Nemi üçün bəzi işlərini adil bolmadı deyib qaraysız? Nemiş ki işdən boşaldığını mən bu adil bolmadı. Qız vaqırmaqda idi. 22 yaşqa kirgan yili mən bir qızın işdən boşaldığını öz gözüm bilən gördüm. Aşu yazda bu qızın bu yerdən ayrılışı gayet zor güldürməmi payda qıldı. Xizmatın rahimsizliği çok iyi, həmmə ön tinsiz ilib yerlidi. Hətta tayarlı qılışqı ölgürməylə bir nəticə yolu qıdıqan kəp. Şu günü o bir parça iştin boş dışıydı və iştin boş dışı haqqı qaçlanğan bir konuyörtünü tapşırıb aldı. Mən praktikaya gələn bu orun bir çoğun şirkət bolub, maaş təminatı bək yaxşı idi. Başqa çıxılıb etkanda, başqılağın nisbətən Ali Məktəbini bütürgəndin ki, yin, muşundaq orunda xizmətkə düşüş katta iş boladdi. Nurgun xizmətçilər 10 nəcə yıl işləgən bolsumu istifa veriş nisbəti naidə tövən idi. O qız vaqırganda heç kim beşini götürmədi. Həmmə adam kompüterga tikilib qarab, yalğandan iş qılıb atqan qiyafətkə kirib aldı. İşxanadakı künübki taxtaları taraq-turuq qılıb duratdı. Kimnin raz işləb atqanlıqı, kimnin yalğan işləb atqanlıqını köpçülük özü bilətdi. Bir yaralanğan yılpız əxlini yoqatdı. Qız xadımla işləri məsulunun işxanısını tipik bilə açdı. Bəlkim, o işdən boş düş uxturuşunu tapşırıb alğan aşu dəqiqada burunqı niqablarının həmmisini çörüb taşlağan boluşu mümkün. Aciz bolsa muməyli, həmmisi bəribir idi. Aşu dəqiqada onun kallısı da pəqət nemişqi işdən boş tıldığını mən deyən bir eğiz sualı bar idi. Kadrla işlərgə məsul kişi 40 nəcə yaşlıq bir ayal bolub, 5-dən nurğun işlərini ötküzgən. Bu sahədə uzun il işləgən bu qaşqa, bundaq əhvalğa təbiyyələ bimalalı taqabül duralaydı. Qız onun işxanısından qayıtıp çıqqanda, əsildəki qazıbı qəmkinlik almaşqan idi. O asta-asta qadımın yötkəb, somqısını elib, şirkətdən çıxıb gətdi. Şündaq, nemişqi işdən boşdıldığını o boludu. Keyin bir qetimliq ətigəlik yığında xadımla işlərməz olay, siləmi qızıq vatqan buluşanla mümkün. Nemişqi işdən boşdıldığını aranladıkı başqa adam əməz, bəlkim o bub qalıdı. Başqa səbəbi yox, pəqətlə aranlada o ən aciz dedi. Şu çağda mən bir praktikat boğaşqa, nurğun kişilər məndək münasibəsiz adamdın bir işlərini yoşturub yörməkdi. Mən çüşənmək qaldım. Çünki esimdə qilişcə o qız ər günü vaxtıda işqi berib gilətdi. Xizmətdə tırışcan digili bu musumu, ləkən ərgiz ən nacar xizmətçi əməs idi. Yetəkçim mənə bir münavvər satqoci özü də yaxşı boğan kişilik münasibət, tırışb işləş, söhbətləşiş mahariti və işqi tuluq kilişdək amillani hazırlışı kerək. Xizmət orni əzəldən ən yaxşı həl qılış layihəsiga möhtac. Əgər siz həmmə cəhətdə adətikçi bolsanız, bundaqda siz bu sumu, bu musumu buladığan adamga aylınıb qalısız, dedi. Eyliq qızının xizmətdən boşdılışı başqalarının səbəbindən əməz, bəlkə özünün səbəbindən idi.

Dostum Silinin özünün bir şirketi bulup, onun hizmetçilerine bəgən bazı da əmili güç birinci orunda durdu. Silinin şirketi saha içi de danlıq şirket. O man mudaq bir hikayeni sözləb bərgən. Onun deyişcə bir yeli onun şirketine işki yeni hizmetçi qobıl qılınıbdı. İlaxırda mukapat tarqatqanda bir kızın yıllıq mukapatı, yani bir kızın gidin bir həsli yuqarı çıxıbdı. Bəzi şirketlerine oxşumaydığını şu ki, Silinin şirketi de barlı xadımlarının maaşı bütünləy aşkar ikən. Silli xocayın bulu süpütü bilən hər bir xizmətçigə oxşaş muamili qıladigən. Yəni bir tərəfdən köpçülüknün aktiblıqını qozqaşını oylaydigən. Qandaqlı bulmuşsun, mukapat puli dəl xizmətinin qımmetini ölçaydıqan ən yaxşı ifadələş usullarının biri əməs mü? Yeni xizmətçi boğaşıqa uvalçılıq eskilişdən saxlanğılı bulmaydı. Mukapat puli az çıqan yeylik qız Sillidin nemişqi yəni bir qızdan mukapat pulunun özünün qıdın şüncü yuqır işgəlikini sorabdı. Hem de o kızın nurgun uşaq meselelerini sözləbdi. Məsələn, xizmət vaxtıda çıxıb sütçayı seti veliş, bəzdi keçikib qiliş, ruxsa soraş qeytim sani onundun köp buluş, xizmət pozisiyası onuğu yetməsliyik deyəndək. O, ağızı-ağızıqı təyəməyi sözləb getibdi. Çıraydın uvalçılıq çıxıb duru deyən. Şəli, sizgə 2 sallıq məlumat beyirək. Bu yılqı seti somunuz 2 milyon 700 min yuan. Onun bu yılqı seti somusu 6 milyon 200 min yuan. Qanda qoylavatsız, depdi. Yelik qız gəp qılamay qapdı. Əməliyyatda xizmətki çıqqan birinci günü Şili ulağa özüqü nemi lazımlıqını etibəgən bolub, Şiliğa lazımı nəticə edi. Ləkin yelik qız yanılı yaxşı oquqçılarının ızcıl gəp anlaş təpəkkörünü dağımlaşdırıb gəgənkən. Onun yelik mukapatı nemişqa yanı bir qızın kəgə etməkdi? Səbəbi nahaydım addi, çünki o aciz edi. Şili mundaqda dey, Əgər bir gəp anlaydığan xizmətçi vaxtıda işıq çıxıb, dəl vaxtıda işdən çüsə, ləki heç qandıq nəticə yaratamısa, bunda xizmətçi man lazım əməz. Mən ümit qılığan işçi xizmətçilərinin özü xas artıqçılığı buluşu kerek. Tırışqanda tolub taşqan qayrət kekilişi kerek. Aram ağanda boşanlı qılıb oyun oyunusu mu heç qısı yox. Bir yıl dəm amay işləb mu, heç qandıq nəticə çıxıramıqan adam, yerim vaxt tırışıb, yerim vaxt oynab durub mu nəticə çıxıralıqan adam getməkdir.

Nurgu yıllardan buyan biz daim özümüz duş gelgen adaletsizlik, üstümüzge alğan məğlubiyyatlarını bu dünyanın dostanı bu muğallıqıdan körüp geldik. Əmeliyyatta turmuş dəl manımışındaq. Siz aciz boğanda o küçüydü. Siz küçəygəndə o acizləşidü. Biz pəqat küçəygəndəla andın bu dünyanın təşəbbüskarlıq hukuki qolumuzga qaytıp geldik. Həmmə adam qolunu planlatıp acizləri yaxşı muamil qilishini ümit qılıdı. O başqalarının tərbiyə körgənlikinin ifadəsi. Bıraq sizin küçəyişiniz özünüzün vücudunuzga sınıp getkən qudurtunuzdur. Yazıqçılıqını əmdil başlayan çağdaki bir işini esim qaldım. Ocaqda mən aran 20 yaş ətrafı deydim. Ocaqda mən özümdən azıraq mən-mənci işgəlikimini etiraf qaladdım. Yaşlıqımda yengil təklik qılıb, müallimnin maqtışı, mədihlişi və ümidi bolsala, məngü işimdən qorxmaymən dəb oylaydım. Şu ili mən əsər əvətişki başladım. Andın nurğun əsər qaytırış xeddini tapşırıb aldım. Nurğun əsərlərimnin denizgi çöküb getkəndək,

cevapsız qalğanlıqını mı gördüm? Aynı çağda özümünü bək yaxşı yazğan dək, pəqatla təlim kəmigən dək oylaydım. Hər qedim gezdik ögəndə, elan qılınğan əsərlərini minin yazğallarım

Ne hazır kayıt görüp, Neymanın şu taptaki özünü en güzel, burun kadın güzel, kelgüsüdün mü güzel dek yazgılış gelgini ağır düşendim. O əsərlərimge kayıt qarğınımda, kurla arlıqıda tavına zügluq, kuruq gəblə, yəni nurğun tuxumdan tükündürüş və kuruq nalı qılışlamı bayidi. Bıraq, özümnün şun ciladın beri, gerçi özlüksiz məğlub boğan bolsam mı, lekin ızcıl vazgeçimi gəllikimdən xoşal bop gəldim. Keyin, axırı əsərlərimge muharrının közü çüşüb, asta-asta özümnün bir kişilik orunumunu tapdım. Esimde kılışça, mən alaydan telefon verip muharrirge rahmet etkanda. Muharrir, eğer siz nacar yazgan bolsanız, pürsat yok edi. Siz yazgan əsərlə elan kılış ölçümüge yetkendala, pürsat andın yetip gelişi mümkün, dedi.

Şundaq. Dünya nimişqa sizge adil emas, çünki siz aciz. Siz aciz boğaşqa, sizge pürsat yok. Siz aciz boğaşqala, amalsız başqalanın sizge yaxşı muamil qilishini ümit qilasız. Siz aciz bolğaşqa, başqalar sizge yardım qılmaqçı bolsumu, lekin qayardan qol silishini bilmay qaladı. Siz aciz boğaşqa, rastılı amalınız yok. Cazibadar xizmetçi namlıq kinoda, ədinin qandaq bolışını bilməkçi bolsanız, bugün nemi qılğanlıqınızı qaran daydıgan bir cümle söz ba? Bugünkü tırışçalıqınız, rastılla, eyliqi, küçü işi mümkün boğan özünüz üçündür. Küçəygen özünüz, ədidik sizne teximyaxşı künge eriştirudu. Tırışçınız, əzaldın başqıla üçün əməz. Pəqat özünüzdün eyliqidək aciz, xalıqanca dəbsəndi qılınıdıgan kişi bop qalmaslıqınız üçün xalas.

0: rayonunun münasibətlik uğurları karxanaları və mərkəzinin Şincanda duruşluq münasibətlik uğurları karxanalardakı məsul yoldaşlar Ürümçidəki əsaslıq yığın meydanında yığınğa qatnaşdı. Hər qaysı vilayət, oblast, şəhərlər, nahiyə, şəhər, rayonlar, bintən orqanı və hər qaysı şəhərlər, tən meydanlar. Münasibətlik, dövlət dərəcəlik, iqtisadi funksiyalik rayonlarda şöbə yığın meydanı təsis qılındı.
1: Stansımız xəbəri. Avtonom rayonluq partiya komitetinin müavin şubəçisi, avtonom rayonun rəisi Erkin Tunyaz, 7-ci ayının 17-ci günü çüşdən keyin Ürümçidə Özbekistan zontuğunun diplomatiya siyasəti müavin məsləhətçisi, Otur Asiya xalqara tədqiqat orununun başlığı Vahabov və onun həmrəhləri bilən görüşdü. Erkin Tunyaz bunlarını bildirdi. Cungo bilən Özbekistan səmimi, öz ara işinidigan yaxşı dost, yaxşı həmrəh. Rəis Xi Jinping bilən Zongtong Mirziyoyevnin strategiyalik yetəkçilikdə Cungu-Özbekistan münasibəti yeni dəvirdəki çəkilməsiz umumizlik strategiyalik əmraqlıq münasibəti yeni yüksəklikə götürüldü. Şundaqla, Cungu-Şincanın Özbekistanın yerlikləri bilən bolğan əməli əmkarlıqını çoğqırlaşdırışıqa zor pırsət yaratıp ərdi. Yakın yıllardan bu yan Reis Xi Jinping ve Cungo Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin köngül bölüşü, gamxorluk kılışı da Şincan terakkiyat en yakşı, özgürüş en çoğun bulgan, her millet ammesi en köp ameli nepki erişken tarihi mezgilgi kirdi. Biz Özbekistan bilen birlikte iki devlet başlıklarının muhim ortak tonuşunu yanımı yakşı ameliyleştirip, almaştırış, hemkarlıkını sıcıl çoğunkurlaştırıp, dekimiz zeç, Cungo Özbekistan takdir ortak gevdesi berpaklaşka küç koşuşuna halaymız. Cungo Kırgızistan, Özbekistan tömür yolu kuruluşu tayinip, öz ara tutaştırış, öz ara ravallaştırışını çoğunkurlaştırıp, yezi ilgiliki ve namıratlarını azaytış, mədəniyyət, sayahat, maarif, fən tədqiqat, ixtisaslıqlarını yetişdiriş sahəsindəki həmkarlığını küçəytib, Cungu-Özbekistan yerliklərinin öz ara nəbiyyət güzüb həmkarlışışını yanımı çoğunqırlaşdırış, əməliyləşdirişki türtki buluşunu ümit qılımız. Vahabov bunlarını bildirdi. İki dövlət başlıqlarının strategiyalik yetəkçiliki də Özbekistan-Cungu həmkarlığı tez sürətlik yolu kirdi. Yerliklər ara əmkarlıq iki dövlət münasibətinin mühim tərkibi qismi. Yəqin qıyılardan buyan Özbekistanın Cungo Şincan bilən bolğan yerliklər ara əmkarlıqı gün seyri qoyuqlaşdı. İqtisad soda əmkarlıq sahəsi yeşil energiya, yasımçılıq, binakarlıq quruluş qatarlıqlarını öz içi qaldı. Kəlgüsədə həm törtkü buluş, almaşdırışını yanımı küçəyitib, soda, yezi igiliki, mədəniyyət, mağarib, Ul əsləhə quruluşu qatarlıq cəhətlərdəki həmkarlıqını kəngəyitib və çoğunqırlaşdırıb, texmi yuqarı səviyyədə öz ara nəbiyyət güzüb, ortaq payda elişini tırışıb əməlgə aşırışını ümit qılımız. Can yin üçün, Abdınım rayonun münasibətlik tarmaqlarıdaki məsul yoldaşlar görüşkə qatnaşdı.
0: Stansımız xəvri. Ən axırqı yürüş üskününü tənşəb, sınaş tamamlanıb, Şincan Eftikinin Altay Cemine'deki 800 min kilovatlıq şamal elektr yoruqluq volt türədə 7-ci ayının 17-ci günü liniya boyca iş tamamlandı. Bu tür Şincan Eftikinin Qaramaydan çıxıb, Şimali Şincanda uğurlaşdırğan başqa cəhətki tünci yeni energiyə ülgü quruluşu. Şundaqla, Cungu Nefi Təbii Qaz Qurohinin turbi yolu cəhətki yürüşlük yeşil tok türü. Təxminən 2 milyard 409 milyon yuan məbləq silinidigan bu türdə 2024-ci ili 12-ci ayda quruluş başlanğan. Bu tür 600 min kilovatlıq şamal elektr, 200 min kilovatlıq yoruqluq volt energiyasını bir gəvdiləşdirib içiş. Həm də 7.5 megavatlıq çoğun tipdiki şamal generatordan 80-ni, 61 yoruqluq volt energiyası çasa sepi və 220 kilovoltluq besim aşırıb yığış punktini yürüşləşdirib quruşni öz içi qalıdı. Bununda şamal elektr yoruqluq volt energiyası cəhətdə öz ara toluqlab mas küç çıxırıb, yenicə yeşil energiya təminat sistemsini bərbaqlış nişan qılınğan. Şincan Neftikinin Altay Cemine'deki 800 min kilovatlıq şamal elektr yoruqluq volt türü bölümünün məsuli Tanın muxbir qamındaqdırı. Bu tür Şincan neftliki başka

Lekin ko'p hollarda ba'zi bek arzon bo'lgachqa yanalar qabul qilishni ortiq gap qilmaslikni tanlaydiganligini inkas qildi. Bir iste'molchi kiyimni qo'lga olgandan keyin amaliy bo'yin bilan suratning farqining bir qadar cho'ngishganligini, qo'l sezimining bir qadar yirik ekanligini, lekin ba'zi bek arzon bo'lgachqa bir ikki qitimni kiyish kishilda etkashga shunga ortiq tush surishtirmaganligini aytdi. Muxbirlarimiz nurg'un elektronlik savdo to'yam baholiq kiyim-kechak do'konlarida Bu xil sübti nəçər məhsulatlarının parametrləri də rəxt bilən material tərkibdə daim başqa deb bəlgi qoyulğanlığını, konkret uçurlarının körsətilməyənliyini bayqıdı. Suda yuyuş bəlgisi, marka isiş qatarlıq bəlgilərini sorğanda, sodigarlar pəqət asasi rəsim və təfsili rəsimlə asas qıladığanlığını, texmi köp sürət bilən təminləməyədiğanlığını etdi. Bu xil süpəsiz ikiləmçik taşlayıdığan kimlər terinin səzgürlüğünü gəltirib çıxırıdı. Jiangsu ülkelik xalq doktorxonasi teri kasalliklari bo'limining mudiri vrachi Sun Weiling mundoq deb tanishtirdi. Bu xil alohida arzon baholiq ikkilamchi faqat bir qitim kiyib tashlaydigan kiyimlarning raxtlari yirik bo'lish, ximiya sanoat moddalari o'lchamdan eshib ketish, ishlab chiqarishdagi tozliq o'lchamiga yetmaslik qatorliq bexatarlik masalalar mavjud bo'lishi mumkin. Bu xil alohida arzon baholiq ikkilamchi nimkash kiyimlar raxtlarining ko'pinchisi sal qattiqroq chiqadigan bo'lib, Fizikalik xarakterlik teri zaxminlashni keltirib chiqarishi mumkin. Bo'libmi qo'ltiq, ko'krak, bel, qorsoq yoki yotta qismidagi teri g'idiqlangandan keyin har xil qizil dog', sanjilib og'rish yoki teri soyilishni keltirib chiqarishi mumkin. Bundan boshqa kiyim-kechaklarga ishlatiladigan bo'yoq yoki rang to'roqlashtirgich nisbatan arzon bo'lib, uning tarkibidagi formalin yoki aromatik amin terining ziyod sezgirligini keltirib chiqarishi mumkin. Fütüller yeni tavarlardan başka zor miktarda ki işkilemçi, nimkeş kimkeçekler yani nimkeş boyumlar süpüsüde kaytadan zedile vatıdı. Süpüdeki nurgun kimkeçekler sayahat kiyidgan, bir kıtımlı kiyişki şiltıdgan digenneklerinin setişini oksıkılgan bulup, soğudigarlarının köpençisi bir kıtımlı kiyiş 99% yeni edigen belgelerini koyu oladıkken. Sünveyliğin mundaq dep bildirdi. Koldun kolga ötküsüp setilgan bu kıl işkilemçi kimkeçeklerinin tazlık yaşını hep görünerlik aşıdı. Adətki ailələrdə tazlaş vasitələri arxılıq yoşurun bir xətərlik xəb xətərini təltikçü tügütəşinə aid təs. Ondaq da bu xil nimkəş kimlər və şundaqla bir qitimlik kiyib taşlaydıqan kimlər sübtünün yaxşı naçarlıqı qandaq hüküm qılış gərək. Əməliyyətdə, bahasının yuqurtuvan buluşdan qəti nəzər dövlət işlik hissedilgən kiyim keçəklərinin əmmisi dövlətdən toqumçılıq məhsulatlarının asasi bir xətərlik texniki ölçümüge uyğun kiliş gərək. Bu ölçəmdə formalin, pH qiməti, rəngi çıdamçallıqı, qəyri, puraq, Parçalanan aromatik amin boyaq materialları qatarlıqları qarta bexatarlik çək qiyməti təsdiq qılınğan həm də teri bilan uçurışış dərəcəsinə əsasən oxşaş bolmagan bexatarlik texnik türləri ayrılğan. Jungo toqumçuluq qurulışı yerik planı yurtunun ali injineri Sonlidan mundaq bildirdi. Kiyim-kechak setelishdən burun istimalçılar sodigarlardan ölçəm uyğun kilidğan isbatı bilan təminləşin tələb qılış hüquqluq. Məhsulatın markası, su yuyuş belgisi, işləp çıxarğan zavod, işlətilgən material qatarlıq belgilərə qaraş kerak. Dövlətdən toqumçuluq məhsulatlarının əsasi bexatarlıq texniki ölçümünü qandırışını tələb qilishi kerak. Yəni A türlük, B türlük yoki C türlük deb belgi qoyışqa diqqət qilishi. Teriga bevosita tegadigan kiyimlər az degandimi B türlük bo'lishi kerak. Sonlidan təklif berib bundaq dedi. İstimalçılar sübtün nəçər məhsulatlarını tanlab setib olğanda, furuqını puraş, raxtın sübtün tutuş arqılıq dəstəbki qadamda məhsulatın yaxşı nəçərliyi hökm qılıb, məsələ bayqalsa vaqtı sodigarlar bilan kengish bir tərəf qılsa bo'ladi. Oralımını çöküp olgandan keyin kiyimning purqini purab baqsa, süptiga raxtning yerik yoki emasligiga, jiplarining qalaymiqan yoki emasligiga qaraymiz. Agar 7 kun ichida sababsiz mol qaytarishga bo'lmasa, bu vaqtda belgilik o'sharligini saqlashimiz kerak. Agar xotirjam bo'la olmasangiz, badanga bevosita tegadigan ichki kiyimingizdan birini ichiga kiyib olgandan keyin, uning ustiga kiyib sinab baqsangiz ham bo'ladi.

bu xil uzuqmış usulunu sınab biqin. Tövəndə bu axtiki xəbirimiz deyik tınladı boludu. Uzuqluq, sağlamlıqnın ultisi. Biz hər günü qançı xil uzuqluq maddını qobıl qılışımız gerek. Hər bir xil uzuqluq madda qançılıq qobıl qılınsı muvabıq boludu. Cungu uzuqluq ilmi cəmiyyəti tüzgən cungu ahallarının yeməklik uzuqluq maddalarını qobıl qılış miqtarda yuqarqı sualga cavab berişini mühim paydalış ölçüm bilən təmillədi. Uzuqluq ilmi bilən avam sağlamlıqının münasibəti tolumuz iç. Yeməklik uzuqluq maddalarını qobıl qılış miqtardan paydalış uzuqluq ilminin yadrolu xizməti. Cungu uzuqluq ilmi cəmiyyətinin kengəş başlığı Yan Yüyşin tonuşdurub mondaq dedi. Yeməklik uzuqluq maddalarını qobul qılışda paydalanış miqdarı sağlam yəkkə və topnun uzuqlanış maddalarını muvafiq qobul qılışığa kapalətli qılış üçündür. Şuna bunun kəm buluşu ya ki eşib ketişdən saqılınış gerek. Bu təvsiyə qılınğan kündülük otırıcı uzuqluq qobul qılış miqdarının bir qrupu ilmi paydalanış qımıtı ya ki ölçüm hesablandı. Yeni nusxıdaki DRIS ilmilik sicallıq qaratmalıq, məqsədlik buluşdan ibarət 4 çox asasi prinsip asasıda oxşəş bulmağan cins, oxşəş bulmağan 20 qrupa və oxşəş bulmağan yaş basqıçıdaki kişilə topu qobıl qığan cəmi 70 nəçi uzuqluq maddisi və başqa yeməklik tərkibinin oxşəş bulmağan təşürüşkü tüzdüşkür gözdi və bekitdi. Tonuşdurulışca yeni nusxıdaki DRIS-nin 9-cı nəşri bilən 8-ci nəşrinin arasında 10 yıl vaqt ötkən bulub, aldınqı nusxısığı seliştirganda yeni nusxıdaki DRIS axsıl, tömür, yod qatarlıq ozuqluq maddalarını təvsiyə qılıb qobıl qılış miqtarıqa tüz tişkir yüzgən. Axsılını misalıq alsaq, Cungu kisəlliklərinin aldını iliş tizginləş mərkəzi, ozuqluq və sağlamlıq oranının tədqiqatçısı Yang Xiaoguang tonuşdurub mondaq dedi. İlgiri yaşanqallığı təvsiyə qılınqan axsılını qobıl qılış miqtarı adətki quramığı yetkənlər bilən oxşəş idi. Yeni nusxıda tuncu qeydim 65 yaş və onundan yuqarı yaşanqallığının təvsiyə qılınqan axsıl miqtarı ayrım-ayrım otturğu qoyuldu. Onun təvsiyə qılınqan miqtarının sallı qımıdı adətki quramığı yetkənlərgə qarığında otur hesab bilən 7 gram ətrafı döküb. 65 yaşdan tövən quramığı yetkənlərgə Yeni nusxıdaki DRIS-də ərlərinin günüyə 65 gram, ayalarının günüyə 55 gram axsıl qobıl qılışı təvsiyə qılınğan. 65 yaş və onundan yuqarı yaşanqılığa nisbətən ərlərinin günüyə 72 gram, ayalarının günüyə 62 gram axsıl qobıl qılışı təvsiyə qılınğan. Diqqət qılışqa arzıydığını şu ki, yeni nusxıdaki DRIS yopurmaq kislatasının uzuqluq əhvalıqı diqqət qılışını təvsiyə qılıdı. Yopurmaq kislatası adam bədniyə zürür boğan sudi erişcan vitamin bulub adam bədində birikənməkdir. Çoxum tamaqdın eriş arqılıq fiziologiyelik ehtiyacını qandırış gerek. Yopurmaq kislatası mol boğan yeməklədin hayvanat çigri, purçaq tördikilə, qatlıq bozluq meyvilə, Qeyniq yeşil yopurmaqlıq köktatla ba. Çıngdao daşıysi uzuqluq və sağlamlıq tədqiqat yurdunun başlığı Ma Aygo Monolanı bildirdi. Hamildar ayallalı əməs bir qısım alahidi kişilə topumu yopurmaq kislatasının uzuqluq əhvalıqı diqqat qılış gerek. Hamildar buluşunu pilallıqan tuğu tişidiki ayalla və hamildar ayalla özünün fiziologiyelik madda olmuşuş ihtiyacı. Və hamilinin tez özçü səbəbidin yopurmaq kislatasığı boğan ehtiyac eşib gedidu. Şuna çoxum yopurmaq kislatasının ozuqluq əhvalıqı diqqat qılış gerek. Döldümüz hamildar buluşqa təyarlıq qılvatqan ayallanın hamildar buluşdun 3 ay ilgirdin, hamildarlıqnın dəsləbki məzgilgeci boğan 3 ayda hər günü 0,14 mg yopurmaq kislatası toluqlaşını təvsiyə qılıdu. Yaşanqalanın fiziologiyelik alahidliki və 3 ayının maddi almaşdırış ixtidarı tövənləş. Biliş iqtidarı tövəlləş səbəbidin yobarmaq kislatasının qobıl qılınışıqa texımı köngül bölüşkü doğru kilidu. Oxşəş tıplıq yerim suyuqlandırılğan amino kislatalıq qan kesili

kişilə topi. Yopurmaq kisatas toluqlaş səkdə və yürək qan tımır kisəlikləri və yaşanqallaki divanlı kisilinin qozğılış xəvbini tövəldüdü. Burunqı nusqısı bilən seleşdiruğanda yeni nusqıdaki DRIS başqa tamaq tərkiblərini azaytdımı, ya ki azaytmıdımı? Zhongshan Daşösi Amevi Səhiyyə Şöyənin profesori Lin Wenhua tunuşdurub mündaq dedi. Bu qitimqi tüzdüşkir gözüş elimiz ahallarının yemək-işmək istimalının özgürüşü və uzuqşunaslıq tədqiqatıdaki yeni ilgirləşki asasən, əslidiki ösümlük ximilik maddalarını saqlaq qalğan. Həm də Coenzyme Q10 qızılçı işxari, Coxar gülü talqını və dallıq sıraət polisaxartının alahidi qımmatını otdurğu qoydu. Elimiz ahallarının bu yeməklik tərkibini muvaffaq köpəytiş arqılıq, yürək miyə qan tumur kesəliklərinin oldunu ilişiqə yedəkçili qılışqı paydılıq. Şunaqla, üçəy yolu bakteriya topunun tüzülüşünü yaxşılab, üçəy sağlamlıqını ilgiri sürüdü. Diabet kesli bimarları tövən GI yeməklərini yaxşı tanışı gerək. Karbon su birikmələrinin süpüti umumi xalqının sağlamlıqı təsir görüstüdü. Yaqınqı yıllardan bu yan, qan çekirinin hasılı qılış körsətküçü GI-nin hüqumi bara-bara həmməgi tonunışqı başladı. Qandiki qant mıqtari tövən yeməklə, yəni tövən GI yeməkləri bağansırı köpləyən kişilərinin yaxdırışıqı erişməkdə. Tövən GI yeməklikinin aşqazan üçəydə turuş vaxtı uzun. Sömürlüş nisbti tövən. Gelikozun qoyub yerlişi asta. Gelikozunun qanğı kirgəndin kiyinki çox qımmatı tövən boludu. Qandiki qant mıqtarını turaqlaşdırıb, qan çekirdə asallıqçı davalğış görülməkdiğən yeməklə, diabet kesli, yürək miyə qan tumur kesəlikləri qatarlıq, sozulma xarakterlik kesəliklərinin olduğunu iliş və onu davalaş cəhətdə mühim rol oynaydı. Cungu Uzuqluq İlmi Cəmiyyəti uyuşdurğan, oralğan yeməklərinin qan şekerini hasılıqlış körsətküçünü körsütüş qaidisinin kollektiv ölçümünü ilan qılış yığınıda bu ömək bəlgəsinin məsulü. Cungu kesəliklərinin olduğunu iliş, tizginləş mərkəzi, uzuqluq və sağlamlıq oranının tədqiqatçısı Şösungu tunuşdurub mündaq dedi. Bu, ilimizin tuncu qitim aldın oralğan yeməklik GI-nin bəlgi ölçümünü bir kitici hesablandı. GI bəlgisiyə maskildiğən yeməklik törləri və GI yeməklərgi hökum qılış asası aydınlaşdırıldı. Bu, ammanın tövən GI yeməklərini teximi toğru düşünüşü və talışıqı nisbətən tolumu paydılıq. GI hüqumunun otdırıqı qoyuluşu kelinki doktorlarını karbon su birikmələrinin sani, ən mühimi, onun süpütüyə teximi köngül bölüşki yetəklədi. Profesor Liu Simen tonuşdurub mundaq dedi. Tövən GI yeməkləri bağansırı köpləyən ozuqşun asla və kelinkilik mütəxəssislə tərəbədən adam bədnigə aktiv təsir körüstədəqalıqını dəlilədi. Diabet bimarları diabet kesilinin aldınqı məzgildə və eğirliqi eşib kətkən kişilərinin tövən GI yeməklərini talışını təvsiyə qılımız. Çünki bu, qan şekerini kontrol qılışqı paydılıq. Aldın oralğan yeməklərinin qan şekerini hasılı qılış körsətküçünü körüstüş qaidasının kollektiv ölçümü də tövəndikirək bəlgələngən. Tövən GI bəlgisi işildildiğən yeməklə ölçəm usulu bu yecə adam bədindəki GI-ni ölçəgəndən başqa, yenə hər bir tərkibədə az digəndə 7-10-5 gram karbon su birikməsi, ya ki karbon su birikməsi boğan barlıq makro miqdarlıq ozuqluq maddalarının süpütini 50%-dən yuqarı nisbətini iyiləydiğən yeməklərini qandırışqa doğru kelidi. Həm də bəlgilik energiya və ozuqluq maddalar bilən təminləydi. Bəlgə GI-ğa mas kildiğən yeməklik törləri dallıq sıraət türdəki yeməklər, porçaq türdəki yeməklər, meyvə məhsulatları, köktat məhsulatları, qatıq buzluq meyvə və uruq türüdikilər, süt və süt məhsulatları, içimlik və başqala qatarlıq 8 xil aldın oralğan yeməklərini öz içəyə alıdı. Bunun içində GI qiyməti 0-dən çoğ həm kiçik, ya ki tən, 55-dən tövən boğan yeməklər tövən GI yeməkliki getəvə. GI qiyməti 55-dən çoğ həm də 70-dən kiçik ya ki tən boğanları içində GI yeməkliki getəvə. 70-dən yuqarı boğanları yuqarı GI yeməkliki getəvə. Tövən GI yeməkləri asaslığı tərkibədə karbon su birikmələri mol boğan, ya ki tamaqdan kiyinki qan şəkərgə boğan təsiri bir qədər çoğ boğan yeməklərini köstüdü. Məsələn, asaslıq yeməklik, meyvə, içimlik qatarlıqla. Şanxay şəhərlik 6-ci xalq doktorxanısı kelinkilik ozuqluq bölümünün müdiri Qışın Əskər Tupmundaq dedi. Gündəlik turmuşda tövən GI

yeməklərini tanlaş, həm də aralaşma qızalınış usulunu qolunub, qandiki qənd miqdarını kontrol qığandan başqa, bir bütün tamaqni muvaqıq maslaşdırışını mı unutub qalman? Oturu Cungu Pən Texniki Daşösi Amevi Səhiyyə Şöyənin muavın başlığı Liu Leigan tonuşdurub mundaq dedi. Bu qidimki bəliyə xəlqaradiki alaqadar ölçəmlərin toluq paydılınış asası da, dövlətimizin aldın oralğan yeməklik törlərinin mol alahidliki və dövlətimizin qanun nizamlarıqı birləşdirib tüzülgən. Dövlətimizin əhvalıqa teximi mas gelidu. Yaşanqalların bədən iğirliqi bək tüvən bub getməslik gerek. Yaşanqalla üçün etqanda rastalla qancı oruq bolsa şüncə yaxşı mı? 14-cü növətlik Asiya Ozuqluq yığını məzgilədə Nurğun mütəxəssislə Cungu Ozuqluq İlmi Cəmiyyəti yığını ilan qığan Cungudiki yaşanqallarının bədən sübüti körsətkücünün muvaqıq dairisi və bədən iğirliqini başqırış qollamısını düşəndirdi. Cənub Tibi Daşüsi Amevi Səhiyyə Şöyənin muavın başlığı Mautin tunuşdurub mondaq dedi. Bu bəlgeləmə hər dərəcilik davalaş saxlığını saxlaş aparatları və davalaş bilən kütüşünü birləşdiriş mülazimət aparatlarındakı xizmətçilərinin yaşanqalların tən sapası körsətkücü səviyyəsini bahalaş və bədən iğirliqini başqırış xizmətini qanat yaydırışıq işildildi. 60 yaşdan 79 yaşıqçı boğan yaşanqallığı nisbətən etqanda, biz Cungudiki adətki quramıqı yetkənlərinin bədən sübdi körsətkücüge əməl qılış təklifini birimiz. Bu, BMI, yəni bədən iğirliqini boy iğizlikinin kvadratıqı bölüş. Bu ölçəni təşəbbüs qılğıçılarının biri, Cungu kesəliklərinin aldını eləş tizginləş mərkizinin muavın müdiri Şey Xiaoming Munulanı təkidlədi. Bədən sübdi körsətkücü bütün dünya itiraf qılğan tən salamətlik əhvalını əks etdirdiğən mühim körsətkücü. Adətki quramığı yetkənlərinin bədən sapası körsətkücü yaşanqalığımız kəməkdü. Yaşanqalların bədən iğirliqi bək tövən bub getməsli gerek. Ondaqda yaşanqalların BMI-nın muvaqıq dairisi nem üçün adətki quramığı yetkənlərinin yuqurub oludu. Şey Xiaoming'nin çöndürüşçə bunun da asaslığı tövəndiki üç cəhətki səbəb bə. Sağlamlıqı təsir körüstüş cəhətdə yerli kişilə topunu tətqiq qılış arqılıq yaşanqalarının BMI-nın bədən ixtidari zəxmilniş və ölüş xəvbi qatarlıqla bilən tətür yönlüşlük bağlanışı bə. Yəni, BMI-nın səviyyəsi qancı yuqurub olsa, çoğun yaşlıq yaşanqalarının bədən ixtidar zəxmilniş və ölüb getiş xəvbi şüncü tövən boludu. Ölçək cəhətdə Köp mərkəzdiki yaşanqallar tədqiqatıdır körüsülüşcə, yaş vaxtıdiki boy iğizliki bilən silişdiruğanda yaşanqalların boy iğizliki yaşının çoğunluğu əgişib tövənləydi. Hər qaysı yaşanqallar qrupisidiki yaşanqalların boy iğizlikinin oturucu tövənləş dairəsi 4.3-9.8 cm-ə yetidi. Bunundan başqa yaşanqalların sömürüş ixtidarı tövənləydi. Onun üstüyə, daim köp xil ast xarakterlik, xoraş xarakterlik kesəliklə əgişib gelidu. Yuxarı BMI yaşanqalların ozuqluq sapsı əhvalını əksətdirib yerişi mümkün. Bu arqılıq salamətlik əhvalının naçarlışıdan kilib çıxıdığan ozuqluq yetişməsikdən saxlanqılı, ya ki, onu keçikdürgülü boludu. 80 yaş və onundan yuxarı yaşdaki yaşanqalların orqanizminin çekiniş xarakterlik özgürüşü tövən bədən iğirliqi hadisinin umum yüzlük buluşunu kəldürüb çıxırıdı. Çoğun yaşlıq yaşanqalların köp xil sozulma xarakterlik kesilinin qozğuluş və ölüb gidiş xəvbini aşırıb idi. Şey Xiaoming tonuşdurub mondaq dedi. Çoğun yaşlıq yaşanqalların BMI-nin muvaqıq dairisi və bədən iğirliqini başqırış ölçümünü bekitiş gerek. Yaşanqalların bədən sübdi körsətkücü ölçümüdəki boşluğunu toldurub lıqanmay, şundaqla elimizin yaşanqalla sağlamlıqı mülazimət sistemisi quruluşunu elmi tərək bilən təmilləydi. Çoğun yaşlıq yaşanqalların növətdə BMI-nin maskildiğin dairəyə yetişi bir qədər qiyin. Şuna bu xil kişilə topu qarıda yekiləşkən bədən iğirliqini başqırış taktikisinin qolunışqı doğru gelidu. Cungu kesəliklərinin aldını eləş və onu tizginləş mərkəzi ozuqşınaslıq baş mütəxəssisi Cao Wenhua tonuşdurub mondaq deyirik. Qollamıda münasib bədən iğirliqini başqırış təklifi verildi. BMI muvaqıq dairədə turuvatqan yaşanqallığı nisbətən növətki bədən iğirliqi səviyyəsini saxlaşqı maskilidir. Bundaq boğanda bədən iğirliqinin yanımı tövəlləb getişdən saxlanqılı boludu. BMI muvaqıq dairədən tövən boğan yaşanqallığı nisbətən tədbir qolunub
бәдән иғырлықының яны мұ төвәләп кетіштін

Hörmətli radioqnu qoçular. Bu qədəm qoçun qoğu nazar proqramımız müşəyədə xırlaşdı. Proqramımızın dektori Şirin Gütoğdi. Rəsul Muhariri, Polat Amanuri, Ənvər Ərkin. Nazarətçisi Araba Tüsəncan. Tövəndə deyək qıtınla, stansımızın anıtlış aldı turğan başqı sərxil proqramlar da bulsun.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2022 ilin 3-cü ayının 5-ci günü 13-cü növətlik məmləkətlik xalq qurultayı 5-ci yığında İşki Moğul vəkillər ömükünün qarab çıxışı qatnaşqanda qılğan yeni dəvirdə partiya və xalqının casarət bilən ilgirləşdiki müqərər yolu namlıq sözünün mühim noxtısını anladımız.

Yeni dövrdə partiya və xalqın cəsarət bilən ilgirləş müsabisini əsləş arqılıq tövəndikidək mühim tonuşumuzunu texımı müstəkkəmlədik. Birincidən, partiyanın umumüzlük rəhbərlikidi çıntırış, cəngoçə sosializmdi çıntırış və onu ravajlandırışının müqərrəri yolu. Partiyanın umumüzlük rəhbərlikidə qəti təvrənmək çıntırıb, partiya mərkəzi komitetinin nopozi və mərkəzlik bir tutaş rəhbərlikini qoğdaydıqallı bolsaq, biz çoxum bütün partiya, bütün məmlikətinin itibaqlışıb kürəş qılıdıqan qudrətlik siyasi uyuşqaqlıqqa, tərəqiyyat işənçigi iqi buluşuqa əqiqi kapalətlik ilib, toğırlarını saxlap yenilik yartış, vaqtlıq qeyinçiliqini ortaq yenişdiki qudrətli küşünü mücəssəmləb, bütkül xalqının boran çapqulladiki ən işənçilik tayancını şəkilləndürələyimiz. İkincidən, cungoçə sosializm, cunghua millətinin uluq gülünüşünü əməlgə aşırışının müqərrəri yolu. Cungoçə sosializm yolu da başdın axır eğişmay mağdıqallı bolsaq, biz çoxum xalqının güzəl turmuş istikini üzlüksüz işqa aşırıb, bütkül xalqının ortaq beyişini üzlüksüz alğısılıcı dalayımız. Üçüncüdən, iştipaqlışıb kürəş qiliş, Cungo xalqının tarixi uluq işlanı vücud qıçıqırışının müqərrəri yolu. Partiyanın rəhbərliki də bütün məmlikətdiki hər millət xalqı bir niyyətdə iştipaqlışıb, iradının sepil hasıl qılıb, kürəş qılışqı cürət qılıdıqan, kürəş qılışqı mayır boludıqallı bolsaq, biz çoxum ilgirləş yoludiki barlıq qeyinçilik xırısını yenib, kişiləni yeniçə nəzər bilən qaratqudək yeni möcözlən davamlıq yarıda alayımız. Tövtüncidən, yeni tərəqiyyat ideyəsini ızçıllaşdırış, yeni dəvirdə dövtümüzdən tərəqi qılıb zor işinin müqərəri yolu. Yeni tərəqiyyat ideyəsini toluq, dəl, cayda, umumüzlük ızçıllaşdırıb, yeni tərəqiyyat əndiyisini bərpa qılışını tezildib, yuqırı süpətlik tərəqiyyatqı türütkü bulub, Pən texnikada özümüzgi tayiniş, özümüzni qudrət tapdırışını tez işqa aşırdıqallı bolsaq, biz çoxum dövlətimiz tərəqiyyatının rıqabət küçü və dağımlaşma küçün üzlüksüz aşırıb, kündün küngi kəskili işvatqan xəlqara rıqabətdə təşəbbüskarlıqını igiliyələyimiz, kəlgüsünü yartalayımız. Bəşincidən, partiyəni umumüzlük qatıq idarə qiliş, Partiyanın cüşkulluqi və hayati küçünü məngü saxlaş, yeni imtanqı atınış yolda obdan minişinin müqərəri yolu. Cungo'nun işlərini yaxş qılışının aş küçü partiyada. Partiyani umumüzlü qatıq idarə qılışda. Uluq partiya kuruş royini zor küş bilən əviz aldırıb, əsl məqsəd buruşunu untumay, baturluq bilən özümüz üstüdü inqilab qılıb, Partiyanın ılgarlıqı və saplıqı ziyan yetküzüdüğən, barlıq ziyallıq amıllarını üzlüksüz tazlaydıqan, partiyanın sağlam orqanizmini çırtıdıqan, barlıq kesel qozat quşlarını üzlüksüz tazlaydıqallı bolsaq, biz çoxum partiyanın süpüti, xısliti, xarakterinin özgürüp kətməsliki gə əqiqi kapalətli qılalayımız.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2020-ci ili 10-cu ayının 10-cu günü Mərkəzi Komitet Partiya Məktibi Dövlət Məmuriyyət Şöyəninin 2020-ci illik küzlük oxuş məvsümü otdur yaş, yaş kadrlarını tərbiyyələş kursunun içiliş mürasımıda qılğan sözünün mühim noktasını anladımız.

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2021 ilin 1 ayının 28-ci günü Jongo Komünistik Partiyası 19-cü növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Biyorosunun 27-ci qetimlik kollektiv ögünüşüge riyasetçilik kılgandı sözleyen sözünü anladımız.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2022 yılın 3. ayının 1. günü Merkezi Komitet Partiya Mektibi Dövlət Məmuriyyət Şöyəninin 2022 yıllık ətiyazlıq oxuş məvsumi 30 yaş yaş kadrlarını tərbiyyələş kursunun içiliş mürasımını qılğan sözünün mühim noktasını anladınız.

Dövlətinin çoğun işini köngül güpüküp, məsələ üstüdə oylanğanda, iş bicirgəndə, umumluq və strategiya yüksəklikdə durub, iş görüş. Barlıq xizmətlərdə partiya mərkəzi komitetinin tədbir oğurlaşdırmalarını ızçılaşdırış. Əməliləşdirişini aldınqı şərt qılış gərək. Qısmən mənbətində umumi mənbətkə ziyan yetküzüşkə, vaqtlıq mənbətində tüp mənbətkə və kəlgüsi mənbətkə ziyan yetküzüşkə bolmaydı.

Dostum, belki yadınızı bulsa gerek, biz tönügünki radyo jurnalı programımızda Gülmira Şemşidin'nin Toy Könlek namlı postunun aldın kısımdan lakkantuk. Sılalı küçük edin güzel sənət ve kim lahileştigendek işlağı kızıqatdı. Ama dadısının arzusu tüfeyli özü yaxtırmaydıgan sestralıq kəsbide okuşka məcbur buldu. Təlige yarışa sögünü şöhrət onun üçün sənət şöyənin güzel sənət kəsbini tallıqan idi. Ola kəlgüsü də birlikdə iyiliklikləş haqqıda vədləşkən idi. Şunu o, ızcıl bu kəsbini taşlamay, kim lahiləş, çaş və qırım sənədi toğırsa da izləndi. Ondaqda şöhrət işkisi öz arzularıqı yetələm. Olanın kiyin küllər qandaq bola? Bula qızıqsınız, dekdiniz davamlıq bugünkü radio jurnalı programımız orlaşdırılğan Gülmira Şəmşidənin Toy Könlek namlıq postunun davamı da bolsun.

Dünya acayip tar buldu kendisi. Sılalanın dokunuğa toy könlek tallığılı kegen kız, dəl onun ızcıl saklap kilovatkan sögini Şöhrətnin boğısı ayalı idi. Şöhrət ürünce ketkendin ki, dəsləb olanın münasiydi həqiqətən burunqıdaki yaxşı buldu. Amma yakından buyan Şöhrət özünü onundan kaçırıp gördüğün bolu vaxan idi. Amma o, yanlı Şöhrətdən vazgeçemmək, o lahilət bəyən toy könlekini tiktirib təyakıqan idi. Gerçi toy könlek təyyab olan bolsımı Şöhrət yanlı cim idi. Mən əmdəlikdə o özünün toyda kəyməkçi bolğan, Şöhrət onun üçün lahilət bəyən könlekini başqa bir qız kiyib, özünün sögünü Şöhrətdən toy qınmaqçı bolu atandı. Ondaqda, bu zalı qandaq iş. Şöhrət qandaq bolub, başqa bir qız bilən toy qınmaqçı bolu qaldı. Bula qızıqsınız, Dektağız dağımlıq Ədgi Radio Jornu programımız qorlaşdırılğan Gülmirə Şəmşidinin Toy Könlək namlıq povestinin davam edib olsun.

0: Radio Anglıcı dostlar, Cihan Enki programımız yeni sizlerden yüz görüştü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Cihan Enki'mizdə qaysı məzmunla ayan buldukin? Bir ilk kulaq sepə qaylı. Bugünkü Cihan Sayayitimizdə hər xil şəkildik aralığa barımız. Nemiş üçün bəzilə yeşiğin nisbətən yaşıraq körünüdü? Qarlıqaşının qanıtının qandaq rolları var? Bugün qızıqarlıq bilimlədim mi söz əpirmən? Bugün yana kitisi uxlayalmasıqının zeyni doğrusu mu söz əpirmən? Hoş qadirlik dostlar, tüvəndəmiz birlikdə bugünkü Cihan Sayayitimizi başlayıqdəmdik. Bugünkü Cihan Sayayitimizdə aldı bilən hər xil şəkildəki arallığa barımız. Yürək şəkildəki aral. Fijidiki Tavarua aralı marjan xadı taşları bilən oralğan kiçik aral bulub, hava boşluqdan qarğanda bu aral xudu bir yürək qoxşaydı. Şuna o yenə yürək şəkildək aral dəb matalğan. Səqankor aralı. Ekvadorun Ezabela aralı 6 çoğun yanar tağının bir kişinin şəkildəngən bulub, yuqurdan qarğanda xudu bir qoğun rənglik səqankorğu oxşaydı. O 1 milyon yıl ilgiri şəkildəngən bulub, Hazır, yavay quruqluq taşbaqısının köpeydiğen cahib olup qalan. Tımsaq arılı. Filipindeki tımsaq arılı nahayda tar, həm uzun bulup, yan tərəbdən qarğanda deniz yüzdü düm yatqan gayet zor tımsaqı oxşaydı. Şunu bu aral tımsaq arılı edip atalgan. Təbəsüm arılı. Malaysiyadaki bir deniz okyan bağıtısının egiz boşluğu da turup tövenge qarısanız, deniz yüzde sizge qarab külüm sirep durgan bir çirayını köreleysiz. O tar hem uzun, əgir bügri manogan arılı bulup, xudu külüp durgan egiz qoxşaydı. Delfin arılı. Galorinko arılı İtaliyanın canubi deniz kırgı qatrapıgı caylaşkan bulup, şekli ağızını içip su yüzge sekrep çıkan delfin qoxşıqaşka, kişiler tərpidin delfin arılı edip atalgan. Belik arılı. Krodiya aralılar köp dövlət bulup, şu caydaki neçimin aralı içi de gəz dəb atılıdığan adamsız aralının şəkli kiçik belik qoxşaydı. Gəz aralının külümü təxminən 9 futbol meydanı çilik kilidu. Deniz qırıqı liniyası mı aran 1,13 kilometr kilidu. O, xudu denizgi çüşüb ketken bir parça kiçik belik şəkirlik pranik qoxşaydı.
1: Bugün biz insanla hayati duş kilovatqan ən çoğun təhdid nemə digən temidu toxtalımız.
2: Məncə uruş. İkinci dünya urushida qaza qilganlar 70 milliondan oshdi.
3: Minoch acharchilik. Yer shahardan 800 milliondan ortiq odam yana acharchilik ichida turibdi.
0: Vaba va muhit bulg'unishimi nayti qo'rqinchlik.
1: Shundoq. Amaliyotda bulardan boshqa yana biz ko'rib turib ko'rmaslik soladigan bir xil hayotlik tahdidi bor.
0: U nima?
1: Tamak chekish. Tamak çekişini Dünya Seyyahat Teşkilatı insanların 5. yıl tehdidi de atığa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
4: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ deyli.
0: Adamın yeşi her vakit çoğuydu. Lekin tak turqi yaş bilen mask adamda buluşun adayın. Tak turqi bilen yeş maskem ise karmakka emili yeşidin çoğun yage kiçik göründü. Oxşaş bulmağan kişiler bununla karıda oxşaş bulmağan düşündürüşlerini berdi. Bulup mu karmakka emili yeşidin çoğun göründüğü anayval köpallarda ziyade tez qeyri iştep düşündürüldü. Emiliyetten nurgun ilmi tətqiqatla mundaq əxli xulasını kollaydı. Yani qeyrişnin mu emiliyeti əməl qıldığan prinsipi var. Uzaq müddət ziyaret kılınğan bir türlük yürek tətqiqatının bayqılışça, axçaş, yüz qısmıdaki qoruq və ərlənin taqırbaş bolışı qeyrişinin bir qancı roşan bəlgisi bulub, kişilərinin yürek muskul tıqılması kesilgi qırıptar bolış xalpi teximi yuqır bolışı mümkinkən. Bulub mu axçeç köp kişilərinin axçeç yox kişilərgə qarağanda xalpi teximi roşan bolıdikən. Bu, konkret taşqalarlıklardan başqa, taqı turqi qeyriraq buluşunun sağlamlı xayıb xatırını bağlaşda paydalanış əhmiyyəti barlıqını yiz qılğılımı boludu. Kiyiniş, yasınış qatarlıq taşqı amıllarının qarşısı uçurğanda, pəqət körü sezim uçurğu taynıbla bir adamın yeşini pəraz qılış asan əməz. 2016-cı ili tətqiqatçılar 200-gə yıqın oxşaş tuxumdan boğan qoş gizəklərini seliştirib tətqiqiqanda oxşaşkin və çırayı intayn oxşub getirdiğən qoş gizəklər bozumu, kişilərin yanılı olanın yüz qısmıdaki pərəqdən tez qeyrişinin yipuçini oqiyalaydıqalıqını bayqağın. Bu qoş gizək yaşanqalla 2001-ci ilə 70 yaşdan aşqan bulub tətqiqatçılar adam təklif qılıb olanın kinişki sürüdü və bas sürüdü arqılıq yeşini pəraz qılğın. Nəticədə məyli çırayı özgərtdiş ya ki yasınış bozun, Kişilərinin yaşanqallarının yeşini yeskılışıqı təsir görüstüdü qalıqını bayqalan. 13 yıldın kinki statistikada görüstülüşçə, Qoşqızaklar içində qarmaqqa texmi qeyri köründüğən kişilərinin texmi baldır ölüb getiş ehtimallıqı texmi çoğun boğar. Yüz qısmının yipçi, məlum dərəcədə hayatlıq ya ki ölüm xatırını aldın mölçərləydiğən amıl bulub qalğan. Gerçi nurgun tədqiqatla arqılıq çırayının arqısıqı yoşurunğan bəzi sağlamlıq sırları bayqalğan bosumu, likin çıray əhvalı bilən qeyrişinin münasiyetini sistemliq təhlil qıldığan tədqiqatla köpəməz. Çıray bilən yaşının maskelməsikinin zadı nemidin deyerek bir erdiğallıqını aydınlaşdırış üçün 2023-ci ili 3-cü ayda tədqiqatçıla texmi köp sağlıq məlumatlarını təhlil qılış arqılıq, kişilər yiz qılğan yaş bilən bir qatar qeyrişki münasiyetli kisəliklə otursudiki münasiyetini sınab təhşürgən. Qancı yaş görünsə şünki sağlam buludu. Nəticə, həmimiz oylığandak boğan. Qeyirraq kişilərinin xeyim xatırının texmi yoxur buluşuqı maskildiğini şu ki, qarmaqqa əmili işidin yaş göründüğən kişilərinin köpxil yaşqı münasiyyətli kesəliklərə qırıptar buluş xeyim xatırı texmi tövən bulub, umumi cəhətdən texmi yaxşı biliş iqtidarıq egi buludikən. Təqturqı bilən yeşi maskəlməsik hadisi köndülük turmuşda nait köp uçuraydı. Halbuki bu hadisini texmi ilmi çoğukur tönüş üçün aldı bilən, onun işçidiki yaş doğrusudiki üç uqumunu pərqləndiriş gerek. Kişilə pəqət təqturqı tayınıplı bahaliyə alaydıqan səzgü əzalarının yeşidən başqa, sağlamlıq və qeyrişqi nisbətən paydalanış qiymətik egi boğunu yana əmili yaş və fizyologilik yaşını müzcik aludu. Uzun müddət qeyriş məsəsini tədqiq qılğan tədqiqat kollektivi mundaqiyə gün çıxarğan. Əmili yaşının ölçəydiğini tuğulğandın bu yankı vaqt, fiziologilik yaş bolsa, sağlamlıqını ölçəydiğən ölçəm. Bir fiziologilik yaş qiymətini bir adamın muşu əmili yaş vaqtıdiki tipik sağlamlıq qalıdı deyib düşünüş köp oludu. Mundaq çıxılıp etkanda, normal qeyriş sürətigə əsaslanğanda, salamətlik əhvali yaxşı adamın fiziologilik yaşı bilən əmili yaşı yaqınlaşıdı. Hatta birdek buludu. Lekin əməliyyatı bəzi kişilərinin fiziologilik yaşı əmili yaşıdan bir qədər roşan aldı çətnəb getib, tipik bulmağan sağlamlıq qalıdı görüldü. Bunun işi de fiziologilik işi əmili işin küçük olsa, onun umumi salamətlik əhvalının adetki oxşaş yaşdikilərgi qarğanda texmi yaxşı şikayelikini düşen durudu. Fiziologilik işi əmili işin çoğun kişilərinin qeyriş dərəcisi texmi eğir buludu. Ən yeni tədqiqatda səzgü əzalarının yeşini təhlil qilish əməliyyətdə körüş sezimindən ibarət bu xil addi usul arqılıq qeyrişini pərqləndiriş mümkünçilik üstüdə istəngən. Nəticədə körüstülüşcə, çıray texmi yaş bolsa, mask ildiğən köp xil kesəliklərinin xətriyə əqiqətən texmi tövən buldikən. Konkret qılıp etkanda, taqqıturqi qarmaqqa əməli yeşidən 5 yaş kiçik bolsa, sunak salanlaşış, sozulma tosuluş xarakterlik öpki kesili, köz göhürgü ağ çüşüş və anlaş iqtidarı tövəlləş qatarlıq cəhətlərdiki xəbib xətər körünərlik tövən buludikən. Şunu bilən bir vaqtda biliş ifadisi texim yaxşı buludikən. Bu nəticələ, 30 yaş və yaşanqalarının 2600-dən artıq sağlamlıq sağlıq məlumatı əsasında təhlil qılınğan bulub, diqqət qılışqa ərzəydiğini şu ki, tədqiqatqı kirgüzülgən kişilərinin yeşinin tarqılışı 50 neçə yaşdan 80 neçə yaş qıcı bulub, yeşiqi münasiyyətli kesəliklə körünərlik örləş bas qıcı dişkən. Yaşlanan bədəninin yaş polisi nətahin. Gerçi növətdə alaqıdır tədqiqatla 30 yaş və yaşanqallığı köprək köngül bölsümü, likin bu pişpitiliş və qeyriş ritminin pəqət 30 yaş məzgilgə qədəm qoyğandın kiyin, andın tuyuqsız tezlişədiqallıqıdın deyirək bərməkdir. Sıfatladın məlum buluşcə, 20-30 yaşlıq yaşlanın əmili yeşi muqum iş içəriyanı da olanın fiziologilik yaş pərqi körülüşkə başlaydıkən. Kodkürt şifadisinin qarğanda, texmi tez qeyrğallarının bədən iqtidari texmi naçar buludikən. Yəni, biliş iqtidarı tövəlləş və çoğminə qeyirliş əhvalları görüldikən. Bu kişilər adətdə salamətlik əhvalının naçarlaşqalıqını yesqalalaydı. Şunun bilən bir vaqtda, qarmaqqa texmi qeyri göründü. Texmi ecinişliqi şu ki, köstülgən bu qeyriş pərqi kişilərinin 26 yaşdan 38 yaşdan

o'qishi bo'lgan oriliqda yuz berdi-kan. O'xshashla 30 yoshga to'shmagan, 38 yoshda o'xshimagan kishilarning fiziologik yosh farqi ro'shan bo'ladi-kan. 12 yilga yaqin vaqtda tadqiqotchilar mingga yaqin qatnashuvchining bir qator fiziologik ko'rsatkichlardagi o'zgarishlarni xotirlagan. Qirish hayotning dastlabki mazgildan boshlangan bir jarayon. Biz sog'lom yoshlarning badanidan uning alomatlarini ko'ra olamiz. Hamda ba'zi kishilar yosh vaqtida boshqalarga qaraganda texmi tez qiriydi. Shunga sog'lom turmush usulini saqlab, pokiza havo va suv bor muhit ustida izlanish kerak. Mana bular bexatar ishonchlik. İctimai alaqı qatnışı pürsü yarışımı bir mühim iş. Bəzi cəhətlərdə bunların əmisi öz dinləlim. Lekin mühim iş şunu tutunub etiş gərək ki, yaşlıq dəvrimizdir mu, biznin turmuş solumuz və mühitimiz qeyriş ızımızı təsir görüstüdü həm uzaq müddətlik təsir payda qıludu. Növətdə qeyrişini tətqiq qılış asan həməz. Çünki kiçik çəşkən qatarlıq hayvallarını tətqiq qılış cəriyəni də hayvallarının hayatını tez sürət gözətkili buludu. İnsanların tuğuluşdun tartıb ölüş küçü boğan vaqtarlıqı xeylili uzun. Otdur yaş və qeyirliqi qədəm qoyğandın kiyin, yaşqı münasətli kisəliklərinin köpeyişi adamın qeyrişini küzdüşünü teximi asanlaşdırıdı. Nisbətən etqanda, yaşlarının qeyriş alamətlərini tutuş anca asan əməz. Amma qeyrişli keçik duruşqa nisbətən, yaşlarının öz sağlamlıqını yaxşılaş üçün texmi köp vaxtı və pürsti bar. Şuna qeyriş alamətlərini balduraq pərqləndürüb, qeyriş qanuniyyətini düşünüş, qeyrilişiş arqı görünüşü astıda yerşari amivi səhiyyə besimliyi nikildişdə mühim əhmiyyət gəgə. Tarqılışcan kesəliklə ilmi tədqiqatıda qeyrişini ölçəşki doğru gəlidu. Bir tərəbdən qeyrişini tezildədiğən ya ki keçikdirdiğən amıllarını pərqləndürüş, yəni bir tərəbdən qeyrişini keçikdirdiğən tür, siyasət, turmuşqa arlışı tədbiri və doğru bilən davalaş suli qatarlıqlarının önümlük ya ki önümlük əməsliqini bağlaş üçündür. Bıraq, özünün qeyrişi və salamətlik əhvalini texmi köp düşünüşünü ümit qıldığan kişiləgi nisbətən bazarda əməliyyatı bir qatar saymalla fiziologiyyilik işini mülçərləşki yardan berudu. Qan əvrişkisini təkşürüşdün tartıb, DNA təkşürüşügeçi həmmisi bar. Bu təkşürüşlərinin özü xətərlik əməz, ləkin nəticisini ehtiyacalıq bilən düşünüş, ən yaxsi davalaş, sağlıqını saxlaş kəsbi xadımlarının yardımı da alaqadar nəticələrini düşünüş gərək. 2023-cü il elan qılınqan bir türlük tədqiqat dolqılatıdır körüstülüşcə, kökrək qısmını X-Nurda təkşürüşdən ibarət bu xıl kən qolunulğan texnika adamın qeyrişini bağlaşqı yerdən verişi mümkünkən. Tədqiqatçılar məşq qılış, münasətlik sünni əxli iqtidar modelini tədqiq qılıb yasaş arqılıq, kökrəkini sürətki ilib, alaqdarlarının yeşini mülçərlədi. Nəticədə körüstülüşcə teni bir qədər sağlam kişiləgi nisbətən, sünni əxli iqtidar kökrəkini sürət geliş arqılıq mülçərləgən yaş bilən, əmili yaşının nait küşlük bağlanışlıqı barışkən. Lekin kisagi qırıqlar boğan kişiləgi nisbətən, mülçərlənən yaş bilən əmili yaş otursudaki pərıq, köp xıl ast xarakterli kisəliklə bilən münasətlik bulub, yuqur qan besim, arlıq madılıq öpki kesili, ast xarakterlik börək iqtidarı zəibdişiş qatarlıq xətərlərinin yuqur götürülgəlikini pərqləndürgülü buladikən. Bu, kökrəkni sürət gelişdən ibarət bu xıl daim görüldüğən sürət uçurunun bir xıl qeyrişinin biologilik bəlgin maddisi bulub qilişi mümkəlikidən deyirək berdi. Bu, kişilərinin ast xarakterlik kisəliklərinin əhvalını mülçərlişigə, hətta ömrünü mülçərlişigə yardan berdi. Şunun bilən bir vaqtda xas arlışıb davala səviyyəsini östürdü. Bu, tibbi üskünlərdən paydalanış usulluğu silişdirğanda, bivasitə yüzgə qaraş, təqi turqı bilən yeşilən maskildiğən kəmməydiğalıqıqı azasən qeyriş və münasətlik sağlamlıq xəyib xətirini bahalaş gərək. Gərçə toğırlıq dərəcəsi çəklik bozumu, ləkin Roşənki texmi addi. Bıraq diqqət qılışqı tegişlikə şuki, yüzgü qarab səzgü əzalarının yeşilə bağlaşını özçəgə alğan köptürlük alaqıdar tədqiqatlarının əvrişkisi nəcimənqi yasımı, ləkin keliş mənbəsi nisbətən birliqil bulub, yetərlik vəkillik xarakterge igəyəməz. İriq pərqi səzgü əzalarının yeşilə bağlaşda əmiliyyəti mühim rol oynaydı. Bu mu alaqıdar tədqiqatlarının növətki roşan çəklimizi. Təqi turqı bilən yeşil maskəmigən sağlamlıq körsətmisi, hər xil ictimai toplarda oxşaşla küşkü iqib olandığı yox, yanıla texmi köp tədqiq qılıb iniqlaşqı doğru gəlidu. Terinin qeyrişini siliştirib tədqiq qılış, naidi burulla, asiyalıqla bilən, yavrupalıqlarının terisinin qeyriş yolunun oxşumaydıqalıqını baykağan. Cungo və Fransiya ayalarını misal qalsaq, kişik əvrişk ilib verilgən tədqiqatı körüstünüşcə, Cungo ayalarının yüzgü qoruq çüşkü başlıqan vaxtı Fransiya ayalarını gidin 10 yıl kiyin bulub, bu vaqt pərqədə Cungo ayaları texmi yaş göründükən. Əmma 40 nəcə yaşı kirgəndə, Cungo ayaları yüz qorqı cəhətdə tez sürətdə qeyrişini başdan keçürüb, sızıqsız alətini şəkilləndürdükən. Bunu qısiliştirğanda Fransiya ayalarının bu cəhətki qeyrişi nisbətən mükümkən. Bunun oxşaş bir topdiki səzgü əzalarının təcrübəsindən faydalanıb, yəni bir topdiki kişilərinin yeşini pərəz qığanda toğırlıq nisbəti bir qədər çəklimə uçuraydı.
Onun üstüge oxşaş bolmagan cemiyetki kişilerin kiyiniş, yasınış cihetki medeniyet farkı, medeniyet alqıgan arqı görünüş astıda, taqdırqı bilen yeş maskelmeslik adısını tonuganda, oxşaş bolmagan kanuniyetin bayqıgılı buludu. Qeyrişni keçiktürüş tırışçalıqı əməliyyatı yüzge qaraş cihette, çıray bilen

0: Biraden kıyafetinin celip kılıç küçüge bek birilip kese özünü yüzeki görsüp koyuşu mümkün bozsa mu? Ama ulanın tətqiqatı den məlum bol işçe. Kişiler hem rayının taşkı kıyafetinin celip kılıç küçüge dikkat kılığında emeliyeti köngül bildiğini pekat tek turkulu emez. Belki bu arkalık sağlam memra tallaşma mümkünken. En yeni tətqiqatda işini sezgü əzalarının yeşi bilen emeli yaşının farkıdan başlayıp, ilim pen arkalık yüzge karaşını teximi köp dəlil ispatla bilen təminledi. Qeyrişin alametleri ve xayb-xatar amillerini baldurak pariklendirgende, qeyrişi keçik duruş üçün erket kollanğılı buludu. Tədqiqatçılar kiçik çaşkan ve insanlar tədqiqatı da fiziologilik yaşının besimnin təsirde koş yönlüşlük davalguş payda buludu qalıqını. Besim ziyade çoğun boğunda fiziologilik yaşının çoğuydu qalıqını. Besim əsligi kəlgendin kiyen ya ki kiçikligendin kiyen fiziologilik yaşının yana əksigi qaytıp əsligi kildi qalıqını baykalan. Bu, belkim kelgüsüdeki qeyrişki boğan arlışını muvapıq başlanış noktası bilen təminleşi mümkün. Meyli Adem 30 yaşlı kelgende bozsun yerli yaş hesablandı. Sağlam qeyrilişini ilgeri sürüş üçün bizden kılalaydıgan işimiz əmliyyatı oxşaş. Sağlam yemek işmek yiyiş, köp miqtardaki tənterbiye pahaliyyatlarını kılış, ailedikiler, dostlar ve məl icmai alaqısıgı qatnışış, nişan duyğusu ve məna duyğusunu itildiriş, zərlik besim ve bulğunuştan saxlanış gerek. İlim pen sahası yazdırı fiziologili qeyrişini asıltıb, sağlam hayatlıq dəvrilikini uzartıdığan yeni doğrunu tətqiq qılvatıdı. Şunun bilen bir vaxtı biz qanda qılıb, turmuş muhitimizin özgərtiş arqılıq sağlam qeyrilişini ilgir sürüşünü bildi. O, bu sumo bulğumunu azaytıb, bexətər kapalətlik turalğı muhitidi yaşış, sağlam yeməklik bilen uzuqlanış. Biz mo bu ziyyətləgi çoxu məbləq silişimiz gerek. Qadirlik dostlar, bugün yana ayvallağı münasiyyatlik qızıqarlıq bilimlədimi sözləb bermən. İşti xoşal boğanda quyruğunu on tərəb kişi panşıdudu. Könlü yerin boğanda sol tərəb kişi panşıdudu. Yaçıvəknin işki putunun otursa da bir quluqı ba. Qarlıqaş özünün qantını yastuq və körp qılalaydı. Şuna qayarda bu suxlayalaydı. Səkiz ayaqının qini kökranda buludu. Qaltılıq ayıqdın bir xil şeker qiyamının pırıqı çıxıdı. Əgər siz bir kalını məsğir qısınız, onun könlü yerin buludu. Begmod özünün tərini aptaptın saxlaş məlhimi edəb qaraydı. Qalite köp putluq paqa kumçak vaxtı da quramğı yetkən paqıdı mı çoğun buludu. Zirapının tili özünün kulukunun işi geci yetudu. Bugünün müngüzi əməliyyatı intayın səzgür bulub, üstüge bir tal çivin konuğunumu belələydi. Pil səkriyəlməydi. Alımla ördək tumşıqını tuncuq etim körgəndə onun tumşıqını yalğan dəb yolu etməkçi boğan. Erkekşir bir gündə 20 saat uxlaydı. Ləğinin qosqını yuqırıqı qartıb aylandırsaq, o huşidin getidi. Adətki öy müşkünün tezliki qısqa arlıqı jügürüşdən ərkətçisin sürətidim mi deyiz? Toşqan çoğun təyərtinin 80%-ni özü yevitidi. Töygü quş tətür mansı buludu. Xuddi Adem qoxşaç yol yürüdü. Xaltılıq ıyıqının tərti ças şəkillik buludu. Şuna asan dumulab getməydi.
1: Bıradar, siz bu bexatarlı qalpıqan nemiş ki olmay toksikilik kesip qoysayız.
2: Sıxta, bunun da taz günəlmidim.
1: Bun bexatarlık üçün əməs mə?
2: Ək, avarçılıq kəndəb çü. Çeçimini baylı yasab qantdim. Bunu keysəm çeçimini bes buzu itidikən.
1: Ay, çaç, ərqanç peçat bolsuma vəqqa çıqqanı başını qoğdaya almaydı. Ama bir hatalık kalpıkı, altılık payıttı, sizin əcəllik zəhmini saxlap qaldı məsma. Oylap bir ne? Qayısı bəkirək əvarçılıq.
2: Doğru, bir hatalık mıyım? Toksikilip mingende kalpak işini adet kılsaq bulgudak. Bir yaxşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun xalibini azay tudu.
3: Toksikilip mingende bir hatalık kalpıkını doğru kiyibidim. Bir hatalık kalpıkı sizin qoğdaydı.
0: Qadirlik dostlar, bugün yeni qızıqarlıq bilimlədimi sözləb bermən. Börək köçürgəndə əslidəki börək elib etilməydi, bəlki əslidəki orunda saxılınıb qalıdı, ta ki, ixtidarını yoxatqanğa qədər özlüksüz kiçikləydi. Köçürülgən börək adətdə qorsaqının on tərəb astıqı qoyuludu. Bədən eğirliqi yenikrək işt, semizrək itqi qarğanda oturu hesab bilən işki jil artıq ömür körüdü. Yer şarıda dəldərək yoxcaqda ləhəng payda boğan. Lamborghini dəstəbdə traktor yasab sahəgə kirgən. Edward Munch, Çoqan yəni naxan namlıq rəsimdə şibadiligini, personajının çirqırğan avaz bulmasıdır, bəlkə rəsimdəki personajının başqılarının çirqırğan avazını anlıqandaki inkasi. Yolvas insanların nəzərdə qızğış seriq və qarı rəndə, əmə olanın olcısının nəzərdə yolvas qara və yeşil rəndə. Şuna ola təbiyyət dünyasıda özün yoşuruşqa, pürsət kütüb oğulaşqa texımı mayır. Yağmurdan keyin hər vaqt tuproqning nam ham sap purqini purg'ulib bo'ladi. Bu xil tuproq zay tuproq purqi deb ataldi. İnsanların bu xil tuproqqa bo'lgan sezgirlik darajasi hatto lahangning suvda qalliq tuproqni puray oladigan iqtidoridan ishib ketadi. Bir turlik tadqiqotdan ma'lum bo'lishicha

0: Hayvanlarning umuq suratlarini ko'proq ko'rib bo'lganda diqqat nashirg'uli bo'ladi ekan.
1: Adash at bog'chiga berib 10 kilometr yugurib kelamdik.
2: Voy buludu ajab yaxshi.
1: Voy ilgari tomoq yemiz deb izishatdik adash, hozir bili chiniqimiz deb izishilgan bo'ldik mana.
3: Ha, yana bir qaytib o'ynamdik. Eskiçe, hey top oynaymız. İlgiri tor oyundu besleştik. Hazır çenik işte besleşimiz. Hey, ta çok sıyanı bir az gayret kılsam da çıkıdık ama. İlgiri birkaçlık kart oynaydım. Hazır daim takı çıkım he. Salametli giyen bağın sırı yakışı yok git pardon.
4: Tənsaqlıq zor baylıq. Həmmə ilə çınıqışı əhmiyyət birəyli.
0: Kəç uxlaş bilən az uxlaşın işgəlisi ziyallıq. Adam bədənini zərətləb işlətkili bulduğun batariya desək, kəç uxlaş xudu bu batariyadaki tok sarıb qılınıb bir balda qağanda, andın uzaq vaqıt zərətləgəngə. Az uxlaş bulsa, az-azdın zərətləb turğan qoxuşudu. Bu usulanın işgəlisi bədəngə ziyallıq. Ən yaxsi bir məzgil tok sərib qılış altını saxlab bəlgiləngən vaqtda. Yəni 20% ətrapıda tok qalğanda andın 6 saatdən 8 saat keçə tok qacılabla bolu qılış gərək. Az uxlaş günügə 6 saatdən az uxlaşını göstudu. Qısqı məzgil içində əz tutuş qabiliyyəti tövəlləş, diqqətini jığalmaslıq, tıt-tıt buluş, immunitet gücü tövəlləş əhvalları görüldü. Uzaq məzgil cəryanında miyə hüceyrələrinin çəkinişi tezləşib, semizlik, yuxarı qan basımı, ürək kəsilinin xətri eşib gedirdi. Kəç uxlaş, tağ içişi az qalğan uxlaşını göstərdi. Qısqa məzgil içində biologik saat qalaymı qalışış, biyaram buluş, düşkünləşiş, aşqazan üçəy iqtidarı qalaymı qalışış əhvalları görüldü. Uzaq məzgil cəryanında rak, diabet qatarlıq kəsəlliklərə qırıptara buluş xəbi eşib gedirdi. Xamışlıq, təşvişiniz kəsizgə qırıptara buluş nisbəti örüləydi. Kedisi uxlayalmaslıq qaysı dərəcəgə bağında tuyuqsuz ölüb kedis yüz berudu. Mütəxəssislərinin körsətişcə, kedisi uxlamaslıqının tuyuqsuz ölümünü bevasitə kəldirib çıxırışı nadayın bolsumu, əmma onun tuyuqsuz ölüb kedis xətirini aşırıb edidiqalıqı ispatlanqa. Şuna tüvəndəki tört xil əhval görülsə, dərhal aram elişi gərək. Birincisi, o da 3 gün 4 saatin az uxulsa. Bu, yürək soğuşunu o da 72 saat tez sürətdə davamlaşdırğanqa barəbər bulub, yürək hər qeytim soğqanda, yürək muskuli hüceyrələri bir qeytimli qısqıraş və kengi səbəbidən uparaydı. Uyqu normal boğanda yürək muskuli hüceyrələri 40% əsligə kelidu. Lekin adam bədəninin sezimçalıqı tüvəlləb kəssə, onun əsligə kelişi asasən mümkün bulmaydı. Tədqiqatladı körüstiləşcə, bu xil əhvalda yürək muskulunun oksigen sərfiyyatı 3 həssə, qan tumurlarının tacib qiliş nisbəti adətikidin 5 həssə örləb gedirikə. İkincisi, o da 24 saat uxulmasa uyqunu tunuqluqlu bulmaydı. İlgirki təcrübələdə xatırlanışcə quramıqı yetkən sağlam kişilər keçici uxulmasa, qan bisimi örləb, qanın yepişqaqlıqı 20% eşib gedirikən. Bu vaqtda binanın ikinci qəlbəgə çıxsımı jürəknin bərdaşlıq beriş iqtidari ən yuqarı çəkdən eşib keçişi mümkün. Üçüncisi, günügə 6 saatdən az uxlaş uzaq məzgil davamlaşsa. Uzaq məzgilgəcə hər günlük uxlaş vaxtı 6 saat ki yetmisə, yuqarı qan besimi, diabet qatarlıq, sozulma kəsəlliklərini payda qılıdı. Bu kəsəlliklər qan tumurlarını içindən zəxmiləndirib, dağ payda buluşunu tezildir edidu. Texmə xətəlik boğunu, semizlik, tamak çəkiş, həmdə yemək içmək, tuzluq və açıq buluş qatarlıq amıllar səbəbədən bu dağla texmə çürüklüşüb, hər vaqt yerilib, qan tumurlarını tosu ilişi mümkün. Tötincisi, keçisi uxlamaslıq kündüzüki yuqarı besimli xizmət və hərəkət. Keçici kırpik qalxmasa, simpatik nerva hayacanlı şaltıda durdu. Bunaq vaqtda xizmət besimi işib kəsə, qatıq çarçısa, küçə pərkət qısa, adrenalin tez örləb gedirdi.
5: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində hayatımda köydürümə. Tamaq yiyinizdə üstünüzü yurtdümə. Xizmət qılvatqınızda ekranı yurtdümə. Uyganginizdə kitabını yurtdümə. Şikdən çıxınızda... Mən faqatla yolunuzu yurtdışında oylayma. Hər gizmi qop qorup öyünü yurtdub, Qəmət energiyəni bekarlı ısıraq qığım yox. Mən bir çıraq. Yox çıxınızda məni öçürüm. Qaydışınızı saxlayım mən. Meni yurt siz, ben sizni yurtdaman.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunla.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızını anladığımız bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Acıraşqandın ki, yiyin ilgirki erinan mal mülkini, yoşurqallıqını bayqısa, dəvalaşqıcı qaytı bölüşünü tələb qılsıb olamdı. Uşur tızımlaşda xatalıq bolsa, öylük yerini qandaq ayrış kerek. Dukan xizmətçisi cüvavının qiymisiqa zəhər arlaşdırıb, dukan xocayinini öldürüb qoydu. Oxşaşla aldamçılıqı uçurgan turoqluq nimi üçün nəticisi oxşaş bulmaydı. Tövəndirik qıtanlar proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

Çürt tizimlaşta xatalıq bolsa, öylik yerini qandaq ayrış kerek. Yakında uzakı sozulgan bir öylik yer macerası Çöçek şehri Emil Yezilik her taraflimi tüzeş merkezinin murasya kılışı bilen muvaffakiyetlik ahırlaştı. Bu işini Təbəlik rayon Vucin kentideki yan ailesindeki işki akufkının bir caydaki öylik yer oylisini ortak işletişidin başlap sözleşke doğru keledu. Yan ailesinin çoğunları ilgiri öy ayırganda, Hoyladaki 5 yığız öyünün şarık tərəbdiki 3 yığızı aksığa, garip tərəbdiki 2 yığızı inisiğa təvə boludu da pütüşkənidi. Amma keyingi məzgildə öylük yer hukukunu bekitişini tizimlaşını becirgəndə bolsa xatalıq görüldü. Aksi Dayan'ın kalıqotini inisi Şauyan'ın hukuk təvəliki qovahnamısıya, Şauyan'ın 2 yığız öyü Dayan'ın öylük yer qovahnamısıya tizimlandı. Şauyan yıl boyu sırtta yürgeşke oylisi bara-bara veyranı bulup getdi. 2025 yılı Dayan 10 min yöndün artıq məbləğ çıxırıp, onunla yardımlaşıp oylisini remont kıldırıp verdi. Onundan münasuvetlik həq tələb kılmadı. Bu yıl Şauyan xotini can familik bilen yurtuğa qayıtqandın kiyin öylük yer həm öyünü işletiş məsəlisi də Dayan bilen otursa da ıxtılap görüldü. İki tərəf köp qatın fikirləşib nəticəsi bulmağandın kiyin 5. ayının 7. günü birlə yezliq hər tərəflimə tüzəş mərkizi verib yardım sorudu. Emil Yezilik Partiya Komitetinin muavin şucisi, siyasi kanun heyeti başlamcı bulup, murasa məxsus bəni qurup, kənət partiya yacıksının şucisi, dairini hüddüge alğan kadrla bilen birleşip, köp qatın üyüge berib ziyaret kıldı. Murasa nəx meydanı da məxsus bən əzaları aldı bilen mundaşqa şikayet başladı. Akufka şikayetler kiçik çığınlarda billə dəryağı düşüb belək tutup, billə ata analarga yardımlaşıp, iş kılışıp bir ettinler. Bunçilik kiçik iş bilen inaklıqınlarga təsir yəsi bulmaydı. Bir iğiz illik gəb Akufka şikayetlerinin narazlıqını tüketti. Məxsus bən əzaları öylük yerge alaqadar siyaset hüccetlerini çıxırıb, İki tarafının hukuk mecburiyetini bir-birlap düşündürüp, tizimlaştaki pərıq keltürüp çıxarğan hata düşüncini tüzetti. Hem akufka işkisini ilip, oylığı berip, əmeli yerini ölçep, oylunun aldı kaynedeki daire boyunca ayırıp işletişten ibaret həl qılış layihəsini oturgu koydu. Məxsus bən əzalarının qaytı-qaytı fikir almaşdırışı və yetəkləşi arqısı da yan ailesindeki işki akufka, Ahir, köngüllerdeki tügünlü yeşip bir dəklik hasıl kıldı. Hoyla aldı kaynedeki daire boyunca ayırıp işletildi. Şauyan iki yığız öyge alaqadar hukuk mənbətini təşəbbüs kılmaydı. Dayan öz ixtiyarlıqı bilen Şauyan'ın hoylisini remont kılışqa alaqadar xıracatlardan vazgeçidi. Murasa nəticisini həqiqi əməliləşdiriş üçün Emil Yezilik Hər Tərəflimi Tüzəş Mərkəzi Kənət Quruluşu Tərəqiyyat Mərkəzi bilen həm törtkü bulub, Akufka işgəylərinin öylük yerini yeni bir qatım əməli ölçəb, barlıq materiallarını rədləb, mükəmməlləşdirib, hukuk təvəlikini özgərdişini təşürüb, təsdiqlaş rəsmiyyətini becirişini bəlgilimi boyunca yuqurğu yollab, işki tərəfinin kiyinki ğəm əndişisini tüyətdi. İşdən kiyin Akufka işgəylən puxralarga rişti bağlab, əməli iş qılıb beriş, Yuqur ünümlük mülazimət qılıb, qələblərini iletiş deyən xətbisilğan ləvhəni hər tərəflimi tüzəş mərkizigə təqdim qıldı. Bir macranı tügütüşünən keynidə bir yürüş mexanizm tırıqı var. Çöçək şəhri hər tərəflimi tüzəş mərkizini qeliblaşdırış quruluşunu yezi bazarlardın kənət məhəllərgecə sicil uzartıb, kiçik işini kənətdən çıxarmaslıq, çoğun işini bazardan çıxarmaslıq, zidiyyətini yuqurğa iştirib qoymaslıqını işqa aşırdı.

Dukan xizmetçisi cuvabının qiymisiga zəhər aralaşdırıb dukan xocayinini öldürüb qoydu. Sün familik Şincanın Ürümçi şəhərdəki bir uvulaş dukanının ticarətçisi. Can familik bolsa bu dukanın put uvulaş, davalaş texniki idi. Çən familik bolsa Şocaydəki məlum doktorxananın doktoru bolub, sün familik bilən ustaz şagirdlik münasibəti bar bolğaşqa, hər peyşənbə günü uvulaş dukanına berib kesəl körətdi, həm də tamaq yeydi. 2023 yılı 12 ayda sün familik Çən familikni uvulaş dukanına elib berib cuvav yegan. Uvulaş ustası can familik cuvavı qiymisini tənşigəndə xata halda toxu, təm, cəvhiri qatarlıq tetutqular bilən bir yerge qoyulğan parşuqni qarmış ornıda işlətib, qiymiga 4 qoşuq qoşub, cəmi 200 danı cuvavı tügib, 90 danı püşürüb 3 adamdan yeyişigi bərgən. Tamaqdan keyin uzun ötmək bu üçəyləndə kalpıq uyuşuş, biyaran buluş qatarlıq zəhərləniş alamətləri körülgən. Dukan xocayini sün familik sorğandın keyin parşuk, yəni buvana şıqardın zəhərlənganlığını cəzimləşdirgən. Kəsbi doktorluq arqı körünüşüge iyə çən familik zəncivil şorpısı qaynatıb zəhər qaytırış təklifini bərgən. Zəncivil şorpısı işkəndin keyin sün familik yenə dukanğı kəlgən xeridarını 45 minut uvulab, zəhərnin öz bədiniyə tez sürətdə tarqılıb keçişini kəltürüb çıxarğan. Şunun bilən o doktorxanığa apırılğandın keyin qutquzuş önüm bərmək ölüb getgən. Qunan orqini nəx meydanı təşürgəndə uğulaş dukununun aşxana doğru dərmək rayonudiki işqabdın qara dəb yızılğan qonur rənglik parşuq və toxu təm cəhri qatarlıq doğru dərməklərini qolu uçurgən. Vəqa yüzbərgəndin keyin ölgücü sün familiknin aili təvəlləri, can familik bilən çən familik üstüdün Şincan Uyğur Abdunum rayonu, Ürümçi şəhəri Yenişər rayonluq xalq sot məhkəməsigə əriz qılıb, ölüm tölən puli, dəbni puli, davalanış puli qatarlıqlar bulub, cəmi 800 min yöndən artıq pulni tələb qılğan. Sot məhkəməsi mundaq qarab çıxdı. Puxralarının hayatlıq hüquqi qanun tərpidin qoğdalıdır. Qılmışçı səvəlik tüpəylidin başqalarının əxtələb hüquq mənbətdəki ziyaniyyət gözsə, hüquqa dəxli təruz qılış cavabqarlıqını üstüyə ilişi kerək. Hüquqi dəxli təruzğa uçurğucunun özü də xatalıq bolsa, hüquqa dəxli təruz qılğucunun cavabqarlıqını yenikletişki boludu. Bu deyil o da cavabqar, can familik uğulaş dukununun texniki bolu sübti bilən, qiymi tanışıqəndə asasi diqqət qılış məcburiyyidini ada qılmay, zəhərlik parşokni doğru dərmək ornıda cuvavı qiymisiqi selib qoyğan. Bu, zəhərləniş vəqəsinin yüzbəyirişidiki bivasta səbəb. Cavabqar çən familik kəsbi doktor bolu sübti bilən, parşok tərkibidiki buvana işqarının küşlük zəhər işgəlikini bilib durub, zəhərləngəlikini cəzimləşdirgəndin keyin, vaxtıda doktorğa körünüş təklifini bərmək, pəqət zəncivil şorpisi içib yeniklitiş təklifini bərgən. Ziyanlıq aqibətinin kengiyib keçişidə xatalıq bar. Ölgücü sün familik uğulaş dokununun ticaretçisi və tibbi arx körünüşü bar kəsib bilən şoğullanğıcı bolu sübti bilən, zəhərlik doğru material bilən adətki doğru dərməklərini ayırıb qoymay, bexətərlik yoşurun xəvbini kəltürüb çıxarğan. Zəhərləngəndin keyin zəncivil şorpısının zəhər qaytırışıqa asallı işinib getib, vaxtıda kəsbi qutquzuş tədbiri qollanmıqan. Onun üstəgə zəhərləniş məzgilədə yenilə xeridarlarını uğulab, öz bədənidə zəhərdən kengiyib keçişini kəldürüb çıxırıb, ən yaxşı qutquzuş pürsdini qoldun berib qoyğan, özünün ölüş aqibətidə eğir xatalıq bar. Yığıb etqanda, sot məhkəməsi hər qaysı tərəflərinin səvəllik dərəcəsigə asasən cavabqarlıqını ayırıb, vəqəgi çetişliq uğulaş texniki, can familik, məsləhçi doktor çən familikini ayrım-ayrım halda 10%, 20% həqtələb töləm cavabqarlıqını üstəgə ilişqa. Ölgücü özünün eğir səvəlli gütüb əylidin 70% cavabqarlıqını üstəgə ilişqa hüküm qılğan. Birinci sot hükümü çıxırılğandın keyin cavabqar çən familik qayıl bolmay narazlıq ərzi sunğan. Ürümçi şəhərlik Otura Xəlq Sot Məhkəməsi 2-ci sotda birinci sot hükümüdə bekitilgən pakitlar iniq. Qanunun tədbiqlənişi toğra. Küşkə iyə qılış gerək dəb qarab, onun narazılıq ərzini rəd qılıb, əsli hükümünü saxlab qılış haqqıda da hüküm çıxarğan. Sodiyə şunu əskərtidu ki, şəxslər zəhərlik doğru materiallarını saxlığanda yeməklik, doğru dərməklərdən qatdıq ayrışı, həm də iniq bəlgi qoyışı, hatta işlətişdən saxlanışı kerək.
Zəhərləniş alamətləri bayqalğandan keyin dərhal doktorğa görünüş, xalq içində tarqalıb yürgən ritsipqa asanlıqca işinib getməslik, qutquzuşunu keçiktirməslik gerek. Kəsbi bilimgə iyə kəsbkarlar bixətərlik tövənçəkigə texmo əməl qılışı, xətərlik boyumlarını ehtiyacallıq bilən başquruş məcburiyyətini ada qılışı, tuyuqsız yüz bərgən xeyim xətərgi qarda texmo ilmi bir tərəb qılış tədbirlərini qollanışı kerek.

Oxşaşla aldamçılığa uçurğan turuqluq nemi üçün nəticisi oxşaş bolmaydı. Pırava becirib beriş, vəzipisini östürüp qoyuşqa yardan beriş namı bilən aldamçılıq qılğan. Yana uşqıçı salayidini oydurup çıxıp, başqalar bilən arlaşqan ər, afi, 9 il içində başqalarının 144.450 yuan pulunu aldab elib aldı. Yaqında Ürümçi şəhri Yenşa rayonluq xalq sot məhkəməsi bu aldamçılıq delosunu sot qılıb axırlaşdırdı. Afi'nin aldamçılık kılmışı 2016 yılı başlangan bolup, aynı çağda o ziyanlanğıcı Şaufan'a şopurluk kinişkisini imtihansız becergeli boludu dap yalgan eytip, 7000 yuan iş beceriş haqqını aldap elip algan. 2017 yılı 4. ayda o özünün mağarıp tarmıqı rehberlerini tonuydugalıqını eytip, ziyanlanğıcı Ahu'a xotununun vazifesini östürüş işini becerip berdigalıqı toğırsı da vədi berip, 53 min yuan pulunu aldap elip algan. 2024 yılı 4. aydın 9. aygıca Afi öyleniş, muhabbetleşiş məqsidideki dostlaşış əb detalı arqılıq ziyanlanğıcı Şaubay bilen tonuşup, Məlum aviasiyas şirkətinin uşqıçısı deyən salahiyyətini köngül qoyub oydurub çıxıb, qarşı tərəfinin işəncisigə erişib, arlışış münasibəti ornatqandın kiyin, ayırplan hadisidə cərimanı töləş, kesal bulub qılıb alayda önümlük okul saldırış, sırtın tamaq yetküzgücünü soqub yarlandırıb qoyğaşqa operasiya haqqı töləş qatarlıq səbəblər bilən Şaubeynin 27.950 yuan pulunu aldab elib alqan. 2025 yılı 1. aydan 2. aygıca Afi yana Kona Neyrini qaytı işıq selib, uşqıçı salayıtı bilən ziyanlanğıcı Xiaomi bilən arlaşqan. Həm başqalarga yardam qılıb qarız pulğa kepil bolğaşqa, bankıga qarız qaytırış degen bahanı bilən 56.500 yuan pulunu aldab elib alğan. Dilo yüzbərgəngi qədər Afi 4 ziyanlanğıcının cəmi 144.450 yuan pulunu aldab elib alğan. Afi ilgiri aldamçılıq cinayeti bilen müddətlik qamaq cəzasına hüküm qılınğan bolub, cinayi cəza icra qılınıb bolğandan kiyin 5 ilğa toşmay, yana qəsdən cinayet ötküzgən, təkrar cinayetçi hesablanıdı. Ürümçi şəhəri Yenişa rayonluq xalq təptiş məhkəmisi əyibliyəndə mundaq görsətdi. Aldamçılıq cinayeti bilen Afi'nin cinayi cavabqarlıqını sürüşdürüş gerek. Şunu bilen billə sot məhkəməsinin qanun boyuca yığırlatıb cəzalışını təvsiyə qılımız. Lekin onun diloğu çağırtılğandın kiyin cinayetini aynən ıxrar qılğalıqı. Həm öz ixtiyarlıqı bilen cinayetini tonub, cazanı etiraf qılğalıqını gözdə tutub, sot məhkəməsinin caza ölçügəndə oylaşıb bekşini təvsiyə qılımız. Sotta Afi əyibligici orqan əyibligən cinayet pakti və cinayet namığa başqıcı pikirdi bolmadı. Öz ixtiyarlıqı bilən cinayetini tonub cazanı itiraf qılış hücidigə imza qoydu. Sot məhkəməsi sot qılıb mundaq qaradı. Afi qanunsuz igili biliş məqsədə köp qıtım pakit oydurub, həqiqi əhvalını yuşurub, başqalarının pul melini aldab elib alğan. Sonmisi naidi köp. Onun qılmışıdın aldamçılıq cinayeti şəkillənidu. Ahırda sot məhkəməsi qanun boyuca Afi'ya müddətlik 5 illik qamaq cəzası veriş, qoşumca 50 min yuan iştiraf qoyuş. Onu ziyanlanğıcı Şaubeyə 27.950 yuanı, Xiaomi'ye 56.500 yuanı töləşkə buyuruş. Onun Şaufan, Ahuni aldab erişkən cəmi 60 min yuan qanunsuz tapaventini qaytır vilinğandın kiyin musadiri qılıb, dövlət xəzinisigə tapşırış toğırsıda hüküm çıxardı. Oxşaşla ziyanlanğıcı turuqluq nimişqa Şaubey, Xiaomi'nin aldab ketilgən məbləği qaytırıb berilidu. Amma Şaufan bilen Ahu'nun ziyini qanun boyca qaytırıb verilgandan kiyin musadiri qılınıdu. Bu diloni becirgücü Suudiya çöndürüb mundaq dedi. Ziyanlanğıcı Şaufan bilen Ahu pravı beciriş, bəlgilimigə xilap halda vəzifesini östürüş, qatarlıq qanunsuz məqsədlər bilən Afi'ya pul bərgən. Onlarının qılmışı əsdədilə cəmiyyət başqoruş tərtibigə xilap, şuna sot məhkəməsi yuqurqıdək hüküm çıxardı. İş becirgəndə muntizim, qanunluq yol arqılıq beciriş, münasiyyətki tayiniş, yol izləşdək saxtı vədiyə hərgiz işinib gətməsdik gerek. Namuvaqq yolla arqalıq mənbəətkə erişişk urunğanda məqsədkə yetkili bolmayla qalmay, sərib qılınğan mal mülüknümü qanunsuz səbəb bilən beriş səbəbidin qanun yürgüzüş tərtibi arqalıq qaytırıb kilişkə amal bolmasdıqı mümkün. Öyləniş, muhabbətləşiş məqsədiki dostlaşış cəriyanı da
qarşı tərəfinin salahiyyət uçurunu təşürüşki diqqət qılıb, köp qıtım ərxil səbəblər bilən pul mal tələb qılış əhvalıqı qarda yüksək qoşarlıqını saxlab, Adəm və mal mülükdən tənla qurq qilişinin aldını iliş gərək. Aldan qallıqını bayqıqan haman dəlil ispatlarını vaxtını saxlaş, həm qunan orqanıqa dilo məlum qilish gərək.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı muş yerdə ayaqlaşdı. Programımızın muhariri riyasətçi kiriş türgütçisi Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Programımızda anlatılgan qısmən məzmullar Şincan qanunçılıq gezdidin ilindir.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişidu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asllikining nachasichil kemiydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindu.
6: Mini çikim. Qayrız çaxmaqtızlıqda biciruldu. Rəmə, kibirlik keçirim qılındu.
5: Mentallam, mini. Sikot üçünlər təsdiqlindu. 3 minutda hesabatınız qırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
7: Teşimiz pal-pal, işçimiz qal-qal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
5: Mukafat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiqdə atıdı.
1: 90-cı illarda doğulgan 3.6% kişinin inovatif qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqıl tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəhmə arzu qılımın.
0: Qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

stansımız xəbri. Açlıq bixəterliki dövlətinin çoğun işi. Başucu Xi Jinping açlıq işləb çıxırışını qılçı boşaşdırmay çın tutub, münbət etiz, əla sort, yaxşı pürsət, yaxşı usullarını toplaşdırıb, ünümlü aşırışını ilgir sürüb, yezi igilikinin universal işləb çıxırış iqtidarı və süpti ünümünü östürüş gerək dəb təkidlədi. 15-ci bəşinin başlanışı ilə də cayla, tarmaqla, açlıq işləb çıxırış məsuliyyətini çıngıtib, yazlıq açlıq terilgü kölümünün asasi cəhətin müqim buluşuğa bütün küçü bilən kapalətlik qıldı. Kelimatının paydasız amilləri başqı yıllardakidin körünərlik köp bolğan əhvalda, dövlütümüzdə yazlıq açlıqdın yəni mol osol elindi. Şundaqla tunci qetim 300 milyard cindin eşib, Birlik məsulatını aşırış arqılıq, yazlıq açlıq məsulatının eşi ilgiri sürüldü. Shandong ölkisi Dezhou şəhəri Yiduku bazarının buğday əla sortını yetiştiriş bazısı da, açlıq terğuçi Tian Jingfeng terğan 1000 mo buğdaydın bu yıl molosol elindi. Əla sort alahidliki və ölçəmləşdirib teriş, pərviş qılışq taynış arqılıq, Buğdayının üzüşü təkşi, halıtı müqim bulub, molosol eliş əvzəlliki nait körünərlik boldi. Tian Jingfeng mındaq dedi. Mən 1000 mo yer teridim. Əmmisi Luyan şirkiti təmilligən Jimei 34-cü numurluq buğday uruqi. Adətdiki buğdayğı seliş turğanda, ər mo yerdin 100 jindin artıq qosul alğılı. Ər mo yerdin 100 neç yuyen artıq kırım kılgılı boludu. Bu yıl 6 ayda Başucu Xi Jinping Shandong'nun Dezhou'da hizmet tekşürgende munulanı təkidledi. Açlık Katarlık muhim yezgilik məsulatları bilen muhim təminleşke kapaletli kiliş, yezi igilik işləp çıxırışı da muhimnin muhimi. Açlık işləp çıxırış cihetdiki türlük kollaş siyasetlerini əmeliyleştirib, Yezgilik işləb çıxırış vasitələri təminatıqı kapalətli qılış, bahanı müqimlaşdırış xizmətini yaxşı işləb, ilğar qollunışcan sort, texnika, cabduqlani pahalı kengəyitib, birlik məsulat və ünümünü puxta aşırıb, bütün yılda açlıqdın molosol eliş üçün tırış gerək. Bu yıl məmlikət bu icə yazlıq açlıqdın yeni molosol elinib, Bütün yıllık açlık işləb çıxırışını müqimlaşdırışqa puxta asas selindi. Dövlətlik statistik idarısının mağın başlıqı Mao Xingyong mındaq dedi. Bu yıl yazlık açlık işləb çıxırışı da küzgü buğdayını kən küləmdə keçikib deriş, küşlük, öl yığın qatarlıq paydasız amıllarının təsiri tügütülüb, məsulat aşırılıb, molosol elindi. Birlik məsulatını aşırış, Yazlık açlıktın molosol elişinin açkıçı. Yazlık

0: teşkillep yolga koydu. Özgertiş jarayonida da ommining nazoratini qabul qildi. Unumigimi omma baho berdi. Tayxi nayasi Chingjiang bozoridagi nurg'un kentlarni o'zgartirish turida shu joydagi hukumat ko'pchilikning to'qlug'uch, manzir gulliki qatorliq yurishlashgan aslalarni qurish to'g'risidagi taklifini angladi. Hozir bu tur qurilish oxirlish bosqichiga kirdi. Ögünüş tərbiyə qanat yaydırılğandan bu yan, Jiyan şəhəri şəhər içindəki kəndləri özgərtiş və şəhər mikro yeniləş türüdən 48-ni yolğa qoyub, kiçik bağçıla qatarlıq istirahət sorunudan 62-ni bərpa qıldı. Hazırgıça Jiyan şəhərdəki nahiyə başqarma dərəcilikdən yuqarı rəhbərlik bənzilləri cəmi 1571 məsələni təkşürüb oturğa qoyub, Halıq köngül bölüdüğən bir türkün mühim nokta, qiyin nokta məsələlərini mərkəzdik əl qıldı. Jiangxi ölkəsi Jiyan şəhərlik partkom təşkilat bölümünün maun başlıqı Huang Mingxi mındaq deydi. Biz Xi Jinping partiya quruluşu ideyası və başşuji Xi Jinping'nin birinci yolda qılğan mühim sözünün royunu çoğunqır ögünüp və ızcıllaşdırıp, Toğrı siyasi netice karşını turguzuş ve emliyet körüstüş, ögünüş terbiyesini puhtı kanat yaydırıp, mağarip, davalaş, kütünüş katarlık, amma oldurgan, kıynalgan, gem kılgan, tekezza bulgan bir türküm meselelerini köngül koyup, bütün vücudumuz bilen küçep, yakşı hel kılıp, emli işini ammının köngüldeki dek yakşı kıldık. Çinxayning Shining asos qatlamı çoğunqır çöküp, birinci septe o aylığı kirip ziyaret kılıştı çıntırıp, amma oldırgan, qiynalgan, gəm kılgan, təqaza bolgan meselelerini çöğürde pikir elip, maddımı maddı rətləp, isabat dəptiri turguzdi. Konu məhəlilerini özgərtişinin umumüzlük ilgiri sürülüşüge əgişip, şəhərinin ғərbideki Vintingshan məhəlisi mu, bu yıl özgertiş kuruluşunu başladı. Amma Nurgun Amma kuruluş meydanının təsirde avtomobil toxtatış köpçilikni qiyin əhvalğa düşürüp qoyğan məsələ bolup qaldı dep inkas qıldı. Mahalli partkomi əhvaldan xəbər tapqandan keyin özü turuşluq koçu başqarmasını özgertiş məzgilidə yaqın ətrafda vaqtlıq avtomobil toxtatış rayonu təsis qilishni maslaşdırıp Ahalilərinin qiyinçiliqini həl qıldı. Yəni, quruluş tarmaqları, quruluş qılğıcı orın qatarlıqlarını əlalaşdırıb, özgərtiş layihəsini bir tutaş pilallaşqı təşkilləb, təvəlikdiki bikar turğan meydallarını tərtib silib və callandırıb, avtomobil toxtatış orınını kengaytib, əslidiki avtomobil toxtatış orını yetişməsik əhvalını yaxşılıdı. Vintingshan məhəlisinin ahalisi Wang Jigo mındaq dedi. Bəzi də yol boyu da toxtatsaq bolmaydı. Biz mə bu işini həl qılışqa oldurduq. Məhəllə maslaşdırğandan keyin bizim bu yerdə avtomobil toxtatış qolaylaşdı. Qiyin işla həl boldu. Ögünüş tərbiyə qanat yaydırılğandan buyan Çinxayının Şinin şəhəri partiya quruluşu arqılıq Ərz bolsa, dərhal beceriş xizmət mexanizmiga yetəkçilik qilish qitayınıb, amma inkas qılğan məsələlərgi qarta, ayrım dilolanı beceriş, oxşaş türdikiləni təkşürüş, nəq meydanda həydəkçilik qilishini küçəyitdi. Hazır 156.600 tələb qubul qılınıb, beceriliş nisbiti 96% giyətdi. Çinxay ölkəsi Şinin şəhərlik partkom təşkilat bölümünün maun başlıqı Sun Shin mındaq deydi. Biz başşuji Xi Jinping'nin toğrı siyasi netice qarşı turguzuş və əmliyyət körüstüş toğrısıdiki mühim bayallarını çoğunqır ögünüb və ızcıllaşdırıb, ikkini tikləşinin həl qılğış əhmiyyətini teximi çoğunqır özləşdirib, ikkini qoğdaşını qətti işqa aşırıb, ögünüş tərbiyə bilən Mərkəzi xizmətini çoğunqır birləşdirib, ögünüş nəticisini xəliq üçün nəticə yaratış, əmili işləş arqılıq nəticə yaratış hərkəti və ünümüge həqiqi aylandırdıq.
1: Stansımız xəbri

0: 2026 yıllık Dünya Süni Akıl Yığını 7 ayının 20 günü Şanghay'da yapıldı. Bu növetlik yığında Süni Akıl Arkılık türlü kesiplerine kuvvet koşuştaki en yeni neticeler merkezlik namayan kılındı. Bir türküm aldın Katar'daki teknikler merkezlik ilan kılınıp, devletimizin Süni Akıl sahasındaki en yeni bösüş namayan kılındı. Süni akıl MD körgezme supsa da kişiler çöre deb tamaş kıldığan nersi bulmasın, belki hakiki işlep çıkırış önümü ve turmuş kolaylıkı gaylandı. Cungu uçur haberleşiş tətkikat yurti Süni akıl tətkikat khanısı Xalqara Tərəqiyat bölümünün müdiri Şüysen Mundaq dedi. Süni akıl hazır əməllileşip kolonuş yeni baskıcıgı qadam koydu. Növete Süni akılının tərəqiyat baskıcı yekki noktada ölgü körsütüşünün dəslapki baskıcıdan halkıp ötüp, kəsb əmeli ixtisadi bilen çonkur yoğurulup, Süni akıl texnikisi da böz şahsılı kılış ilgar işləp çıxırış küçüge aylandırılıp, pütkül insaniyetke bəxt yaratıdığan halkılıq baskıcı qədəm qoydu. Kiyinki namayandı bolsa, kən ortaq tonuşqı ige Süni akıl idari kılış ramkisi və ölçümünü şəkilləndirişini ilgiri sürüp, texniki məhsulatıdın qayıdı ölçümü gecə ortaq bərpa qılışını əməlgə aşırıb, cungu çonqur qatnaşqan, kən xalqara ortaq tonuşqı igə süni əqil idarı qılış və ölçəm sistemisini bərpa qılışdın ibarət.
1: Stansımız xəbri. Şınco 23-cü numarlıq Adəmlik Aləm Kemisinin Aləm Uçqıçıldır qrupsidiki Jo Yangjo, Jang Jiyuan, Li Jiayingnin Cungo boşluk ponkıtığı orınlaşkınıga şikayığı yıkın boldı. Hazır alem uçukçılarının cismani ve ruhi halıtı yakşı, boşluk ilmi tecrübesi ve sınıqi katarlık türlü hizmetle onuşluk işlenmekte. İgilişçe Şinco 23. numarlık Ademlik Alem Kemisinin Alem Uçukçıları Grupsi yeniden kanat yaydırgan yüzdün artık ilim pen ve emeli kolunuş türü arka-arkadan kanat yaydırılgan. Bir alem uçkuçisi orbitada bir yıllık turus sınıkını icra kılıp, devletimizin tüncü alem boşluğu Adem bedeni tetkikat planını yolga koyup, alem uçkuçularının tekimi uzun müddetlik uçuş sallık malumatıga umumüzlük erişidu. Alem katnışı teknikisi sahası da yeniçi boşluk energiye saklaş bataryasını orbitede dəlilləş qanat yaydırılıdı. Alaqadar nəticələrinin kiyin boşluq ponkiti iqtidarının dərizisini östürüşdə işlətiləşidin ümit ba.
0: Stansımız xəbri. 7 ayının 19-cu günü Chongqing'nin Pingshuidiki tağ gömürülüb düşkən nəx meydanda qutquzuşunun 3-cü günü. Nurgun küç, su və quruqluqda tən ilgirləb qutquzuşunun məşğulat dairisini üzlüksiz kən aytdi. Nəx meydan komandalıq ştabi maşını bilən qezdiş qoşulğan adam küçü bilən rədki turğuzub təkşürüşünü öz ara birləşdiriş usulunu qollunub, qutquzuşunun altın vaxtını çın tutdi. 2 günün uyan Şucaydiki ahalilə motosiklet minib qutquzuş əşyalarını yetküzüdüğən muhim ötkəllərgə özləgədən yığılıb, içimlik su, yeməklik, ısıq ötüb qeləşdən saxlanış, temperaturunu tövəldiş doğruları qatarlıq əşyalarını aldın qısabdiki qutquzguçlarının qoluğu yetküzdü. Əmdi, Tağlıq şəhərdəki tömür atlıq əskərlə hər vaxt təyyar durduğu mavzulu xəbrimiz deyə qıtınladı boludu. Bu bir neçə gündə Pingshui nayisi, Xəncə, Kocu başqarmısı, Şato məhəlləsidəki pida ilə mülazimət nöqtüsü əşya yetküzüş punkti qaylandı. Yol boyudaki boş yergə cəmiyyətdiki hər sahə iyanı qılğan içimlik su, yeməkli qatarlıq əşyalar rətlik tızılğan bolub, nəx meydan ciddi aldıraş idi. Şato koçusunun bir tərpədə musikli qoşoni köz yetküsüz idi. Qoşunun başlanış nöqtüsünün qarşı tərbədə musikilit remonçisi Gao Erva aldıraşlıq bilən qaçılıq tamıq yetküzü atatdı. Gao Erva mındaqdadı. Əşya yetküzüdüğən musikilitlarda turmuz tutmaslıq, çaqı etilib getiş, ot almaslıq qatarlıq məsillə körülsə, vaxtıda həqsiz həl qılıb yerimən. Mən musikilit mingənlərini arqısəb kapalıdəgi eki qılıb, ulanı bir xətər yürüş imkaniyyidəgi eki qılımən. Nəx meydanda yana əşya yetküzgücülə orınlaşdırış alaqı orını təsis qılındı. Orınlaşdırıqçı Lichu əşya yetküzgücüləgə əşya toşuş nöqtüsü və diqqət qılıdığan işlani orınlaşdırdı. Lichu, hazır biznin Pingshuidə musikilit mingücülənə ait köp, biz əstaydıl körüb, axırda musikiliti yaxşılarını tallıduq, dedi. Köz yetküsüz musikilit qoşunu da aslandıki əşya yetküzgücülərlə tarat qulanın ziyardını qubul qılışını xalıdı. Muhbirlərinin kəlgənliyini görəndə nurğullarının hərəkəti naidi birdək olub, qollarını planlatıb beşinə tövənsilə aldı. Asiya yetkizgüçi Hı Jianfei 7-nin 17-nji güni 3-4 qetim, 18-nji güni 3-4 qetim yetkizdim. Bugün bolsa su, tayyar çöp, qaçlıq tamaq yetkizip emdili kelişim dedi. 40 neçe minut saxlığandan keyin Asiya yetkizgüçi Hı Jianfei 7-nin 19-nji günidiki tunji işini yaxşı başladı. O 3 yaşlık içimlikni musiqilitnin arqa orundıqığı puxta bağlap, qutquzuş yadroluq rayonuğa qarap mağdi. O közni çaxıntıdığan simasını qaldırdı. Yani onun pida ila kızıl cilkisiga kızıl qiya avangardi degan xat besilgan edi. O kızıl qiya ruhi Chongqing xalqining ruhi edi.
1: Stansimiz xabari. İran Atom Energiyasi Tashkiloti 7 ayının 19-cü günü Amerika şu günü səhərde İranın gərbi janubiga jaylashqan Darxovindiki qurilayotgan bir yadro elektr stansiyasi qurilish o'rniga bir necha zambirak o'qi otdi dedi. Xalqaro atom energiyasi organi shu kuni bu ishni tekshirdiganligini bildirdi. Buningdan boshqa Iranning 7-ayning 19-cü kunidagi xabariga qaraganda mazkur davlatning donglik neft shahri Abadonning atrofi shu kuni boshqurilgan bombaning hujumiga uchirgan. İran bu qetimki hujumni Amerika armiyasi sodir qildi dedi. Kuveyt Elektr, Suçilik ve Tırılma Energiya Ministerliği 7 ayının 19. günü mezkur devletteki 7 ayının 17. günü hücum uçurgan tok tarkıtış ve deniz suyunu tuzsuzlaştırış zavutu şu günü yeni bir kıtım hücum uçurdu dedi. Bu üç gün içi de mezkur devletteki tok tarkıtış ve deniz suyunu tuzsuzlaştırış zavutunun 3. kıtım hücum uçurışı. Bu ministerlik Hücumne İran kozgıdı, zavut rayonuğu otketti, nurgun generatorla grupsının yürüyüşü təsirgi uçurdu, dedi. Yordaniya kurallı kısmı şu günü mezkur devletinin hava müdafiye sistemisi İran'dan kelgen 3 başkurulduğun bombını tosu aldı ve etip düşürdü. Yeni bir başkurulduğun bomba Yordaniya'nın cenubedeki çat rayonu düştü, dedi. İran taratkulları 7 ayının 19. günü xəbərdar ərbabının sözünü nəqil kəltürüb, oğurumuz boğuzudiki qatnaş miqtari nölgü çüşdi. Amerika iğva gerçilik kılmışını davamlaşdırdıqalı bolsa, bu deniz boğuzu davamlıq takılıdı, dedi. Örmətlik radio anlıqçıla, yukurda xəbərlə anlattıq. Xəbərlərimizin dektorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdiriyev. Növətçi mühariri Amangül Həbibullah. Nazaretçisi Kurban Nisaca.

0: бирлешкен, түжү бирлешкен, өзгече, еңече отыр кичик карханага нәп жеткизип, карханалардын техник өткүлүгү ужум кылышына пукту канат жайдырышыга күч кошуп, карханалардын еңилик жаратыш улуна сижил мустахкемдеди. Maliye mukafatı hem yardım puldan başka bütün avtonom rayonda bir ayda bir zincir. 10 banka 100 milyar yuan meblağ, tümen karxana meblağ yürüştürüş mülazimeti daimli kanat yaydırıldı. OYET'te hemkarlaşkan pul muamili aparatı 30 mingden artık otra küçük mikro karxanığa 560 milyar yuan'dan artık kerzi pul tarkıtıp, Мәбләғ үріштүріш тәнәрхіні үнімлік төвәлітіп, қарханыланың мәбләғ оброты қиым болыш әхвалыны әл қылды. Шыны білен білі капитал базары мұлазымет системісіні үздіксіз мүкемелләштіріп, ғарбі шымалды ки 5 өлке аптыным районда башламчылық білен кәсіпләшкен, түжі білешкен, өзгіче, еңіче мәқсус бөлек тәсіз қылып, ерлік, Әм Бенгтен қарханысыдың 253-ні құбыл қылып, бөлек кіргізіп, етіштірді. Етіштіріш қатлымы, қелікташтұрыш қатлымығы кірген 60 қарханыны мұқапатлыды. Шынан білен білі, Дөлет вән Аптыным район 272 миллион үйен мәқсус түр мәбліғы селіп, мәбліғ үріштіріш кепілік аппаратларыны қоллап, Аптыным райондагы йыллык кепиллик акы нисбети 2%дан төмөн болгон мәбләг юриштүрүш кепиллик аппаратларга мукафат һәм ярдәм пул бәди. Сиҗил мәбләг мәдәте белән юришләшкән сиясәтләрнең файдасы дәвамлык кирәлешип, Тяньшанның җанубы, шималыдагы миңлыгын төмәлгән оттыр кичик кархана яник җабдынып сәпке атланып, Епек юлы икътисад бәлбәке ядролык районының Yukur süpetlik terapiyat dolkunu da üzlüksüz kuvvet topladı. Merdana kadem taşlap algı ilgirledi.
1: Xunan ülkesinin Şincan'a nişallıq yardan veriş davalaş ətirdi, keselini davalap kalibini illetdi. Hörmətli radiyanlıq uçula, Şincan'ın turpanda mal doktor illi qəm alahidanam. Xunan ülkesinin Şincan'a nişallıq yardan veriş davalaş ətirdi 30 yılı yıqın küş olab, Şincan'ın turpan şəhərgə nişallıq yardan verib, kəndlərgə, Ailələrə kirib sağlamlıq mülazimətini işik aldığıca yetküzüb qalmay, yana Mavcuşinin yurtdaşları, partiyadan gələn kişilər degan illik tonuşni hər millət amının qalbigə sındırdı. Mav doktor degan bu nam bir qitimlik kiçik qısturma musiqidən gələn. 2022-ci ilinin axiri Xunan ölkəsinin Şincanğa nişanlıq yardım veriş davalaş ətirdədiki doktorlar 94 yaşlıq Uyğur Momay Patamxan Nurunun yürək diye qoyuş operasiyasını muvaffaqiyyətli tamamladı. O hoşuğa gəlgəndən keyin dərhal doktorun ismini sordu. Çünki onun yeşi çoğ bolğaşqa iniq cavab qaytara almay, sizlər Xunandan gələn doktor Mavcuşinin yurdudan gəldinlər. Mən sizləri Mav doktor deyə çağıray dedi. Bu nəx meydandakı Şincanğa yardımğə gələn doktorlara bu atalğının alayda əhmiyyətini hiss qıldırdı. Şunundan etibarən Xunan ölkəsinin Şincanğa nişanlıq yardım veriş davalaş ətirdi bu şərəflik namını təşəbbüskarlıq bilan qəbul qılıb 2023-cü ili 5-ci ayda Qızıl Anar Xunan ölkəsinin Şincanğa nişanlıq yardım veriş Mav doktor davalaş ətirdi xidmət markasını rəsmi yaratıb Amının özlükidin etirap kılışını Şincan'a nişanlıq yardan veriş hizmetideki anlıq hərkitige aylandırdı. Yürek kantumur kesellikleri sahasıdaki mutaxassis Can Yu, Turpan Şehirlik Xalq Doktorxanasığı kelgendin kiyin, 20 yıl içide 500'dan artıq bemarının kesildiğini gördü. 30 qetimden artıq ciddi, xatarlik, eğir kesellani kutquzuşka katnaşdı. Can Yu mındaqdadi. 100 yaşlıq bir bemar kutquzu vedinğandın kiyin kolumunu tutup durup, Mav doktor yaxşı dedi. Şu dəqiqada mən barlıq bədəl töləşinin ərzidəğallıqını hiss qıldım. Turpanın zımını kən, dehqançılıq, çarvıçılıq rayonlardakı bemarlarının doktorxanığı berişi qolaysız bolğaşqa, Xunan ölkəsinin Şincanğa nişanlıq yardan beriş davalaş ətirdi, səyyarə xalıs kesal görüş pahaliyyətini qanat yaydırışdə çıntırıb, puxralarının işik aldıqıcı berib davaladı. Edikut rayonu Yar Bazırı Yeni Şehir Gərbi Qoğuq kənti şifaxanısı da Xunandın Şincanğa nişanlıq yardan berişki kəlgən doktorla hər həbtədə qərəli kesal görüdü. Nurğun amma baldurlu kelib öcrət durub kesal görüşünü kütüdü. Mənisaxan Məhməd Momay şulanın biri. O mındaqdadi. Ulanın davalış texnikisi yaxşı, bək qızğın muamili qılıdı. Biz uladın xatırcı.

Yeni dəvirdə partiya və xalqın cəsarət bilən ilgirləş müsabisini əsləş arqılıq tövəndikidək mühim tonuşumuzunu texımı müstəkkəmlədik. Birincidən, partiyanın umumüzlük rəhbərlikidi çıntırış, congoçə sosializmdi çıntırış və onu ravajlandırışının müqərəri yolu. Partiyanın umumüzlük rəhbərlikidə qətti təvrənməy çıntırıb, partiya mərkəzi komitetinin nopozi və mərkəzlik bir tutaş rəhbərlikini qoğdaydıqallı bolsaq, biz çoxum bütün partiya, bütün məmlikətinin ittifaqlaşıb kürəş qılıdığan qudrətlik siyasi uyuşqaqlıqqa, tərəqiyyat işənçigi igi buluşuqa əqiqi kapalətlik ilib, toğırlarını saxlap yenilik yartış, vaqtlı qiyinçiliqni ortaq yenişdiki qudrətlik küşünü mücəssəmləb, pütkül xalqının boran çapqulladiki ən işənçilik tayancını şəkilləndür əlayımız. İkincidən, cungoçə sosializm, cunghuan millətinin uluq gülünüşünü əməlgə aşırışının müqərəri yolu. Cungoçə sosializm yolu da başdın axır eğişmay mağdıqallı bolsaq, biz çoxum xalqının güzəl turmuş istikini üzlüksüz işqa aşırıb, pütkül xalqının ortaq beyişini üzlüksüz alğısız dalayımız. Üçüncüdən, iştipaqlaşıb kürəş qılış, Cungo xalqının tarixi uluq işlanı vücud çıxırışının müqərəri yolu. Partiyanın rəhbərliki də bütün məmlikətdiki hər millət xalqı bir niyyətdə iştipaqlaşıb, iradının sepil hasıl qılıb, kürəş qılışqı cürət qılıdığan, kürəş qılışqı mayır boludığallı bolsaq, biz çoxum ilgirləş yoludiki barlıq qeyinçilik xırısını yenib, kişiləni Yeniçə nəzər bilən qaratqudək yeni möcözlərin davamlıq yarıda alayımız. Tövətincidən, yeni tərəqiyyat ideyəsini ızçıllaşdırış, yeni dəvirdə dövlətimizin tərəqi qılıb zor işinin müqərəri yolu. Yeni tərəqiyyat ideyəsini toluq, dəl, cayıda, umumüzlük ızçıllaşdırıb, yeni tərəqiyyat əndiyisini bərpa qılışını tezildib, yuqır süpətlik tərəqiyyatqı türütkü bulub, Pən texnikida özümüzgi tayiniş, özümüzni qudrət tapdırışını tez işqa aşırdıqallı bolsaq, biz çoxum dövlətimiz tərəqiyyatının rəqabət küçü və dağımlaşma küçünü üzlüksüz aşırıb, kündün küngi kəskil işvatqan xəlqara rəqabətdə təşəbbüskarlıqını igiliyələyimiz, kəlgüsünü yartalayımız. Bəşincidən, partiyəni umumüzlük qatdıq idarə qilish, Partiyanın cüşkulluqi və hayati küçünü məngü saxlaş, yeni imtanqı atınış yolda obdan minişinin müqərəri yolu. Cungo'nun işlərini yaxş qılışının aş küçü partiyədə. Partiyanı umumüzlü qatıq idarə qılışda. Uluq partiya kuruş royini zor küş bilən əviz aldırıb, əsl məqsəd buruşunu unutmay, baturluq bilən özümüz üstüdə inqilab qılıb, Partiyanın ılgarlıqı və saplıqı ziyan yetküzüdüğən, barlıq ziyallıq amıllarını üzlüksüz tazlaydıgan, partiyanın sağlam organizmini çırtıdıgan, barlıq kesel kozat kuşlarını üzlüksüz tazlaydıqallı bolsaq, biz çoxum partiyanın süpüti, xısliti, xarakterinin özgürüp kətməsliki gə əqiqi kapalatlı kılalayımız.

Radyo anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 ilin 1. ayının 28-ci günü Jongo Komünistik Partiyası 19-cü növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Biyorosunun 27-ci qitimlik kollektiv ögünüşüge riyasetçilik kılgandı sözleyen sözünü anladımız.

Dövlətinin çoğun işini köngül güpüküp, məsili üstüde oylanğanda, iş bicirgende, umumluq ve strategiya yükseklikide durup, iş görüş. Barlı hizmetlerde Partiya Merkezi Komitetinin tədbiri uğurlaştırmalarını ızcılaştırış. Əməl iləşdirişini aldınqı şart kılış gerek. Qısmen mənbətində umumi mənbətki ziyan yetküzüşke, vaqtlıq mənbətində tüp mənbətke ve kəlgüsi mənbətke ziyan yetküzüşke bolmaydı.

Dostum, belkim yadınız bolsa kerek, biz tünügünkü radio jurnal programımızda Gülmira Şemşidinin Toy Könlek namlıq postunun aldın kısımdan laqqandıq. Sılala kiçigedin güzel sənət və

Tapanımdan kirgen bir açıq, çeçimden uçığa çıkan idi. Kolumdaki əngilik çotkısını sondırıp ettim. Söbhi çöçüp ketip, yan qaraqta acıp, Nime, yarağını tatlı ettim mi? Eyni yeli menin yaxşı gördüğümünü bilip durup jürvağandı. Әнді әжеп деген мәпсін а? Сән білен параңлыштыған вақытым йоқ. Чықып кет. Чықып кетсәм, чықып кеттім. Әтті тойғы бар асан? Чырайын қарап, ұзырынып оттағым ба? Сәр саат төт білен қоптым. Келін чәккірімені бәшті башлап, саат 10-ғы жә бүткізі болмысан болмайды. Чүнкі бүгінгі кірім пәкәт сәжейді бірлі адамның әмес. Başqa bir toyunun mı ba? Hətta çoğlamı kereşi mümkün idi. Saat 5-dən 10 minut ötkəndə Sacidə qol dışı bilən kirib gəldi. Közüm işiktili idi. Qaçan şöhrət kirib qalakin dəb yürüküm ənsiz oqu atatdı. Sacidənin qol dışımı çıraylıq qız bulub, Sacidə mağa atayidən tapılab, qol dışımını mı çıraylıq yasab qoyun əzil aləhədə, könləkni mi öz tallab giysin, dedi. Bunundan Sacidənin könlünün nə qədər yaxşılığı çıxıb duraddı. Çünki aldımğın nurğun qızla kilidu. Köpincisi özdən sətrək qızlarını qoldaşlıqı talıqanı azdəb, bana asla piçirləb, qol düşümünü bəki yasır etmənə, beni çandırıb yürmüsün yenə, dəb qoyaddı. Sacidəyə qarıb, özü işəngən qızlarının nə qədər cəlib qarıb olduqalıqını teximi çunqur his qılıb atatdım. Sacidənin yüzüge may sürtüb, qeşini sızıb atatdım. Onunğa telefon geldi. Bu normal əhval. Adətdə kelinçək bilən qoldaş toxtmay telefon qəbul qılıdı. Mən şundaq bir sızıb, bir toxtab könüb mü qaldım. Hə, Şöhrət, toxtan ə? Hazır kirməy durun. Kirimsəl bütkəndirək kirsiniz, av könləkni körüb yəqin ə? Yürküm qartda da qıldı. Özün tutub alsın alə. Təbəssüm bilən oldur. Sacidənin qaş, köz kirimi bütüb, yüzüge əngnik sürvatqanda işikdən yoğan, igiz, işki gəvdə kirib gəldi. Jigitlən qoldaş naitimi kelişkən bulub, uçsidigi kastiyomu ulanın qamidigi xop yaraşqan idi. Şöhrət içilanmadı. Qoşumuz türü qalətdə qoldaki naşlıqni üstəlgi qoyğaş, naşlıqılı bilib andan qılınla, dedi. Sacidə bilən qoldaşı tənli orunlardan turuşdi. Qoldaş qız. Bax, Sacidə, mənim bəxtlik güllərin başlandı. Qara, sana məsləqim gəlib atıdı cümü, dedi. Sana mı bağı mənə, şündaq mı qoldaş yigit? Vay, vay, Sacidə, adəmin xəcil qımığını? Qoldaş Sacidənin beqqını tutdu. Sacidə onundan qeçib Şöhrətkə yöləndi. Şöhrət beşini tezlikdə götürüb mənə qaradı. Külümsirəb, nait salmaq ұлдыраттым. Xoddi, ballarımның бәқтіні көріп атқан дәк. Дәл шу дәқиқыда, өзімні толымы ұлық бар сезеттім. Мұбарәк болсын, Шөхрәт. Бақыңны тапшырып амысам, ұқмас кен мән? Алдың қапта Сәжидә кіргенде, бұндақ омақ татлы қызны қайыз тәлелік жігіт алдығанды дегендім. Әсілі сән кен сән де? Зады тәлейің ба жұмылсының? Өзімге ерен мән. Rol asamı dövlətlik birinci dərəcəlik artistək ilvət gedək məncümü? Şöhrət meyran qaldı. O kikəşləb, ə, rəhmət sənə, dedi və kəyindilə qatıq yütülüb gətdi. Qeyqılıb, qeyqılıb yütülüb idi, Sacidə onun dümbüsəgi şapılaqlab qoyub, stakanını sundi. Su işçi ilə, zukam tapqamıqan sizə? Yaqay. O, Sacidəki cavab bəgəş, Yeni mənə qarab atatdı. Mən heç bulmaqandək şagırtımını toludum. Ramilə, tönügün dəzmal sap qoyğan könləkini əçıqıb qoya. Sacidə aya çalınıb Şöhrətnin belikidini tutub. Şirinə, mən talıqan könləkini körüb yıqın. Sılalə hədəm ən yeni, ən çıraylıq könləkini mənə kiydirdiğən boldi. Şöhrət eğir qədəmlərini elib dukanın iç tərəbki qarab mandı. Mən... Olanın kəyindən əgəşdim.

Dünya acayip tar buldu kendisi. Sılalarının dokunuğa toy könlek tallığını kegen kız, dəl onun ızcıl saklap kilovatkan sögini Şühret'nin boğısı ayalı idi. Şühret ürünce ketkendin kin, dəsləb olanın münasiydi həqiqətən burunqıdaki yaxşı buldu. Amma yakından bu yan Şühret özünü onundan kaçırıp yurduğun bolu vaxan idi. Amma o yanlı Şühret'ten vazgeçemmey, o lahilap bəyən toy könlekini tihtürüp təyakıgan idi. Gerçi toy könlek təyabı olan bu sımı Şühret yanlı cim idi. Mən əmdilikdə o özünün toyda kəyməkçi bolğan, Şühret onun üçün lahilap bəyən könlekini başqa bir qız kiyib, özünün sögünü Şühretlən toy qınmaqçı bolu atatdı. Ondaqda bu zalı qandaq iş. Şühret qandaq bolub başqa bir qız bilən toy qınmaqçı bolu qaldı. Bula qızıqsınız, Dekdağız dağımlıq Ədki Radio Jornu proqramımız qorlaşdırılğan Gülmira Şəmşidinin Toy Könlək namlıq povestinin davamıdır olsun.

Radio Anguçı dostlar, Cihan Enigi programımız yenislerle yüz görüştü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Cihan Enigimizdə qaysə məzmunlayan buldukin, birlikte kulaq seypə qaylik. Bugünkü Cihan sayayetimizdə hər xil şəkildi qararlığa qabarımız. Neymiş üçün bəzilə yeşiğe nisbətən yaşıraq körünüdü? Qarlıqaşının qanıtının qandaq rolları var? Bugün qızıqarlıq bilimlədimi söz əpirmən? Bugün yenə kitisi uxlayalmasıqının zeyni doğrusu mu söz əpirmən? Hoş qədərlik dostlar, tüvəndəmiz birlikdə bugünkü cihan sayıqımızı başlayıqdan doq. Bugünkü cihan sayıqımızda aldı bilən hər xil şəkildi qarallığı barımız. Yürək şəkildi qaral. Fijidiki Tavaroa aralı marjan xadı taşları bilən oralğan kiçik aral bulub, hava boşluqdan qarğanda bu aral xudu bir yürək oxşaydı. Şuna o yenə yürək şəkildi qaral dəb matalğan. Səqanqor aralı. Ekvadorunun Ezabela aralı 6 çoğun yanardağının bir kişinin şəkildiğen bulub, yuqurdan qarğanda xudu bir qoğur rənglik səqanqorğu oxşaydı. O 1 milyon yıl ilgiri şəkildiğen bulub, hazır yavay quruqluq taşbaqısının köpeydiğen cay bulup qalan. Tımsaq aralı. Filipindeki tımsaq aralı nahayda tar, həm uzun bulup, yan tərəbdən qarğanda

0: dengiz yuzida dum yotgan g'oyat zo'r timsoqqa o'xshaydi. Shuni bu aral timsoq arali deb atalgan. Tabassum arali. Malayziyadagi bir dengiz okean bog'ichining egiz bo'shlig'ida turib to'vanga qarasangiz, dengiz yuzida sizga qarab kulimsirab turgan bir chiroyni ko'ra olasiz. U tar ham uzun, agri-bugri Manugan arali bo'lib, xuddi kulib turgan egizga o'xshaydi. Delfin arali. Galorinko arali Italiyaning janubi dengiz qirg'oq atrofiga joylashgan bo'lib, shakli og'zini ichib suv yuziga sakrab chiqqan delfinga o'xshashqa, kishilar tomonidan delfin arali deb atalgan. Beliq arali. Krodiya arallar ko'p davlat bo'lib, shu joydagi necha ming aral ichida gaz deb ataladigan odamsiz aralning shakli kichik beliqqa o'xshaydi. Gaz aralining ko'lami taxminan 9 futbol maydonchalik keladi. Dengiz qirg'oq liniyasi aral 1.13 km keladi. U xuddi dengizga tushib ketgan bir parcha kichik beliq shaklik piranika o'xshaydi.
1: Bugun biz insonlar hayoti duch kelayotgan eng chong tahdid nima degan temada to'xtalamiz.
2: Menimcha urush İkinci dünya urushida qaza qilganlar 70 milliondan oshdi.
3: Minoch acharchilik. Yer shahardan 800 milliondan ortiq odam yana acharchilik ichida turibdi.
0: Vaba va muhit bulg'unishi mo nayt qo'rqinchlik.
1: Shundoq. Amaliyotda bulardan boshqa yana biz ko'rib turib ko'rmaslik soladigan bir xil hayotlik tahdidi bor.
0: U nima?
1: Tomoq chekish. Tamak çekişini Dünya Seyyid Teşkilatı insanların 5. yıl tehdidi de atığa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
4: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ değilim.
0: Адамның еші әр вақыт чоң үйді, лекен тақ тұрқы еш білән мас қадамды бұл ішін атайын. Тақ тұрқы білән еш мас кәмісі қармаққа әмілі ешідің чоң яғы кечік көрінді. Оқшаш болмаған кішілер бұныңға қарта, оқшаш болмаған үшендірішіләні берді. Бұлып мұ қармаққа әмілі ешідің чоң көріндіған әхвал көп аллада зияды тез қиыры іштеп түшендірілді. Әмілиеттен ұрғын ілмей тәтқиқатла мұндақ әхлі құласыны қолайды. Яни, қиырышның мұ әмілиеті әмәл қылдыған прінсіпі бар. Uzaq müddət ziyarət qılınğan bir türlük yürək tədqiqatının bayqılışca, axçaş, yüz qısmıdakı qoruq və ərlənin taqırbaş bolışı qeyrişnin bir qancı roşan bəlgisi bulub, kişilərinin yürək muskul tıqılması kesilgi qırıptar bolış xəbi teximi yuqır bolışı mümkün kəp. Bulub mu axçaç köp kişilərinin axçaç yox kişilərgə qarağanda xəbi teximi roşan bolıdı kəp. Bu, konkret taşqalarlıqlədən başqa, təqi türqi qeyriraq buluşunun sağlamlıq xəyib xətirini bağlaşda, paydalanış əhməti barlıqını yiz qılğılımı boludu. Kiyiniş, yasınış qatarlıq taşqı amıllarının qarşısı uçurğanda, pəqət körü sezim uçurğu taynıbla bir adamın yeşini pəraz qılış asan həməz. 2016 yılı tədqiqatçılar 200-gə yıqın oxşaş tuxumdan boğan qoş gizəklərini seliştirib tədqiqatçılarında oxşaş kin və çırayı intayn oxşub getirdiğən qoş gizəklər bozumu, kişilərin yanılı olanın yüz qismindəki pərəqdən tez qeyrişinin yipuçini oqiyalaydıqalıqını bayqağın. Bu qoş gizək yaşanqalla 2001 yılı 70 yaşdan aşqan bulub tədqiqatçılar adam təklif qılıb olanın kinişki sürüdü və bas sürüdü arqılıq yeşini pərəz qılğın. Nəticədə məyli çırayı özgərtdiş ya ki yasmış bozun, kişilərinin yaşanqallarının yeşini yiz qılışıqı təsir görüstülğalıqını bayqalan. 13 yıldın kinki statistikada görüstülüşcə, qoşkizəklər işçidə qarmaqa teximi qeyri göründüğən kişilərinin teximi baldır ölüb getiş ehtimallıqı teximi çoğun boğar. Yüz qısmının yipçi, məlum dərəcədə ayatlıq ya ki ölüm xatırını aldın mölcəlləydiğən amıl bulub qalan. Gerçi, nurgun tədqiqatla arqılıq çırayının arqısıqı yoşurunğan bəzi sağlamlıq sırları bayqalğan bosumu, likin çıray əhvalı bilən qeyrişinin münasidini sistemlik təhlil qıldığan tədqiqatla köpəməz. Çıray bilən yaşının maskelməsikinin zadı nemidin deyərək bir yerdiğallıqını aydınlaşdırış üçün, 2023-cü ili 3-cü ayda tədqiqatçılar teximi köp sağlıq məlumatlarını təhlil qılış arqılıq, kişilər yiz qılğan yaş bilən bir qatar qeyrişki münasidli kisəliklə otursudiki münasidini sınab təhşürgən. Qancı yaş görünsə şünki sağlam buludu. Nəticə, həmimiz oylığandək boğan. Qeyirraq kişilərinin xeyim xətirinin texim yoxur buluşuqı maskildiğini şü ki, qarmaqqa əmili işidən yaş göründüğən kişilərinin köpxil yaşqı münasibli kesəliklərə qırıptar buluş xeyim xətiri teximi tövən bulub, umumi cəhətdən teximi yaxşı biliş iqtidarıq egi buludikən. Taqdirqi bilan yeshim askanmaslik hodisasi kundalik turmushda nihoyat ko'p uchraydi. Halbuki bu hodisani texmi ilmi cho'qur tunish uchun oldi bilan uning ichidagi yosh to'g'risidagi uch uqumni farqlandirish kerak. Kishilar faqat taqdirqi tayinibli baholay oladigan sezgi a'zolarining yeshidan boshqa sog'lomlik va qerishga nisbatan foydalanish qimmatiga ega bo'g'ini yana amaliy yosh va fiziologik yoshni o'z ichiga oladi. Uzun muddat qerish masalasini tadqiq qilgan tadqiqot kollektivi mundaq yakun chiqargan. Әмілі яшының өлчейдіғыны тұғылғандың бұянқы вақыт, физиологиялік яш болса, сағламлықны өлчейдіған өлчем. Бір физиологиялік яш қымытыны бір адамның мұшу әмілі яш вақытыдегі типік сағламлық алыты деп түшінішкі болуды. Мұндақ шықылып айтқанда, нормал қиыры сүретігі асасланғанда, саламатлік әкфалы яқшы адамның физиологиялік еші білән әмілі еші еқілішуді. Hatta bir dek buludu. Lekin, əməliyyəti bəzi kişilərinin fiziologiyyilik işi əməli işidin bir qədər roşan aldı çətnəb getib, tipik bombağın sağlamlıq qalıdı görüldü. Bunun işi də fiziologiyyilik işi əməli işidin kiçik bolsa, onun umumi salamətlik əhvalıdan adətki oxşaş yaşdikilərgə qarğanda texmi yaxşı şikayəlikini düşəndirudu. Fiziologiyyilik işi əməli işidin çoğun kişilərinin qeyriş dərəcisi texmi eğir buludu. Ən yeni tədqiqatda, səzgü əzalarının yeşini təkil qılış, əməliyyətdə, körüş sezimindən ibarət bu xil addi usul arqılıq qeyrişini pərqləndiriş mümkəncəlik üstüdə istəngən. Nəticədə körüstülüşcə, çıray texmi yaş bolsa, mask ildiğən köp xil kesəliklərinin xətriyə əqiqətən texmi tövən buldikən. Konkret qılıp etqanda, taqqıturqi qarmaqqa əməliyyəşidən 5 yaş kiçik bolsa, sunak salanlaşış, Sozulma tosluş xarakterlik öpki kesili, köz göhürgə ax çüşüş və anlaş iqtidarı tüvəlləş qatarlıq cəhətlərdiki xəbib xətər körünərlik tüvən bulur ikən. Şunun bilən bir vaqtda beliş şifadisi texim yaxşı bulur ikən. Bu nəticələ, 30 yaş və yaşanqalların 2600-dən artıq sağlamlıq sağlıq məlumatı asasında təhlil qılınqan bulub, diqqət qılışqa ərz edigini şü ki, tədqiqatqı kırgızılgən kişilərinin yeşinin tarqılışı 50 nəçə yaşdın 80 nəçə yaş qıcı bulub, yeşiqi münasibətli kesəliklə körünərlik örləş bas qıcı dişkən. Yaşlanan bədənin yaş polisinin attayın. Gerçi növbətdə alaqadar tədqiqatla 30 yaş və yaşanqalığı köprək köngül bölsümü, ləkin bu pişpidiliş və qeyriş ritminin pəqət 30 yaş məzgilgi qədəm qoyğandın kiyin, andın tuyuqsız tezlişədiqalıqıdın deyirək bərməkdir. Sıfatladın məlum buluşcə, 20-30 yaşlıq yaşlanın əmili yeşi muqum iş içəriyanı da olanın fiziologiyilik yaş pərqi körülüşkə başlaydıqan. Kodkürt şifadisinin qarğanda, texmi tez qeyriqallarının bədən ixtidari texmi naçar buludikən. Yəni, beliş ixtidari tüvəlləş və çoğminə qeyriliş əhvalları görüldikən. Bu kişilər adətdə salamətlik əhvalının naçarlaşqalıqını yiz qılalaydı. Şunun bilən bir vaqtda, qarmaqqa texmi qeyri göründü. Texmi ecin işliqi şü ki, köstülgən bu qeyriş pərqi kişilərinin 26 yaşdan 38 yaşqıcı boğan arlıqda yüz berdikən. Oxşaşla 30 yaş qutuşmağan, 38 yaşda oxşumağan kişilərinin fiziologiyyilik yaş pərqi roşan bulu dikən. 12 yılı yıqın vaqtda, tədqiqatçılar mıngı yıqın qatnaş qıçının bir qatar fiziologiyyilik görsət küşlərdəki özgürüşlərini xatırlıqan. Qeyriş, hayatlıqnan dəsəbki məzgildən başlanğan bir cəriyyə. Biz, sağlam yaşlarının bədənədən onun alamətlərini körələyimiz. Həm də bəzi kişilər yaş vaqtıdılı başqılağı qarğanda teximi tez qeyriydi. Şuna, sağlam turmuş solunu saxlab, pakı zava və su bar moyut üstüdə ziniş gərək. Manı bula bir xətər işəncilik. İcdimai alaqı qatmış pürüstü yardışma bir moyumiş. Bəzi cəhətlərdə bunların əmisi öz-özdün məlum. Lekin moyumi şunu tunub etiş gərək ki, yaşlıq dəvrimizdimu, biznin turmuş solumuz və moyutimiz qeyriş ızımızı təsir görüstüdü həm uzaq müddətlik təsir payda qıludu. Növbətdə qeyrişini tədqiq qılış asan emas. Çünki kiçik çaşqan qatarlıq hayvanlarını tədqiq qılış cərəyanı da hayvanların hayatını tez sürət gözətkili buludu. İnsanların tuğuluşdan tartıb ölüş küçü boğan vaqtarlıqı xeylili uzun. 30 yaş və qeyriliqi qədəm qoyğandın kiyin, yaşqı münasibətli kesəliklərinin köpəyişi adamın qeyrişini közdüşünə teximi asanlaşdırıdı. Nisbətən etqanda, yaşlarının qeyriş alamətlərini tutuş anç asan əməz. Amma qeyrişini keçikdürüşkə nisbətən, yaşlarının öz sağlamlıqını yaxşılaş üçün texmi köp vaxtı və pürüstü var. Şuna, qeyriş alamətlərini balduraq pərqləndirib, qeyriş qanuniyyətini düşünüş, qeyrilişiş arqı görünüşü astıda yerşari amivi səhiyyə besimini nikildişdə mühim əhmiyyət gəgən. Tarqılışcan kesəliklə ilmi tədqiqatı da qeyrişini ölçəşkə doğru gəlidu. Bir tərəbdən qeyrişini tezildədiğən ya ki keçikdürdüğən amillərini pərqləndiriş, yəni bir tərəbdən qeyrişini keçikdürdüğən tür, siyasət, turmushqa aralashish tadbiri va do'ri bilan davolash usuli qatorliklarining unumlik yoki unumlik emasligini baholash uchundir. Biroq o'zining qerishi va salomatlik ahvolini texnik ko'p tushunishni umid qiladigan kishilarga nisbatan bozorda amaliyotda bir qator saymonlar fiziologik yechimni mo'ljallashga yordam beradi. Qon avrishkisini tekshirishdan tortib, DNA tekshirishigacha hammasi bor. Bu tekshirishlarning o'zi xatarlik emas, lekin natijasini ehtiyotchanlik bilan tushunish, eng yaxshisi davolash, sog'liqni saqlash kasbiy xodimlarining yordamida aloqador natijalarni tushunish kerak. 2023

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəririyi və qırışdırgıçısı Gülürə Sürət. Məsul mühəririyi İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Ösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: uxusula əst saxlığan uçurlarını rətləyiddim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börək. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mu bir tamçı su?
4: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
5: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
4: Güllükdə güllərlə soğurman.
5: Cümləkni çim etməkdə. Mən əvrəz yoluqa iqib gəttim.
4: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskını su dəryağı quyub berildi. Mən sisib getkən qapqarı siyah oxşab qaldım.
0: Su baylıqını qədirləyli. Hər bir tamçı su öz oranını tapsın.

Hörmətli radio anlayıcılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızını anladığımız bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Acıraşqandın ki, yen ilgirki erinan mal mülkini, yoşurqallıqını bayqısa, dəvalaşqıcı qaytı bölüşünü tələb qılsıb olamdı. Uşur tızımlaşda xatalıq bolsa, öylük yerini qandaq ayrış kerek. Dukan xizmətçisi cüvavının qiymisiqa zəhər arlaşdırıb, dukan xocayinini öldürüb qoydu. Oxşaşla aldamçılıqı uçurgan turoqluq nemi üçün nəticisi oxşaş bulmaydı. Tövəndirik qıtanlar proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

Uçur tizimlaşta xatalıq bolsa, öylik yerini qandaq ayrış kerek. Yaqında uzaqqı sozulğan bir öylik yer macerası Çöçək şəhri Emil Yezilik hər tərəflimi tüzəş mərkizinin mürəssə qılışı bilən muvaffaqiyyətlik axırlaşdı. Bu işini Təbəlik rayon Vucin kəntidəki yan ailəsidəki iki akufkının bir caydəki öylik yer oylisini ortaq işlətişidən başlap sözləşkə toğır kilidu. Yan ailesinin çoğunları ilgiri öy ayırganda, Hoyle'deki 5 yığız öyünün şarık tarafındaki 3 yığızı aksığa, garip tarafındaki 2 yığızı inisiğe tabi boludu da pütüşken idi. Ama kiyinki mezgilde öylük yer hukukunu bekitişini tizimlaşını becirgende bolsa hatalık görüldü. Aksi dayanının kalı kodunu inisi Şauyan'ın hukuk tabeliki guvahnamısıya, Şauyan'ın 2 yığız öyü dayanının öylük yer guvahnamısıya tizimlandı. Şauyan yıl boyu sırtta yürgeşke oylisi bara-bara veyranı bulup getdi. 2025 yılı dayan 10 min yöndün artıq məbləğ çıxırıp, onunla yardımlaşıp oylisini remont kıldırıp verdi. Onundan münasuvetlik həq tələb kılmadı. Bu yıl Şauyan xotini can familik bilən yurtuğa qayıtqandın kiyin öylük yer həm öyünü işletiş məsəlisi də dayan bilən otursu da ıxtılap görüldü. İki tərəf köp qatın fikirləşib nəticəsi bulmağandın kiyin 5-ci ayının 7-ci günü Billə Yezliq hər tərəflimə tüzəş mərkizi verib yardım sorudu. Emil Yezliq Partiya Komitetinin muavini şucisi, siyasi qanun heyeti başlamcı bulub, murəssə məxsus bəni qurub, kənət partiya yacikisinin şucisi, dairini hüddəgi alğan kadrla bilən birləşib, köp qatın üyəgi verib ziyarət qıldı. Murəssə nəx meydanıda məxsus bən əzaları aldı bilən mundaşqaş gəp başladı. Akufka şıkınlar kiçik çığınlarda billə dəryağı düşüb beləq tutub, billə ata-analarğa yardımlaşıb, işqilişib beyrətdənlar. Bunçilik kiçik iş bilən inaqlıqınlarğa təsir yəssi bulmaydı. Bir iğiz illik gəp akufka şıkaylarının narazlıqını tügətdi. Məxsus bən əzaları öylük yərgə alaqadar siyasət hüccətlərini çıxırıb, İki tərəfinin hukuk məcburiyyətini bir-birləb düşəndürüb, tizimlaşdiki pərx kəltürüb çıxarğan xata düşəncini tüzətdi. Həm akufka işkisini ilib, oylığı verib, əməli yerini ölçəb, oylının aldı kəynədiki dairi boyca ayırıb işildişdən ibarət həl qılış layihəsini oturğu qoydu. Məxsus bən əzalarının qaydı-qaydı fikir almaşdırışı və yetəklişi arqısı da yan ailəsidiki işki akufka, Ahir, köngüllerdeki tügünlü yeşip birdeklik hasıl kıldı. Hoyla aldı kaynedeki daire boyunca ayırıp işletildi. Şauyan iki yığız öyge alakadar hukuk mənbətini təşebbüs kılmaydı. Dayan öz ixtiyarlıqı bilen Şauyan'ın hoyla

Dukan xizmetçisi cuvabının qiymisiga zəhər aralaşdırıb dukan xocayinini öldürüb qoydu. Sün familik Şincanın Ürümçi şəhərdəki bir uvulaş dukanının ticarətçisi. Can familik bolsa bu dukanın put uvulaş, davalaş texniki idi. Çən familik bolsa Şocaydəki məlum doktorxananın doktoru bolub, sün familik bilən ustaz-şagirdlik münasibəti bar bolğaşqa, hər pəyşənbə günü uvulaş dukanına berib kisəl körətdi, həm də tamaq yeydi. 2023 yılı 12. ayda sün familik Çən familikni uvulaş dukanına elib berib cuvav yegən. Uvulaş ustası can familik cuvavı qiymisini tənşigəndə xata halda toxu, təm, cəvhüri qatarlıq tetutqular bilən bir yerge qoyulğan parşuqni qarmış ornıda işlətib, qiymiga 4 qoşuq qoşub, cəmi 200 danı cuvavı tügib, 90 danı püşürüb 3 adamdan yeyişigi bərgən. Tamaqdın kiyin uzun ötmək bu üçəyləndə kalpıq uyuşuş, biyaran buluş qatarlıq zəhərləniş alamətlər körülgən. Dukan xocayini sün familik sorğandın kiyin parşuk, yəni buvana şıqardın zəhərləngənlikini cəzimləşdürgən. Kəsbi doktorluq arqı körünüşüyü iyə çən familik zəncivil şorpısı qaynatıb zəhər qaytırış təklifini bərgən. Zəncivil şorpısı işkəndin kiyin sün familik yenə dukanğı kəlgən xeridarını 45 minut uvulab, zəhərnin öz bədiniyə tez sürətdə tarqılıb keçişini kəltürüb çıxarğan. Şunun bilən o doktorxanığa apırılğandın kiyin qutquzuş önüm bərmək ölüb getgən. Qunan orqini nəx meydanı təşürgəndə uğulaş dukununun aşxana doğru dərmək rayonudiki işqabdın qara dəb yızılğan qonur rənglik parşuq və toxu təm cəhri qatarlıq doğru dərməklərini qolu uçurgən. Vəqa yüzbərgəndin kiyin ölgücü sün familiknin ailə təvəlləri, can familik bilən çən familik üstüdün Şincan Uyğur Abdunum rayonu, Ürümçi şəhəri Yenişər rayonlu xalq sot məhkəməsigə əriz qılıb, ölüm tölən puli, dəbni puli, davalanış puli qatarlıqlar bulub, cəmi 800 min yöndən artıq pulni tələb qılğan. Sot məhkəməsi mundaq qarab çıxdı. Puxralarının hayatlıq hüquqi qanun tərpidin qoğdalıdır. Qılmışçı səvəlik tüpəylidin başqalarının əxtələb hüquq mənbətdəki ziyaniyyət gözsə, hüquqa dəxli təruz qılış cavabqarlıqını üstüyə ilişi kerək. Hüquqi dəxli təruzğa uçurğucunun özü də xatalıq bolsa, hüquqa dəxli təruz qılğucunun cavabqarlıqını yenikletişki boludu. Bu deyil o da cavabqar, can familik uğulaş dukununun texniki bolu sübti bilən, qiymi tanışıqəndə asasi diqqət qılış məcburiyyidini ada qılmay, zəhərlik parşokni doğru dərmək ornıda cuvavı qiymisiqi selib qoyğan. Bu, zəhərləniş vəqəsinin yüzbəyirişidiki bivasta səbəb. Cavabqar çən familik kəsbi doktor bolu sübti bilən, parşok tərkibidiki buvana işqarının küşlük zəhər işgəlikini bilib durub, zəhərləngəlikini cəzimləşdirgəndin kiyin, vaxtıda doktorğa görünüş təklifini bərmək, pəqət zəncivil şorpisi içib yeniklitiş təklifini bərgən. Ziyanlıq aqibətinin kengiyib keçişidə xatalıq bar. Ölgücü sün familik uğulaş dokununun ticaretçisi və tibbi arx görünüşü bar kəsib bilən şoğullanğıcı bolu sübti bilən, zəhərlik doğru material bilən adətki doğru dərməklərini ayırıb qoymay, bexətərlik yoşurun xəvbini kəltürüb çıxarğan. Zəhərləngəndin kiyin zəncivil şorpısının zəhər qaytırışıqa asallı işinib getib, vaxtıda kəsbi qutquzuş tədbiri qollanmıqan. Onun üstəgə zəhərləniş məzgilədə yenilə xeridarlarını uğulab, öz bədənidə zəhərdən kengiyib keçişini kəldürüb çıxırıb, ən yaxşı qutquzuş pürsdini qoldun berib qoyğan, özünün ölüş aqibətidə eğir xatalıq bar. Yığıb etqanda, sot məhkəməsi hər qaysı tərəflərinin səbərlik dərəcəsigə asasən cavabqarlıqını ayırıb, vəqəgi çetişliq uğulaş texniki, can familik, məsləhçi doktor çən familikini ayrım-ayrım halda 10%, 20% həqtələb töləm cavabqarlıqını üstəgə ilişqa. Ölgücü özünün eğir səvəli gütüb əylidin 70% cavabqarlıqını üstəgə ilişqa hüküm qılğan. Birinci sot hükümü çıxırılğandın kiyin cavabqar çən familik qayıl bolmay narazlıq ərzi sunğan. Ürümçi şəhərlik Otura Xəlaq Sot Məhkəməsi 2-ci sotda birinci sot hükümədə bekitilgən pakitlar iniq. Qanunun tədbiqlənişi toğra. Küşkə iyə qılış gerək dəb qarab, onun narazılıq ərzini rəd qılıb, əsli hükümünü saxlab qılış haqqıda da hüküm çıxarğan. Sodiyə şunu əskərtidu ki, şəxslər zəhərlik doğru materiallarını saxlığanda yeməklik, doğru dərməklərdən qatdıq ayrışı, həm də iniq bəlgi qoyışı, hatta işlətişdən saxlanışı kerək.
Zəhərləniş alamətləri bayqalğandan keyin dərhal doktorğa görünüş, xalq içində tarqalıb yürgən ritsipqa asanlıqca işinib getməslik, qutquzuşunu keçiktirməslik gerek. Kəsbi bilimgə iyə kəsbkarlar bixətərlik tövənçəkigə texmo əməl qılışı, xətərlik boyumlarını ehtiyacallıq bilən başquruş məcburiyyətini ada qılışı, tuyuqsız yüz bərgən xeyim xətərgə qarda texmo ilmi bir tərəb qılış tədbirlərini qollanışı kerek.

oxşaşla aldamçılığa uçurğan turuqluq nimi üçün nəticisi oxşaş bolmaydı. Pırava becirib beriş, vəzifisini östürüb qoyuşqa yardım beriş namı bilən aldamçılıq qılğan. Yana uşqıçı salayidini oydurup çıkıp başkalar bilen arlaşkan Er Afi 9 yıl içide başkalarının 144.450 yuan pulunu aldap ilip aldı. Yakında Ürümçi şehri Yenşar rayonlu Xalq Sot Mahkemesi bu aldamçılık dilosunu sot kılıp ahırlaştırdı. Afi'nin aldamçılık kılmışı 2016 yılı başlangan bulup, aynı çağda o ziyallanğıcı Şaufan'a şopurluk kinişkisini imtihansız becergili boludu odap yalgan eytip, 7000 yuan iş beceriş haqqını aldap ilip algan. 2017 yılı 4. ayda o özünün mağarıp tarmıqı rehberlerini tonuyduğalıqını eytip, ziyallanğıcı Ahu'a Xotununun vəzifisini östürüş işini becirip berdiğalıqı toğırsı da vədi berip, 53 min yuan pulunu aldap ilip algan. 2024 yılı 4. aydın 9. aygıca Afi öyleniş, muhabbetlişiş məqsidideki dostlaşış əb detalı arqılıq ziyallanğıcı Şaubay bilen tonuşup, Məlum aviasiyas şirketinin uşuqçısı digən salahiyyətini köngül qoyub oydurub çıxıb, qarşı tərəfinin işəncisigə erişib, arlaşış münasibəti ornatqandın kiyin, ayırplan hadisidə cərimanı töləş, kesal bulub qılıb alayda önümlük okul saldırış, sırtın tamaq yetküzgücünü soqub yarlandırıb qoyğaşqa operasiya haqqı töləş qatarlıq səbəblər bilən Şaubeynin 27.950 yuan pulunu aldab elib alqan. 2025

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyisi proqramımızı müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın muhariri riyasətçi Kiriş Türgütçisi Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Proqramımızda anlatılan qısmən məzmullar Şincan Qanunçılıq gezdidən ilindir.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Əmdi, Cunguğu Nəzər proqramımızını anladımız. Mən Şirin Gültoxdi. Aldı bilən, bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmunlarına qulaq sağayısla. Qoyan 15-ci 5 yıllıq karbonini çox qımətki yetküzüş hərəkət layihəsini tarqatdı. Mədəniyyət mirasları və təbii mirasla yeni dəvirdə yeni hayati küşki ege qılındı. Aldıngı 20 yılda mal bahası umumi cəhətin muqum boldu. Yaqınqı 2 yıldan boyan cayla uyqu ambulatoriyasını köp etdi. Sayat sürütü çüşkü işsiltildiğen bu xil kiyimle teyrinizde ziyan yetküzüşü mümkün. Bu xil ozuqmuş usulunu sınap yıqın. Tövende deyik tığla, bugünkü programımızın təpsili məzmunlarda bulsun.

Hörmətli radio dinləyicilər. Qovyan yaxında 15-ci 5 illik karbonni çox qiymətə yetkizüş hərəkət layihəsini tarqatdı. Hərəkət layihəsində munola təkidləndi. Karbonni çox qiymətə yetkizüş, karbonni neytrallaşdırış strategiyasının yetəkləş rolunu cari qıldırıb, energiya bexətərliyi və iqtisadi ictimai tərəqqiyatı kapalətli qilishni texim yaxşı bir tutaş pilallab, kəsiblərini yeşillaşdırış, tövən karbonlaşdırışını çonqur ilgiri sürüb, kömür və neft istimalini çox qiymətə yetkizişini puxta qədəm bilən işqa aşırıb, yeşil işləb çıxırış turmuş usulunu tez şəkilləndirib, yeşil iqtisadının teximi köp iş noxtısını yetildirib, yuxarı sifətli tərəqqiyatının yeşil asasını puxtlaş kerek. Hərəkət layihəsində energiya qurulmasını təngşəb sərxillaşdırışını tezildiş, kəsiblərini yeşillaşdırış, tövən karbonlaşdırışını ilgiri sürüş, noxtuluq sahələdə yeşil, tövən karbonluq tipki özgərtişini çonqurlaşdırış qatarlıq 5 cəhətki noxtuluq vəzibələ orunlaşdırıldı. Ölkələ ara elektr energiyasını özara toluqlaş, kömür istimalını pakız energiyaya almaşdırış, noxtuluq sahələdə energiya tecəb karbonun tövəlidiş, tövən karbonluq, karbonsız sıxlıq bilən təminləş, soğutuş və yeşil yurtuş, karbonsız transport koridoru quruluşu, karbonni çox qiymətə yetkizüş, karbonni neytrallaşdırış, asası iqtidarını özdürüş qatarlıq noxtuluq quruluşlar orunlaşdırıldı.

Hürmetli radio dinleyiciler, başucu Xi Jinping mundaqtab körsətdi. Dünya mədəniyyəti və təbii mirasları insaniyyət mədəniyyətinin tərəqqiyatı və təbii ilgirləşinin mühim nəticəsi. Şundaqla, oxşaş bulmağan mədəniyyətlə ara almaşdırış, öz ara örnək ilişini ilgiri sürüşünün mühim vasitəsi. Bu qımmətlik baylıqlarını yaxşı qoğdaş, onunla yaxşı varislik qilish, onundan yaxşı paydalanış bizning ortaq məsuliyyətimiz. İnsaniyyət mədəniyyətini davamlaşdırış və dünyanın imkaniyyətlik sicil tərəqqiyatının müqərər tələbi. Cayla tarmaqla mədəniyyət mirasları və təbii miraslarını qoğdaş, varislik qilish, paylanış xizmətini davamlıq küçəyitib, Cunhua millətinin mədəniyyət əngüştərləri və təbii göhərlərini yeni dəvirdə yeni hayati küşki iyi qilib, yenidən çolalandırıb, xalqımızın gözəl turmuş ehtiyacını texim yaxşı qandırmaqdır. Ən güzel bu satvanın taş kemirdeki halati hazır rəqam texnikisi arqılıq məhum əsli kəldirildi. Xınan ölkisi Loyang şəhərdeki Lomin taş kemiri tədqiqat yurtunun rəqamləşkən körgəzmi zalıda xizmətçilə Vənfu taş kemirdeki bu satva qarının hazırqa əhvali və əsli kəldirilən qoş nusxuluq 3D printeri arqılıq rənglik besilgən körgəzmi boyumlarını tonuşturmaqda. Lomin Taşkemeri Tədqiqat Yurdi Mədəniyyət Yadıqarlıqlarını Saqlaş, Körgəzmi Qılış və Hüccət Mərkəzi Rəqəmlik Körgəzmi Bölümünün Muavın Başlığı Can Golfun, Pütkül Həykəlinin Barlıq Uçurları Rəqəmlik Boşluqda Məngöz Saqılınıdı. Taqabıl Turğulu Bulmaydıqan Bozğunçılıq Yüzbəsə Yenə Əsli Kəltürgülü Boludu Deydi. Dünyadaki Həykəl Ənküb, Külümü Ən Çoğun Taş Oyma Sənət Xəzinesi Bolğan Lomin Taşkemeriga Cunhua mədəniyyətinin neçə min yıllıq mol tarixi mücəssəmlənən. 2025-ci ilin 5-ci ayda başçı Xi Jinping bu yerdə xidmət təkşürgəndə Cunhua mədəniyyətinin bu əngüştərini yaxşı qoğdaş, yaxşı varislik qilish, yaxşı tarqıtış kerak deyə təkidlədi. Bir ildən köprək vaxtın bu yan Lomin Taşkemiri tədqiqat yurdi nöqtəlik kemirlərini rəqəmləşdirib prədkisilişini davamlıq tezildib, İnaqlıq dərəcəsi yuxarı rəqəmlik baylıq ambarı qurub, 340 parça saqlanma nusq üçün rəqəmləşdirib arxiv turğuzuşunu tamamlab, teyiz qapartma naqışını rəqəmləşdiriş texnikisidiki qiyin məsilini həl qılıb, çeçilib ketkən 14 mədəniyyət yadıqarlıqının gəvdəsini birləşdirdi. Lomin Taşkemiri Tədqiqat Yurdi Partkomunun şujisi Yui Ceyi mundaq dedi. Biz başucinin tapşırıqını baştan axır əsdə çın saqlab, Lomin Taşkemirinin pəntexniki arqılı qoğdaş asasi tədqiqati və təşviqat tarqıtış xizmətini yanımı küçəydib, Cunhua mədəniyyətinin əngüştürəgə məngü varislik qilib, onu davamlıq çolalandırımız. Dövlətimiz dünya mədəniyyət mirası və təbii miras çoğun dövlətü bulub, dünya mirasıdan cəmi 60-ı var. Bunun içində mədəniyyət mirası 41, təbii miras 15, mədəniyyət və təbii qoş miras 4. Cayla tarmaqla mədəniyyət əngüştərlərini davamlıq çolalandırıb, təbii göhərlərini qoğdadı. Yunnanın Lijiangda, Lijiang şəhərlik Dongba mədəniyyət tədqiqat yurdi yenidən qurğan qədimi əsərlərini əsli kəltürüş işxanısı rəsmi işqə kirişdirildi. Dongba qədimi əsərlərini sistemli qoğdaş xizməti qanat yaydırılmaqda. Lijiang şəhəri Dongba mədəniyyət tədqiqat yurdunun başlığı Xı Celi mundaq dedi. Dongba mədəniyyət tədqiqat yurdumuz növbətdə Dongba qədimi əsərlərdən 3800 parçadan artıqını yığıb saxlamaqda. Biz hazırgıca 900 parça Dongba qədimi əsərinin dərəcəsini dəsləbki qədəmdə bekitib, keyinki qədəmdə ilmiylaşqan, qeyliblaşqan, pərqli qoğdaş tədbirlərini işqə aşırışqa ilmi əsas saldıq. Mədəniyyət yadıqarlıqlarını qoğdaş qanuni tüzdüş kərgözləb yolu qoyuldu. 31 ölkə avtonom rayon mərkəzgə bivaslı qaraşlıq şəhər yerlik xeyri maddi mədəniyyət mirasını qoğdaş nizamını çıxardı. 4-ci qitimlik məmləkətlik mədəniyyət yadıqarlıqlarını umumyüzlük təkşürüş başlanıb, bütün məmləkətdiki dövlət muzeylərdə saqlanıvatqan mədəniyyət yadıqarlıqlarının bixətərlikini başqırış məxsus hərkəti qanat yaydırıldı. Türlük əməli tədbirlər Cunhua millətinin qımmətlik miraslarını yaxşı qoğdaşının müstəkəm liniyasını hasıl qaldı. Dövlətlik Mədəniyyət Yadıqarlıqları İdarəsi Siyasət Nizam Məhkəməsinin başlığı Leo Daming mandaq dedi. Biz qoğdaşını birinci orunqı qoyuşda başdan axır çıntırıb, dərəcəgə türkü ayırıb qoğdaş sistemisini pahal bərpa qılıb, mədəniyyət yadıqarlıqlarını qoğdaş universal iqtidarını östürüb, qımmətlik miraslarını məngöz saqlab, əvladlığa nəb yetküzüşki törtkü bolumuz. 2025-ci ili 12-ci ayda
Хыджиларның имакан әйтишсе, җитди кулдашкы тегешлек хәйри матди мәдәният мирасы тизенлекедән инсаният хәйри матди мәдәният мирасы вәкиллек әсәрләр тизенлекегә муафикәтлек киргизылды. Чунгоның берләшкән дәүләтләр тәшкилаты маариф пән мәдәният тәшкилатының хәйри матди мәдәният мирасы тизенлеге исемлеге киргизелгән төр умумы саны 45-кә көпәйеп, дөньядагы алдынгы урынга үтте. Қоғдаш давамыда варыслық қылынып, пайдылыш давамыда нұрландырылды. Нөвәтті Хейлонжан өлкісі, Тонжан шәрдегі ғайри мадди мәдіниет мұрасыры, рәқанлы кез қылыш сарыйы, саяхатчылы бәс-бәсті экскурсия қылдыған қызық нұқтылық ер бәлгесі боп қалды. Сарай ішчіде Хыджиларның тарихи рывайетлері, белікчілік, оучылық тұрмышы вә имакан етіші сәнеті сүрәт ауаз қатарлық шәкелі арқылық қайтыдың намайян болды. Тонжан шәһәрлек хәйри матди мәдәният мирасы һәм мәдәният ядыкарлыкларын коғдаш мәркезенең мөдире Лири мондак диде. Без хәйри матди мәдәният мирасын рәкамләштереп, коғдаш курылышын фаал илгәре сүреп, топлаган кыйммәтлек видео, сурәт, язык катарлык материалларны киргезеп, хаҗи мәдәният байлыгын мәңге саклашны эшкә ашырдык. Сарайды яна ғайри мадди мәдәният мұрасларын қолды ясаш районы, мәдәният ижад ете мәсулатларын загазлық ясаш мұлазымет районы тәсіз қылынып, қадими ғайри мадди мәдәният мұрасылары аммығы көзләндірілді. Мәдәният мұрасылары вә тәбей мұрасыла бағансыр аммының тұрмышығы йоғырылды. Шындақла, ұқтысады, ештімайы тәрәқиятқа яны мұқыбәт қошды. Гүйжуның шарқы шымалығы жайлашқан Фанжинжан теғей йоқылыш кірдауғы беріп қалған әтуарлық түр болған Гүйжу серық яллық маймуны білін Фанжинжан ақ шәмшадының ер шардеге бірден-бір мақаны болыплы қамастың теғімі мұхиме тағы дарияланың ажайып мәнзірісі вә чонқур мәдәният асасы арқылық дұнияға Джунгуның экологияны қоғдаштығы қалтыс муапқиятларына намайян қылып тұрды. Гүйжу өлкісі Фанжинжан дөләт дәрежелік тәбейлікке қоғдылыған районны башқұрыш идарысының башлығы Рай Шаули мұндақ деді. Біз тақ үстеді еліш ұсылыны қолынып, саяхат юкі ешіп кетіш мәселесіні тосып, тақдыки іптідайы экологиялік мұхетіні әр тәрәпліму қоғдыдық. Тақ астыда қошуш ұсылыны қолынып, әласпәтлік экология байлықығы тайынып, Фанжинжан тегінің әтрападеке районлада экологилік сағламлық күтініш, есіл пұхрави құналғы қатарлық, есіл төвән карболық кәсіпләні зор күш білән етілдіріп, ерлік омының ішқы орнышуш, кіріміні ашырышығы түрткі болдық. Дүния тәбиетін қоғдаш іштіпақының бағалыштың аян болышча, дөлтімізге 90% мұрас орны универсал бағалашта яқшы чықып, ершарының 61%, Асияның 68%-лік отырчы сәвиясының көрінәрлік юқыры болған. Тәбей көхәрлә еткізген экология пайдасы тез сүрәтті пұқраланың хақиқи еріш тұйғысы айланмақты. Дәүләтлек урманчылық яйлақ идарысы тәбейлікі қоғдылыған жайланы башқұрыш мәккемісінің муавын башлығы Сөйхуң ен мұндақ деді. Мұрас байлықығы тайынып, экологиялік саяхат, тәбиетінің тәтқиқ қылып үйгініп, орман ұқтысады қатарлық ешіл кәсіпләні тәрәқи қылдырып, мәхәлләді ортақ башқұрышын елғы қойып, көп жайдегі мұрас мәдәният саяхатыны ерлікнің төрі кәсіпігі айландырып, адам білән тәбиет инақ өттіш, қоғдаш білән тәрәқи қылдырышыны мас елгері сүріш елді меніш керек.

Hürmetlik radio anlıqıcıla. Dövlətlik statistik idarısının yakında ilan qılğan sallıq məlumatı qarğanda, puxralanın kiyim-keçək, yemək-işmək, turalğu, qatnaş qatarlıq 8 çon türdeki tavar istimalını əks ettirdiğən ahallənin istimal baha körsətküçü aldınqı 20 yılda oxşəş məzgildikidən 1% aşqan. Bunun içi də dövlətimiz xalq durmuşuq münasibətlik mühim tavarla bilən təminləşki kapalətlik qılış. Bahanı muqumlaşdırış xizmətini davamlıq yaxşı işləyən. Yeməklik bahasında azraq davalğuş bulub, muqumluq asasında tövəlləyən. 6-cı ayda ahallənin istimal baha körsətküçü oxşəş məzgildikinin 1% eşib, mal bahası umumi cəhətdən muqum boğan. İşləb çıxırış sahəsindən qarğanda xəlqara xamnifit bahasının özüşü və dövlət içirikə qısmən kəsiblə ehtiyacının eşi qatarlıq amıllanın təsirədə 6-cı ayda sanayət işləb çıxarğıcılanın zavuddun çıxırış baha körsətküçü oxşəş məzgildikidən 4.1% eşib, o da 4 ay oxşəş məzgildikidən eşi altını saxlıqan. Aldınqı 20 yıldan qarğanda sanayət işləb çıxarğıcılanın zavuddun çıxırış

Hörmətli radio dinləyicilər. Yaxın 2 ildən bu yan çayla uyqu ambulatoriyasını köpəytdi. Tövəndə bu vaxtki xəbərimiz diqqətinizdə bolurdu. Kişilər uyqusuzluq, gündüzlük uyqu, xorak tatışdan ibarət işləni, bərdaşlıq fəsli ötüb ketidi deyilən ölük təsirini tügütüb, uyqu tozalğısının miyə sağlamlığı və sozulma xarakterli kəsəliklərinin aldını iliş və onu təzkilləşki münasibətlik ikənlikini tonub yetkəndə, uyqu tibbi fənlərimi kelinkilik davalaşının çetidiki kirələşmə məxsus bölümdən tədirci halda mühim məxsus bölüm orını qarab tərəqi qıldı. Yaqında Beijingda Şüsi Xalq Doktorxanası uyqu medisinası bölümünün müdiri, Professor Xan Fang. Jilinda Şüsi 1-ci Doktorxanası Nervi Uyqu Mərkəzinin müdiri, Professor Wang Zhan qatarlıqla muxbirinin ziyarətini qəbul qılğanda, dövlətinin yuqarı qatlamlıq layihəsi və pən quruluşu əməliyyatını çıxış qılıb, elimizin uyqu medisinası bölümü növbətə duş kəlibətqan tərəqqiyat fürsəti, real qiyinçilik və kəlgüsü tərəqqiyat yolunu konkret təhlil qıldı. Alaqadar təkşürüb tədqiqiləş sağlıq məlumatlarda görsətilişcə, elimizdə 300 milyondan 500 milyonqıcı adam türlük uyqu tosalğısının təsirgə uçurğan. Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti uyqu ambulatoriyası mülazimətini 2025-ci ili bütün sistemi boyunca xalq üçün mülazimət qılışdiki 8 əməli işinin biri qatarıqı kirgözdi. Bütün məmləkətkə nəzər salsaq, yaqınqı 2 yıldan boyan cayla uyqu ambulatoriyasını tez təsis qıldı. Xanfang tonuşturup mındaq dedi. Kəsbi ilmi təşkilatlarının küçəgi tayınıb, davalaş aparatlarının uyqu ambulatoriyası quruluşu və başquruş mütəxəssislərinin ortaq tonuşu 2025-ci ili Zhonghua Medicine Journal-da ilan qılındı. Məzmuni uyqu ambulatoriyasının ornını tallaş, xadımlarını səpləş, süpət kontrol qılış ölçümü qatarlıqlarını öz içəgə aladı. Elimizin davalaş, saxını saxlaş aparatları tonca qitim uyqu ambulatoriyası təsis qılışda bir tutaş paydalandı. Hazırqı qədər məmləkət boyunca uyqu sağlamlığı mülazimətini qanat yaydırğan doktorxana 3-4 minqə yetdi. Nurğun nahiyyə dərəcəlik doktorxanlamı uyqu ambulatoriyası təsis qıldı. Kesəl körüstüş yolu buluş, kesəl körüstüş işigi buluş tək davalaş bilən təminləş toru şəkilləməkdə. Şunun bilən bir vaqtda uyqu medisinası məxsus bölümünü ölçəmləşdiriş quruluşumu mas qədəmdə ilgiri sürüldü. Texniklarını tərbiyələşdən kelinkilik yol ortaq tonuşunu bekitişkicə, andın süpət kontrol körsətkicini bekitişkicə, kenaytişki buladığan bir yürüş kəsb ramqısı tədirci şəkilləndi. Beijingda Şüsi Xalq Doktorxanasının əməliyyəti bu yolunun mümkünçilikini ispatladı. Bu doktorxana 2017-ci ili nəfəs işki kesəliklər bölümü uyqu mərkəzi təsis qıldı. Bu mərkəzin dərəcəsi 2022-ci ili uyqu medisinası bölümü rəsmi östürüldü. Mərkəz uyqu medisinası bölümü müstəqil təşkili tüzülüşkə ega. Kelinkilik davalaş, tərbiyələş, ilmi tədqiqat birgə birləşkən, dövlət içində aldın qatar turduğan uyqu medisinası kəsbi peni. Xanfang tonuşdurub mındaq dedi. Doktorxana şəkilləndirgən bölüm quruş, təpəkkürü və ölçəmləşdiriş ramqısı məmləkət boyunca alaqadar diagnoz qoyuş və davalaş körsətməsini tüzüşünü mühim tərək bilən təminlədi. Şundaqla, dövlət içindəki kəsibdaşlarını köpəkkili boladığın əməli əvrişki bilən təminlədi. Wang Zhanmu oxşaş hissiyatda. O muxbirğa uyqu medisinası ilminin dövlət içində işki kesəliklər ilmidəki 3-cü dərəcəlik pən qılıb bekitilgənligini etdi. Jilinda Şüsi 1-ci doktorxanası Nervi Uyqu Mərkəzi doktorxanının yuqarı qatlamlıq layihəsi astıda miyə ilmini yadro qılğan nervi bölümü, ruhi kesəliklər bölümü, nəfəs kesəlikləri bölümü, qulaq, burun, kekirdək bölümü, eğiz boşluğu bölümü, balala bölümü, yürək qan tomur bölümü və cungo tibabədi bölümü qatarlıq köp bölüm mas tərəqi qıladığın yeni əndiyizini şəkilləndirdi. O mındaq dedi. Bu, köp pən həmkarlıqı əndiyisinin əmliyilişi, sistemini qıtsasıqlarını tərbiyyələş və bilim sistemisinin yardımından ayrılanmaydı. Wang Zhan toluqlab mında

Yaram buluş yığındı kesellik alameti qatarlıqla körülse, özünün sağlamlıqı ve hamilinin normal yetilişigi təsir yedidu. Balalanın öz yetiliş baskıçıda, balalanın yaxşı uxlaş, tazlıq adetin yetildirişi yardan berip, muhit özgürüşge ziyade səzgür buluş, dəmiliş ve işləş qalaymı qalışış qatarlıq məsillədin saqılınış gerek. Yaş özmürlük baskıçıda ügünüş besimi kəldürüp çıqağın uyğudun məhrum qeliş, uxlaş vaxtı keçikiş qatarlıq məsillədin huşar bulup, Kündüzlük uyqusunu addi halda horunluq, ya ki xamışlıq tapqaraşdan saqılınışqı diqqat qılış gerek. Quramığı yetiş baskıçıda uyqusuzluq, uxluğanda nəpəs vaqtlıq toxtap geliş, puti bir yaram buluş, yığındı kesəlik olamidi qatarlıqlağa noxtuluq orlaşış. Həm də sozulmi kesəliklərini yaxşı baş qurup, yürək miyini qan tumur kesəliklərinin yüz beriş xəvbini tövəllətiş gerek. Yaşanqanda bolsa, İlmi uyquğa arlaşış bədəndəki kesəllərini azaytıb, beliş iqtidarının tövənləşini astıldıdı. Xənfan kəlgüsüdəki vəziyyətini buzuş yolu toğırsıda 3 yadroluq yönlüşünü körüstüb bəri. 1. Yuxarı qatlamlıq layihəni mükəmməlləşdiriş gerek. Dövlət qatlamadan uyqu medisinasını müstəqil kelinkilik məxsus bölüm qılıb təsis qılışını bütün küş bilən ilgiri sürüb, məxsus bölüm doktorlarını qeyliplaşdırıb tərbiyələş. Onvan östürüş qatarlıq bütün cəryallıq tərəqiyyat yolunu içib, kəsibkarlığa muqum kəsbi tərəqiyyat yolu bərpa qılış gerek. 2. İxtisaslıqla asasını puxtlaş gerek. Ali məktəblərə tayınıb, uyqu tibbi oxuş tarixi maarifi sistemisini bərpa qılıb və mükəmməlləşdirib, uyqu sağlamlıqını başqurğucu qatarlıq yeni kəsb ölçümünü əməliləşdirişini tez ilgiri sürüb, doktor, texnik, sağlamlıq başqurğucudan ibarət köp qatlamlıq Bərəkmi ixtisaslıqla qoşunlu bərpa qılış gerek. 3. Texniki qolunuşunu qeyliplaşdırıb, mülazimətinin ötüşçallıqını aşırış gerek. Bir tərəbdən uyqu məsələsini ziyadə davalaş. Bir tərəbləmə məxsus kesəliklə xayişini tosuş. Yəni bir tərəbdən soda aparatlarının eniqlik dərəcəsi ölçəm yetməyən taqalmı üskünlərini təşürüb ölçəşini davalaş saxını saxlaş aparatlarının kəsbi kelinkilik diagnozunun ornığı dəstişidən qatdıq saxılınış gerek. Xənfan mındaq dedi. Pəqət pən quruluşu, ixtisaslıqlarını yetişdiriş və texniki qaidəsindən ibarət 3 tərəbni mas ilgiri sürgəndələ, andın yuxarı sifətlik tərəqiyyatını işqə aşırıqlı boludu. Uyqu tibbi pəllə tərəqiyyatının axırqı burcu, aldını iliş, tallab təkşürüş, arlaşış, salamətlikini əsli kəltürüşdən ibarət bütün hayatlıq dəvriliki sağlamlıq mülazimət sistemisini bərpa qılışdan ibarət.

bu xil uzuqmış usulunu sınab biqin. Tövəndə bu axtiki xəbirimiz deyiqtinladı boludu. Uzuqluq, sağlamlıqnın ultisi. Biz hər günü qançıqıl uzuqluq maddını qobıl qılışımız gerek. Hər bir xil uzuqluq madda qançılıq qobıl qılınsı muvabıq boludu. Cungu uzuqluq ilmi cəmiyyəti tüzgən cungu ahallarının yeməklik uzuqluq maddalarını qobıl qılış miqtarda yuqarqı sualga cavab berişini mühim paydalış ölçüm bilən təminlədi. Uzuqluq ilmi bilən avam sağlamlıqının münasibəti tolumuz iç. Yeməklik uzuqluq maddalarını qobıl qılış miqtardan paydalış uzuqluq ilminin yadrolu xizməti. Cungu uzuqluq ilmi cəmiyyətinin kengəş başlığı Yang Yüşin tonuşdurub mundaq dedi. Yeməklik uzuqluq maddalarını qəbul qılışda faydalanış miqdarı sağlam yekka və topnun uzuqlanış maddalarını müvafiq qəbul qılışığa kapalatlı qılış üçündür. Şuna bunun kəm bolışı yoki eşib ketişdən saqlanış kerak. Bu tavsiyə qılınğan gündəlik otturucu uzuqluq qəbul qılış miqdarının bir qrupu ilmi faydalanış qiyməti yoki ölçümü hesablandı. Yeni nusxadaki DRIS ilmilik sijillik qaratmalıq, məqsədlik buluşdan ibarət 4 çox asasi prinsip asasıda oxşəş bulmağan cins, oxşəş bulmağan 20 qrupa və oxşəş bulmağan yaş basqıçıdaki kişilə topu qobıl qıqan cəmi 70 nəçi uzuqluq maddisi və başqı yeməklik tərkibinin oxşəş bulmağan təkşürüşkü tüzdüşkür gözdi və bekitdi. Tonuşdurulışca yeni nusxıdaki DRIS-nin 9-cı nəşri bilən 8-ci nəşrinin arasında 10 yıl vaqt ötkən bulub, aldınqı nusxısıqı seliştirğanda yeni nusxıdaki DRIS axsıl, tömür, yod qatarlıq ozuqluq maddalarını təvsiyə qılıb qobıl qılış miqtarıqa tüz tişkiri gözgən. Axsılını misalıq asaq, cungu kisəliklərinin aldını iliş tizginləş mərkəzi, ozuqluq və sağlamlıq oranının tətqiqatçısı Yang Xiaoguang tonuşdurub mondaq dedi. İlgiri yaşanqallağı təvsiyə qılınqan axsılını qobıl qılış miqtari adətki quramıqı yetkənlə bilən oxşəş idi. Yeni nusxıda tüncü qidim 65 yaş və onundan yuqri yaşanqallarının təvsiyə qılınqan axsıl miqtari ayrım-ayrım otturğu qoyuldu. Onun təvsiyə qılınqan miqtarının sallı qımmeti adətki quramıqı yetkənləgə qarığında otur hesab bilən 7 gram ətrafı döküb. 65 yaşdan tövən quramığı yetkənləgə yeni nusxıdaki DRIS-də ərlərinin günüge 65 gram, ayalarının günüge 55 gram axsıl qobıl qılışı təvsiyə qılınğan. 65 yaş və onundan yuqri yaşanqılığa nisbətən ərlərinin günüge 72 gram, ayalarının günüge 62 gram axsıl qobıl qılışı təvsiyə qılınğan. Diqqət qılışqa ərzidiğini şu ki, yeni nusxıdaki DRIS yopurmaq kislatasının uzuqluq əhvalıqı diqqət qılışını təvsiyə qılıdı. Yopurmaq kislatası adam bədniyə zürür boğan sudi erişcan vitamin bulub adam bədində birikənməydi. Çoxum tamaqdın eriş arqılıq fiziologiyelik ehtiyacını qandırış gerek. Yopurmaq kislatası mol boğan yeməklədin hayvanat çigri, purçaq tördikilə, qatlıq bozluq meyvilə, Qeyniq yeşil yopurmaqlıq köktatla ba. Çıngdao daşıysi uzuqluq və sağlamlıq tətqiqat yurtunun başlığı Ma Aygo Monolanı bildirdi. Hamildar ayallalı əməs bir qısım alahidi kişilə topumu yopurmaq kislatasının uzuqluq əhvalıqı diqqat qılış gerek. Hamildar buluşunu pilallıqan tuğu tişiriki ayalla və hamildar ayalla özünün fiziologiyelik madda olmuşuş ihtiyacı. Və hamilinin tez özçi səbəbidin yopurmaq kislatasıqı boğan ehtiyac eşib gedidu. Şuna çoxum yopurmaq kislatasının ozuqluq əhvalıqı diqqat qılış gerek. Döldümüz hamildar buluşqı təyarlı qılvatqan ayallanın hamildar buluşdun 3 ay ilgirdin, hamildarlıqnın dəsləbki məzgilgeci boğan 3 ayda hər günü 0,14 mg yopurmaq kislatası toluqlaşın təvsiyə qılıdu. Yaşanqalanın fiziologiyelik alahidliki və 3 ayının maddi almaşdırış ixtidarı tövənləş. Biliş ixtidarı tövəlləş səbəbidin yopurmaq kislatasının qobıl qılınışıqa texımı köngül bölüşkə doğru kilidu. Oxşəş tıplıq yerim suyuqlandırılğan amino kislatalıq qan kesili bay kişilə topi. Yopurmaq kislatası toluqlaş səkdə və yürək qan tımır kesəlikleri və yaşanqallaki divanlı kesilinin qozğılış xəvbini tövəldudu. Burunqı nusxısı bilən seliştirğanda yeni nusxıdaki DRIS başqı tamaq tərkiblərini azaytdımı yaki azaytmıdımı? Zhongshan Daşüsi Amevi Səhiyyə Şöyənin profesori Lin Wenhua tonuşturub mundaq dedi.
Bu qitimqi tüzdüş kirgözüş elimiz ahallarının yemek-işmek istimalının özgürüşü və ozuqşınaslıq tədqiqatıdaki yeni ilgirləşki asasən əslidiki ösümlük ximilik maddalarını saqlap qalğın. Həm də Coenzim Q10 qızılçı işxari, Coxar gülü talqını və dallıq sıraət polisaxaritinin alahidi qımmatını oturuqa qoydu. Elimiz ahallarının bu yeməklik tərkibini muvaffaq köpəydiş arqılıq Yürek miyin kan tumuru keselliklerinin olduğunu ilişkiye yetekçili kılışkı paydalıq. Şunlakla, üçe yolu bakteriya topunun tüzülüşünü yakşılap, üçe sağlamlıqını ilgiri sürüdü. Diabet kesli bimarları tövən GI yemeklerini yakşı talışı gerek. Karbon su birikmelerinin süpüde umumi halkının sağlamlıqı təsir körüstüdü. Yakınki yılladın bu yan, kan çekirinin hasılı kılış körsətküçü GI'nin hukumi bara-bara həmmegi tonlışkı başladı. Qandiki qant miqdarı tövən yeməklər, yəni tövən GI yeməkləri bağansırı köpləyən kişilərinin yaxdırışıqı erişməkdə. Tövən GI yeməklikinin aşqazan üçəydə turuş vaxtı uzun. Sömürlüş nisbti tövən. Gelikozun qoyub yerlişi asta. Gelikozunun qanğı kirgəndən keyinki çox qımmətli tövən boludu. Qandiki qant miqdarını turaqlaşdırıb, qan şəkərdə asallıqçı davalğış görülməydiğən yeməklər, diabet kesli, Yürek miyin kan tumuru keserlikleri qatarlıq, sozulma xarakterlik keserliklerinin olduğunu iliş və onu davalaş cəhətdə mühim rol oynaydı. Cungu Ozuqluq İlmi Cəmiyyəti uyuşturğan oralğan yeməklərinin qan şəkərini hasılıqlış körsət küçünü körstüş qaidisinin kollektiv ölçümünü ilan qılış yığını da bu ömək bəlgesinin məsuli. Cungu keserliklerinin olduğunu iliş, təzgirləş mərkəzi, ozuqluq və sağlamlıq oranının tədqiqatçısı Şösungu tonuşturub mundaq dedi. Bu, elimizin tuncu qitim aldın oralğan yeməklik GI-nin bəlgi ölçümünü bir kitiçi hesablandı. GI bəlgisiyə maskildiğən yemək törləri və GI yeməklərgi hökum qılış asası aydınlaşdırıldı. Bu, ammanın tövən GI yeməklərini teximi toğru düşünüşü və talışıqı nisbətən tolumu paydalıq. GI hukumunun otturuğu qoyuluşu kelinki doktorlarını karbon su birikmelerinin sani, ən mühimi, Onun süpüdəyə teximi köngül bölüşki yetəklədi. Profesor Liusilmen tonuşdurub mundaq dedi. Tövən GI yeməkləri bağansırı köplügən ozuqşın asla və kelinkilik mütəxəssislə tərəbədən adam bədnigə aktiv təsir körüstədəqalıqını dəlilədi. Diabet bimarları diabet kesilinin aldınqı məzgildə və eğirliqi eşib kətkən kişilərinin tövən GI yeməklərini talışını təvsiyə qılımız. Çünki bu, qan şəkərini kontrol qılışqı paydalıq. Aldın oralğan yeməklərinin qan şəkərini hasılıqlış körsətküçünü körüstüş qaidəsinin kollektiv ölçümü də tövəndikidək bəlgələngən. Tövən GI bəlgisi işlətildiğən yeməklə ölçəm usulu boyəcə adam bədindəki GI-ni ölçəgəndən başqa, yenə hər bir tərkibədə az digəndə 7-10-5 gram karbon su birikməsi, yəki karbon su birikməsi boğan barlıq, makro miqdarlıq ozuqluq maddalarının süpütini 50%-dən yuqarı nisbətini iyiləydiğən yeməklərini qandırışqa doğru kelidi. Həm də bəlgilik energiya və ozuqluq maddalar bilən təminləydi. Bəlgə GI-ğa maskildiğən yeməklik törləri dallıq sıraət türdəki yeməklə, porçaq türdəki yeməklə, meyvə məhsulatları, köktat məhsulatları, qatıq bosluq meyvə və uruq türüdikilər, süt və süt məhsulatları, içimlik və başqala qatarlıq 8 xil aldın oralğan yeməklərini öz içəyə alıdı. Bunun içində GI qiyməti 0-dən çox həm kiçik, yəki tən, 55-dən tövən bolğan yeməklə tövən GI yeməkliyə tələ. GI qiyməti 55-dən çox həm də 70-dən kiçik yəki tən bolğanları içində GI yeməkliyə tələ. 70-dən yuqarı boğanları yuqarı GI yeməkliyə tələ. Tövən GI yeməkləri əsaslığı tərkibədə karbon su birikmələri mol boğan, ya ki tamaqdan keyinki qan şəkərgə boğan təsiri bir qədər çox boğan yeməkliklərini köstüdü. Məsələn, əsaslıq yeməklik, meyvə, içimlik qatarlıqla. Şanghay şəhərlik 6-cı xalq doktorxanası kelinkilik ozuqluq bölümünün müdiri Qışın Əskərtub mundaq dedi. Kündülük turmuşda tövən GI yeməklərini tallaş, həm də arlaşma qızalınış usulunu qolunub, qandiki qənd miqdarını kontrol qığandan başqa, bir bütün tamaqni muvaffaq maslaşdırışını mı unutub qalman? Oturu cüngü pəntexniki daşıyosu Amivi Səhiyyə Şöyənin muavın başlığı Liu Leigang tonuşdurub mundaq dedi. Bu qidimqi bəliyə xəlqaradiki alaqadar ölçəmlərdən toluq paydılınış asası da
Dövlətimizin aldın oralğan yeməklik törlərinin mol alahidliki və dövlətimizin qanun nizamlarıqı bərləşdürüb tüzülgən. Dövlətimizin əhvalıqa teximi mas gelidu. Yaşanqalların bədən iğirliqi bək tüvən bub getməsli gerek. Yaşanqalla üçün etqanda rastalla qancı oruq bolsa şüncə yaxşı mı? 14-cü növətlik Asiya ozuqluq yığını məzgilədə

Sağlıklı yaşanğanlarının sağlamlıqını baş quruş və ayılda haldın xəbər elişini küçə etiş gerek. Olanı qərəllik olda salamətlik təkşürtüşkə qatnaşdırış gerek. Sağlamlıq arxivə turğuzub, boy iyizliki, bədən iğirliqinin özgürüşügə yıqındın diqqat qilişini təvsiyə qılımız. Çoğun yaşlıq yaşanğanla hər yıl az digəndə bir qitim boy iyizlikini, hər ayda az digəndə iki qitim bədən iğirliqini ölçüşü gerek. Şunun bilən belə, qanuniyyətlik bədən hərəkətini saqlaş gerek. Cim ulturuş vaxtını azaytış. Çoğun yaşlıq yaşanğanlarının cəmiyyətki pahal sınıb kirişi. Köp xil mədəniyyət, istirahat pahaliyyətləri qatnışı təşəbbüs qılındı. Asiya Ozuqluq Yığınlı Asiya Ozuqluq İlmi Cəmiyyəti Birləşməsi təşəbbüs qığın bulub, hər 4 yılda bir növət ötküzüldü. Asiya dövlətləri və dünyanın hər qaysı caylardakı ozuqluq və yeməklik sahəsindəki tədqiqatçılar. Pən tədqiqat aparatları qatarlıqlarını kəsbi ilim almaşdırışqa ilhamlandırışını məqsəd qığan. Ozuqşınaslıq sahəsindəki ən yeni tədqiqat nəticələrdən tən bəhrəman boladığan. Ozuqluq ilmi və amivi səhiyyə sahəsindəki ən yeni pən tədqiqat nəticələrini namayan qıldığan. Ozuqluq pənlərinin umumyüzlük tərəqiyyatını ilgəri sürüdüğən mühim sıpığı aylandı. Bədən sübti körsətküçü bütün dünya itiraf qığan tən salamətlik əhvalını əksətdirdiğən mühim körsətküçü hesablandı. Adətki quramığı yetkənlərinin bədən sapası körsətküçü yaşanqalların kiki maskəməkdir. Yaşanqalların bədən iğirliqi bək tövən bub kətməslik gerek. Onun başqa ozuqluq ilmi bilən avam sağlamlıqının münasiyyəti tolumuz iç. Yeməklik, ozuqluq maddələrinin qəbul qılış miqdarının faydalanış, ozuqluq ilminin yadrolu xizməti. Yeməklik, ozuqluq maddələrinin qəbul qılışda faydalanış miqdarı sağlam yekə və topnun ozuqluq maddələrini müvafiq qəbul qılışığı kapalətli qılış üçündür. Şuna bunun kəm bolışı yəki eşib getişdən çoxum saxlanış gerek.

Hörmətli radioqlu qoçular. Bu qədim qıçın qoğu nazar proqramımız müşəyədə xırlaşdı. Proqramımızın dektori Şirin Gürtoğdi. Rəsul Muharivi, Polat Amanuri, Ənvər Ərkin. Nazarətçisi Araba Tösəncan. Tövəndə deyək qıtınla, stansımızın anıtlış aldı turğan başqı sərxil proqramlar da bulsun.

0: Çapçal şibə Abdunum nahiyəsi və Kuytun şəhərdə başlandı. Qarğı etiş, çambaşçılıq yürüşlük maharidi, ərkin muşlişiş musabıqısı 7-ci ayının 18-ci günü Kuytun şəhərdə başlandı. Şu gündəki qarğı etiş, çambaşçılıq yürüşlük maharidi musabıqısı da cəmi 23 altın medal tarqıtıldı. İli oblasti vəkillər komandasının işbadısı körünərlik bulub, özmürlər qrupsının oğullar qaz tapancıda 10 metr aralıqdan qarığı etiş türüdə kollektiv çempion. Qızlar qaz mıltıqda 10 metr aralıqdan qarığı etiş türüdə kollektiv çempion. Qızlar qaz mıltıqda 10 metr aralıqdan qarığı etiş salahiyyət musabıqsıda çempion və çambaşçılıq yürüşlük maharəti türünün ərlər A qrupsıda çempion. Ayallar üç kişilik musabıqsıda çempion bulub, cəmi 5 altın medalğa erişdi. İli oblasti vəkillə komandasının mahiri Liu Zixan mündaq dedi. Mən ilgiri usul ögəngən, təntərbiyə oxutqçum, qarığı etiş cəhətdi ki, təbii talantımını bayqab, qarığı etişini məşqilişimini etdi. Bultur 5-ci aydın başlab, qarığı etişini məşqildim. Bu, tuncaq etim altın medal erişim. Bu növətlik tənhərkət musabıqısı da 7 çoğun türdəki musabıqa Kuytun şəhərdə ötküz oludu. Arqıdın Taekwondo, Yenik Atletika, Voleybol, Sahil Voleyboli musabıqları ötküz oludu. Pütkün musabıqa bir ayğı yıqın davamlaşıdı. Oqya etiş musabıqısı 7-ci ayının 19-ci günü Çapçal Şebə Abdunum nahiyəsində başlandı. Şincanın hər qaysı caylardan gələn 212 tənhərkətçi 6 gündə birikmi ya, tətür əgmi ya qatarlıq 46 kiçik türü boyunca rəqabətləşidu. Ürümçi şəhəri vəkillə komandasının mahiri Zhao Yüce muxburğumundaq dedi. Bu yıl besim xeyli çoğun. Hər qaysı vilayət oblaslarının münəvvər tənhərkətçiləri bar. Yaxşı nəticəgə erişini, özümdən halqışını arzu qılımən.
1: Stansımız xəbri. 7-ci ayının 19-ci günü 2026-cı illik qalibdaşlıq lonqısı Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşi müsabıqısının şallaş müsabıqısı rəqabət kəskin boldu. Altay komandası, Turpan komandası, Kayseri köreş iradisi dayanıp öz meydanında qarşı tərəfini yenib muvaffaqiyyətli qalda 4 küşlük komanda qatarıq kirdi. Şunun bilen birleşimi müsabıqdaki 4 kişilik komanda toluq vardıqı geldi. Altay komandası bilen Aksu komandası bir meydan kızıq nokta hal kılğış müsabıqısını kütüb aldı. Aldıngı yerin meydan müsabıqı da Altay komandası tezlikte müsabıqa halatıge girdi. 37 minut bolğanda 3-ci numarlıq mahir Mustafa Rahmetcan arqı nuqtadan vartağı top kirgizib, oldu bilan qatmal holatni buzib tashlab, 1-0 natija bilan oldida turdi. Keyingi yarim maydon musobaq davomlashib 87 minut bo'lganda Altay komandasi vartağa nuqta top kirgizib, nomerni 2-0 ga o'zgartdi. Arqadan Aqsu komandasi bir top kirgizdi. Ahırda Altay komandası 2-1 netici bilen Aksu komandasını yenip muvaffaqiyyatlık halda 4 kişilik komanda qatarına kirdi. Altay komandasının top meslanısı Sunqar Uzat mındaq dedi. Öz meydanımızda ötküzülgen musabıqının keyfiyatı nait kızgın boldu. Altay öz uslubunu yarattı. Altay futbolçılığı Şincan futbolçılığının barğansırı yakşı buluşunu ümit kılımen. Yeni bir meydan kızıq noktu müsabıqısı Turpan komandası bilen Ürümçi komandası otursu da ötküzüldü. Müsabıqı başlangandayken Turpan komandası öz meydanıda küşlük hocum kozgadı. 8-ci minutta 19-ci numarlıq Mahir Elzat Enver aldı meydanda bir top kırgızıp öz meydanıda 0-2 karşı bir netice bilen aldı da durdu. Ürümçi komandası müstahkem müdafiye sistemisi ve pişik bolgan top kontrol kılış iktidarı tayinip, vaziyatını mukumlaştırıp, tez süratte kaytırım hocumu ötüp, numarını tenleştirdi. Kiyinki yeri meydanda Turpan komandası hocumunu acizlaştırmay, karşı taraf bilen keskin tırkışıp, kaytırımı zerbe veriş fırsatını çan tutup, yeni bir top kırgızdı. Bütün meydandaki numar 2-1 halette mukumlaştı. Müsabık tüzümüne asasen iki taraf nokta top depti. Turpan komandası nokta top halkısta umumi numur 4-5 نتیجه بلند اورم

2 Selsiya gradusqacha. Shayxanzada havo uchuq, temperatura 23-dan 41 Selsiya gradusqacha. Sanjida havo uchuq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 28-dan 44 Selsiya gradusqacha. Qumulda havo uchuq, temperatura 24-dan 39 Selsiya gradusqacha. Turpanda havo uchuq, temperatura 33-dan 47 Selsiya gradusqacha. Korlada hava uçuk bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 26'dan 41 Selsiya gradusqacha. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 28'dan 41 Selsiya gradusqacha. Atışda hava bulutluq. Temperatura 24'dan 41 Selsiya gradusqacha. Qashqarda hava uçuk bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 27'dan 42 Selsiya gradusqacha. Xotanda hava uçuk bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 26'dan 42 Selsiya gradusqacha. Ürümçide hava uçuk. Temperatura 28'dan 38 Selsiya gradusqacha bolodu. Şübal şamal çıkıdı. Hürmetlik radio anlıqıcılar. Şinjan Radio Televiziya Stansının Şinjan Xəbərləri Proqramısı boyunca altış bərdiq. Bu qıdımqı proqramımızın tərcümalları Amina Nur Əhməd, Arzugül Xalıq. Muhariri Mədinə Mərdan. Muhammed Əvəl, Məsul Muhariri Zulxumar Qurban, Dektorları Həsəncan Savud bilən Aynur Məhməd. Şincan Radio Televiziya Stansının Şincan Xəbərləri Proqramısını anlığınınlağı rəhmət. Sılu Şitin abunəçilər terminalını düşürsünüz, texmi köp sərxil məzmunladın xəbərdar bulalayısız.

Hörmətli radio dinləyiciləri, əmdi Dünyaya Nəzər proqramımızla başlayırıq. Mən Abdursul Abdriyev. Radio dinləyiciləri dostlar, tamojni beji almaslıq siyasətinin əməliyləşişi Şərq Afrika transport çoğ tömürü bolğan Mombasa Nairobi tömür yoluğa yeni quvvət qoşdu. Hörmətli radio dinləyiciləri, əmdi diqqətinizlə bugünkü Dünyaya Nəzər proqramımızda bolsun.

radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə Başucu Xi Jinpingnin 2022-ci ilin 3-cü ayının 5-ci günü 13-cü növətlik məmləkətlik xalq qurultiyi 5-ci yığında İşki Moğul vəkillə ömükünün qarab çıxışı qatnaşqanda qılğan yeni dəvirdə partiya və xalqının casarət bilən ilgirləşdiki müqərər yolu namlıq sözünün mühim noqtısını anladımız.

Yeni dəvirdə partiya və xalqın cəsarət bilən ilgirləş müsabisini əsləş arqılıq tövəndikidək mühim tonuşumuzunu texımı müstəkkəmlədik. Birincidən, partiyanın umumüzlük rəhbərlikidi çıntırış, congoçə sosializmdi çıntırış və onu ravajlandırışının müqərrəri yolu. Partiyanın umumüzlük rəhbərlikidə qətti təvrənmək çıntırıb, partiya mərkəzi komitetinin nopozi və mərkəzlik bir tutaş rəhbərlikini qoğdaydıqallı bolsaq, biz çoxum bütün partiya, bütün məmlikətinin iştipaqlaşıb kürəş qıladığan qudrətlik siyasi uyuşqaqlıqqa, tərəqiyyat işənçigi iqib oluşuqa əqiqi kapalətli qilib, toğırlarını saxlap yenilik yartış, vaqtlı qiyinçiliqni ortaq yenişdiki qudrətlik küşünü mücəssəmləb, bütkül xalqının boran çapbulladiki ən işənçilik tayancını şəkilləndürələyimiz. İkincidən, cungoçə sosializm, cunghua millətinin uluq gülünüşünü əməlgə aşırışının müqərrəri yolu. Cungoçə sosializm yolu da başdın axır eğişmay mağdıqallı bolsaq, biz çoxum xalqının güzəl turmuş istikini üzlüksüz işqa aşırıb, bütkül xalqının ortaq beyişini üzlüksüz alğısız dağlayımız. Üçüncüdən, iştipaqlaşıb kürəş qılış, Cungo xalqının tarixi uluq işlanı vücud çıxırışının müqərrəri yolu. Partiyanın rəhbərliki də bütün məmlikətki hər millət xalqı bir niyyətli iştipaqlaşıb, iradının sepil hasıl qılıb, kürəş qılışqı cürət qılıdıqan, kürəş qılışqı mayır boludıqallı bolsaq, biz çoxum...

rəhbəri qadırla məsələ üstüdə oylanğanda, tədbir bəlgiləgəndə, çoxum dövlətnin çoğunşi qarta könlüdü san bulub, çoğun çotnı köpürək soqub, çoğun hesabatını köpürək qılıb, kiçik çotnı azıraq soqub, kiçik hesabatını azıraq qılıb, cayla və tarmaqlarının xizmətini partiya və dövlət işlərinin umumiyyətdəki sındırışqı mayır bulub, həm öz cayı üçün şöhrət kəltürüşü, teximin muhimi, umumluq üçün şan-şərəb kəltürüşü gerək.

Dövlətinin çoğun işini köngül güpüküp, məsili üstüde oylanğanda, iş bicirgende, umumluq ve strategiya yükseklikide durup, iş görüş. Barlı hizmetlerde Partiya Merkezi Komitetinin tədbiri uğurlaştırmalarını ızcılaştırış. Əməl iləşdirişini aldınqı şart kılış gerek. Qısmen mənbətində umumi mənbətki ziyan yetküzüşke, vaqtlıq mənbətində tüp mənbətke ve kəlgüsi mənbətke ziyan yetküzüşke bolmaydı.

götürüş şərt. Bayraq roşən halda siyasi əhmiyyət veriş həm markizmlik partiyanın roşən alaydiliki, həm partiyamızın ızcıl davamlaşdırıp gelgen siyasi əvzəliki. Partiya xalqqa rəhbərlik qılıp dövlətni idarə qılışda ən mühimi doğru siyasi yönünüşdə çıngdırıp, partiyamızın siyasi xısıltını başdan axırı saxlap, Baştan ahır Congoça sosyalizm yolunu boylap ilgirleş gerek. Merkezi Komitet Siyasi Biyorosu'daki yoldaşla koordinatını doğru bekitip, yönünüşünü doğru tallap, nişanı doğru gözlep, meselelerini siyasi noktadan küzütüş ve bir taraf kılışkı mahir bulup, siyasiye ehmiyet veriş talepini taşkı talepten işki teşebbüskarlığı aylandırış gerek. Siyasiye ehmiyet verişte, siyasi hüküm kılış iktidarını östürüş şart. Partimizin halkı rehberli kılıp, inkılap, kuruluş, ıslahat elip veriş tarihi musabisi, şundak bir davulini kaydı ispatıldı ki, siyasi cahitki teşebbüskarlık, en paydalık teşebbüskarlık, siyasi cahitki pasıplık, en haterlik pasıplık. Siyasi hüküm kılış iktidarını küçeytişte, Dövlətinin siyasi xəvpsizlikini yüksək oranğa qoyub, xəliqni moyun bilib, Congoçə sosializmdi çıntırış və onu ravajlandırışını negiz qılıb, vəziyyətinin özgürüşünü ilmi igiləş, hadisi bilən mahiyyətini dəl caydı pərqləndiriş, hərkətinin əq naəqlikini səgəklik bilən iniq ayırış, xəvp xətər və xırsqa ünümlük taqabıl duruş iqtidarını aşırış gerək. Merkezi Komitet Siyasi Biyorosu'daki yoldaşla partiya ve devletinin hizmet umumiyetliği takılıdığan negizlik, umumluk, uzak müddetlik karakterine ige meselelerini mülayizi kılışkı mahir bulup, stratejilik, sistemilik muhakimi kılıp planlaş ve aldın körerlik bilen muhakimi kılıp planlaşını küçe itişi. Zor mesele ve aşkışlık halkılarda kalısı alaydı sergek, közü alaydı roşen buluşu. Adetki işladın siyasi meselelerini baykaşka, xayiş ve bir karakterlik meselelerden siyasi alametlerini baykaşka, çigiş, mürekkep zidiyet münasebetlerden siyasi logikini ilgileşke mahir bulup, siyasi meydandın tevrenmeslik, siyasi yolun işten iğip getmeslikte çıntırış gerek. Siyasi ehmiyet bir işte, siyasi özleştiriş iktidarını östürüş şart. Rəhbəri kadrlar bolub mu yuqarı dərəcəlik rəhbəri kadrlarının zimmisiga alğını siyasi məsuliyyət. Şuna ula partiya mərkəzi komitetinin royini çonqur ügünüb və toluq özləşdirib, partiya mərkəzi komitetinin royi arqılıq vəziyyətini təhlil qılış və xizmətləgi türütkü bolışdı çıntırıb, partiya mərkəzi komiteti bilən başdın axırı yüksək bir dəklikini saxlayış şərt. Merkezi Komitet Siyasi Biyorosu'daki yoldaşla partiya Merkezi Komitetinin royunu ızçıllaştırış ve emelileştirişinin mühim teşkilatçıları ve ilgir sürgücüleri. Şuna ula siyasi özleştiriş iktidarını üzlüksüz özdürüş ki teyhimi küçep, devletinin çoğun işini inik düşünüp, öz mesuliyeti ve oranını aydınlaştırış gerek. Siyasi ehmiyet bir işte siyasi icraklış iktidarını özdürüş şart. Rəhbəri kadrla, bolubmu yuqarı dərəcəlik rəhbəri kadrla, daim partiya mərkəzi komitetinin royuğu toğrılınıb, partiya mərkəzi komitetinin təşəbbüsüğa qətti avaz qoşuş, partiya mərkəzi komitetinin qararını qətti icra qılış, partiya mərkəzi komiteti çəkligən işlani qətti qılmaslıqını həqiqi işqa aşırıb, partiya mərkəzi komitetinin nopozi və mərkəzlik bir tutaş rəhbərlikini qətti qoğdışı. Səbtin çüşüb qalmay, yoldun eğib getmək, partiya mərkəzi komitetinin royunu ızcıllaşdırış və əməl iləşdirişini kəmküçsiz yaxşı tutuş gerek. Tövəncək təpəkkürdü çıntırış və məsili yönlüşüdü çıntırışını xizmətləgə başdın axırı sındırıb, alamətidin mayitini körp etib, su kəlgücə toğan tutuş gerek. Məsuliyyət eğini küçə etib, məsuliyyətini könlüqü püküb, Məsuliyyətinin zimisi gelib, məsuliyyətinin hərkəti də ada qılıb, məsuliyyətə dadlı yüzünüşü, ziddiyyətin özünü qaçırmaslıqı,

Dostum, belkim yadınız bolsa kerek, biz tünügünkü radio jurnal programımızda Gülmira Şemşidinin Toy Köngülek namlıq postunun aldın kısımdan laqqantuq. Sılalı kiçik edin güzel sənət ve kim lahiləş degendek işlağı kızıqatdı. Ama dadısının arzusu tüfeyli özü yaqtırmaydıgan sestralıq kəsbidi oquşqa məcbur boldı. Təliqi yarışa söygünü şöhrət onun üçün sənət şöyənin güzel sənət kəsbini tallıqan idi. Ola kəlgüsüdə birlikdə iyilik tikləş haqqıda vədləşkən idi. Şunu o, ızcıl bu kəsbini taşlamay, kim lahiləş, çaş və qırım sənədi toğırsada izləndi. Ondaqda şöhrət işkisi öz arzularıqı yetələm. Olanın kim küllər qandaq bola? Bula qızıqsınız, dektiniz davamlıq bugünkü radio jurnalı programımız orlaşdırılgan Gülmira Şəmşidənin Toy Köngülek namlıq postunun davamı da bolsun.

Ye koyup berip, dokandan atlaşke çüştüm. O ahirat çıdımay bugün kelişteki əsli məqsidini aşkarıldı. Şöhrət bilen şünç yıl arlaşkan tığlağı. Gep kımıdım. O yenimge kilip, gırım üstülümge yolunup durup, berikimini tattı. Senden gep soravattı mən. Men boptu. O ət toy kıldıken o. Seni amıdı mı? Meni alsa, ət kelincek mən bulmamdım. Moşumu su alma. Neymiş kalmadı? Bilem sen. Benim bilgim yok. Şöhretin apısı seni yaratmaktı. Ali mektepte okumağın, Xaqının yüzünü sılap, çeçini tarap yurduğun adet gibi bir perdasçını kelin kımaymen deyipti. Tapınımdan kirgen bir açıq, çeçimden uçuğa çıkan idi. Kolumdaki enlik çotkısını sondurup ettim. Söbhi çöçüp getip, yan qaraqta acıp, nime, yarağını tatlıp ettim mi? Aynı yeli menin yaxşı gördüğümünü bilip durup jürvağandı. Әнді әжеп деген мәпсін, а? Сән білен параңыштыған вақытым юк. Чықып кет. Чықып кетсәм, чықып кеттім. Әтті тойғы бара сән? Чырайын қарап, ұзырлып оттағым ба? Сәр саат төт білен қоптым. Келінчек кірімені бәшті башлап, саат 10-гыча пүткізі болмысан болмайды. Чүнкі бүгінгі кірім пәкәт Саджиде бірлі адамның әмес. Başqa bir toyunun mu ba? Hətta çoğlamı kilişi mümkün idi. Saat 5-dən 10 minut ötkəndə Sacidə qol dışı bilən kirib gəldi. Közüm işiqdili idi. Qaçan şöhrət kirib qalakin dəb yürüküm ənsiz oqu atatdı. Sacidənin qol dışımı çıraylıq qız bulub, Sacidə mağ ataydan tapılab. Qol dışımını çıraylıq yasab qoyun əzil aləhədə. Könləknimi öz tallab kesin, dedi. Bunundan Sacidənin könlünün nə qədər yaxşılığı çıxıb duraddı. Çünki aldımğın nurğun qızla kilidu. Köpincisi özdən sətrək qızlarını qoldaşlıqı talıqanı azdəb, bana asla piçirləb, qol düşümünü bəki yasır etmənə, beni çandırıb yürmüsün yenə, dəb qoyaddı. Sacidəyə qarıb, özüge işəngən qızlarının nə qədər cəlib qarıb olduqalıqını teximi çunqur his qılıb atatdım. Sacidənin yüzüge may sürtüb, qeşini sızıb atatdım. Onunğa telefon geldi. Bu normal əhval. Adətdə kelinçək bilən qoldaş toxtumay telefon qobul qılıdı. Mən şundaq bir sızıb, bir toxtab könüb mü qaldım? Hə, Şöhrət, toxtan ə? Hazır kirmək durun. Kirimsəl tütkəndirək kirsiniz, av könləkni körp yəqin ə? Yürküm qartda da qıldı. Özün tutub alsın alə. Təbəssüm bilən oldur. Sacidənin qaş, köz kirimi bütüb, yüzüge ənlik sürvatqanda işikdən yoğan, igiz, işki gəvdə kirib gəldi. Şigitlən qoldaş naitimi kilişkən bulub, uçsidiki kastiyomu ulanın qamidigi xop yaraşqan idi. Şöhrət içilanmadı. Qoşum üstürük halətdə qoldaki naşlıqni üstəlgi qoyğaş, naşlıqını bilib andan qılınla, dedi. Sacidə bilən qoldaşı tənli orunlardan turuşdi. Qoldaş qız. Bax, Sacidə, mənə bəxtlik güllərin başlandı. Qara, sənə məsləqim kilvatı döcümü? Dedi. Sağımı bağı mənə, şındaqmı qoldaş yigit? Voy, voy, Sacidə, adəmni xəcil qımıqnə? Qoldaş, Sacidənin beqqını tutdu. Sacidə, onundan qeçib, Şöhrətkə yöləndi. Şöhrət, beşini tezlikdə kötürüb, mənə qaradı. Külümsirəb, nait salmaq ұлдыраттым. Xoddi, ballarımdan bəxtini körvatqan dək. Dəl şu dəqiqədə, özümni tolumu uluq var sizətdim. Mübarək bolsun, Şöhrət. Baqqını tapşırıb amısam, uxmaz kəm mən? Aldın qəbdə, Sacidə kirgəndə, bundaq umaq tatlı qızını qayız təliyəlik çigit olduğandı, digəndim. Əsli sən kən sən də? Zadı təliyin bacım olsunun. Özüm gəyirəm mən. Rol asamı dövlətdik birinci dərəcəlik artistək ilvət gidək məncumu? Şöhrət meyran qaldı. O kikəşləb, ə, rəhmət sənə, dedi və kəyindilə qatıq yütülüb gətdi. Qeyqılıb, qeyqılıb yütülüb idi, Sacidə onun dümbüsüge şapılaqlab qoyub, stakanını sundu. Su işçi ilə, zukamdab qalmıqan sizə?
Yaqay. U Sajidagi javob bergach, yana menga qarab o'tdi. Men hech bo'lmagandek shogirdimni to'ldirdim. Ramila, tunigun dazmol sab qo'ygan ko'nglakni ochib qo'ya. Sajida hayajonlanib Shuhratning belikidan tutib, "Shiringa, men tanlagan ko'nglakni ko'rib beqing. Silala hadam eng yangi, eng chiroyli ko'nglakini menga kiydirgan bo'ldi." Shuhrat eğir qadamlarını elib, tokanın iç tərəfə qarab mandı. Mən onların kəyindən əgəşdim.

Dünya acayip tar buldu kendisi. Sılalarının dokunuğa toy könlek tallığılı kegen kız, dəl onun ızcıl saklap kilovatkan sögini Şöhrət'nin boğısı ayalı idi. Şöhrət ürünce ketkendin ki, dəsləb ulanın münasiydi, həqiqətən burunqıdak yaxşı buldu. Amma yakından buyan Şöhrət özünü onundan kaçırıp yurduğun bulu vaxan idi. Amma o, yanlı Şöhrət'ten vazgeçemmək, o lahilət bəyən toy könlekini tiktirib təyakıqan idi. Gerçi toy könlek təyyab olan bulsumu Şöhrət yanlı cim idi. Manı əmdilikdə o özünün toydu kəyməkçi bulan Şöhrət onun üçün lahilət bəyən könlekini başqa bir qız kiyib özünün sögünü Şöhrətlə toy qınmaqçı bulu atadı. Ondaqda bu zalı qandaq iş. Şöhrət qandaq bulub başqa bir qız bilən toy qınmaqçı bulub qaldı. Bula qızıqsınız, Diktanız dağımlıq Ədki Radio Jorunu proqramımız qorlaşdırılğan Gülmirə Şəmşidənin Toy Könlək namlıq povistinin davam edib olsun.

Sevimli radyo alıcılar, yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizə həmrəb olsun. Naxşı muzika, ruhun oziqi, çarçıqan qəlblərin təşnalıqını qandırdığan mənəvi bulaq. Ayacanğı tolğan dillarğa pərvaz ata qılıdığan fontan. Xoşallıq dəmlərinizdə küy ağlı, çarçıqan peytlərinizdə küyü qulaq silin. Hayatın güzel dəmlərdə naxşı muzika, ümid tolğan coşqun qəlblərə huzur bəğışlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirgan yangroq naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bersangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Mən sizlərin yaxın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətli kez tuğulağı tolğısı. Kənondaq olsa, tuncu köyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmət.

Nəsəyimlik dostlar, proqramımızın davamlaşdırıbatımız bir hünərvən üç çilək yasabdı. Həm bir çiləkkə qıq qaçılabdı. Onun həm madəm qeçibdi. Yəni bir çiləkkə su qaçılabdı, həm madəm işildibdi. Üçüncü çiləkkə əsəl abdikən onu həm madəm qədirləb tedibdi. Əndi bir yədə çilək oxşar. Kişiki qaçılanğan nərs oxşumağaçqa, Olanın kəlgüsü məxşumağın. Demək, kişilik hayat mı, mənim uşunun qoxşaş. Sizdə qandaq ideya bolsa, şundaq hissiyatqı erişsiz. Könlünüzdə qandaq xiyal bolsa, şundaq turmuşqı erişsiz. Şunun üçün, xiyallarınız hər vaqt güzəl bolsun. Çünki o, hərkətiniz qaylındı. Hərkətiniz, əmliyətiniz qaylındı. Şunlaşqa, hər vaqt nişanımız mı güzəl bolsun, arzuyumuz mı güzəl bolsun, basqan qədəmlərimiz mi güzəl bolsun. Şundula, Нәтижіміз güzel болуды, һәр бер вақтымыз güzel болуды. Кенемсе, азыркы вақтымыз мы güzel болсын, güzel күйлеріміз давамлы сіз үчүн.

Qadirlik anlıqçılar, şu tapdı programımızı davamlaşdırıbatımız, anlavatqanınla stansımızın üzülməs melodiya programısı, əmdiki temimiz minnətdarlıq haqqıdı bulud. Köpünçü vaxtlarda səmimiyyət bilən qılınğan kiçikkini minnətdarlıq mı, natunuş adamla bilən boğan arlıqını yıqıllaşdıralaydı. Minnətdarlıq bir xil rahat tuyğu bulub, bizdən cəhlibkarlığımızda aşırdı. Bizni sırlıq kuş kuvvetki toldurdu. Minnettarlık yine başkalarının karşı ilişkiye erişidigan bir xil adet ve pozisyaya hesaplandı. Minnettar buluşu bilgen adam, özü de babı olan isil hislerini tonup yitip, hakiki razımenlik bilen kuşal kuram yaşaydı. Minnettar buluş, kalıplı aram aldırdıgan bir hasiyetlik doğru. Navada, siz hemmigi minnettarlık bilen yüzlenginizde, Mağlup boğan təqdirdim o, hayatının intayın rəngdarlıq tolğalıqını eskınalayız. Minnettarlıq toğırsız toxtulub qaldıq. Minnettarlıq əqqidiki köz qaraşlarımını bir anlap baqqay silə. Minnettarlıq tuyğusu mən de köp dəb oylayma. Çünki mən ətrapımdiki hər bir adam, hər bir şəyidin minnettarlıq tuyğusu da turğadır. Meyli hizmettaşlarım bolsun, meyli ayalım bolsun, ballarım bolsun, atanam bolsun, dost braderlerim bolsun. Hem meyli beni kollağı vatkan dek, men üçün muşundak bir muhitini yaratıp beri vatkan dek, isyatlı kep kaldı. Kandak tepek kurkısınız, şundak netice sizin aldığınızda namayan bulundu. Ben de hizmet deyip isem, ben bu hizmetimde intayını yakış görmen, bu bir naiç şereplik bir hizmetti. Təşkil qollavatıdı, rəhbərimiz mə, hər qaysı şəhətin şəraiti yartıb beruvatıdı, aktiv energiyelik təşviqatlarını qılavatımız, bula, mən nisbətən xuşallıq ata qılıdı, həm anlıqçılar üçün mə xuşallıq ata qılıdı, dəb oylayma. Minnətdarlıq tuyğusu, adamın ruhi cəhətdə, Tehimi xuşal xuram yaşşı, xatır cəmlikinin bir asası. Ailədə minnətdarlıq tuyğusu bolsa, ailənin keyfiyyəti başqaçı buludu. Hər bir gün xuşallıq bilən ötüdü. Minnətdarlıq tuyğusunu qəlbimizə lıqqıdı toldıralısaq, hayatın güzəllikini isqılalayımız. Yenimizdiki kişilərinin biz üçün qancılık yardım qılavatqallıqı, qancılık bədəl tölavatqallıqını isqılalayımız. Şunlaşqa turmuşdan hər bir dəmlərdə minnətdar buluş, minnətdarlıq yes duyğusudur turuş, bu intayın mühim. Güzəl küylərimiz davam siz üçün.

Bir kuni havo tutilib, attigandila yomg'ir to'xtamay yig'ishqa boshlandi. Kunlik ko'tarishib olgan kesallar koridorga to'plashib olgan edi. Kitty, opsi va Frankfurtdan setib olgan Yevropach kostyumini kiyib kerilib ketgan polkovnik uchi koridorni mengib yuratdi. Ula koridorning u chetida mengib yurgan Nikolaydin amalba o'zlarini qochirib, koridorning chetida mangatdi. Ustiga qeniq rangli ko'ylak. Beshig'i qora shlyapa kiyib olgan Varinkamo fransiyalik bir qorg'i ayolni yetilab, koridorning u beshidan bu beshig'a mengib yuratdi. Har qitim Kitty bilan uchrashganda Onunga dostanı nəzərdi qarab qoyatdı. Opa, mən o qız bilən paranlaşsam bolamdı? Dəb sorudu Kitty. Onun közləri özü tonuşmaydıqan aşı dostudu idi. Onun arşan tərəbki qarab manğınını görüb, şu yerdə uçuruşu paranlaşsaq mı boluduğu dəb oylab qaldı. Opdu. O qız bilən tonuşqın kəgən bolsa, onun qanda qız ikəlligini mən berib bilib baqay. Sən onun da başqalağı oxşumaydıqan nemi alaylikini səzdin. O çoxum məxsus kesəlləni kütüdüqan qız. Əgər xalısan, mən aval iştal xanım bilən tonuşay. Mən onun yəngisini tonuymən. Dedi Kinez xanım, yəni beşini məğrur kötürüb qoyub. Kitty apsının Ştal xanımının tonuşunu xalımay, özünü onundan qaçırıb yürgəllikidin rəncigəllikini bilətdi. Şuna özünün gebədə çıng turu almadı. O şünçilik yaxşı, şünçilik yıqımlı qızgən, dedi Kitty Varinkanın fransız ayalğa stakanını sunup beri vatqallıqıqı qarab durup. Qarğına, onun yürüştürüşleri qandaq addi, qandaq yeqimliq. Senin nadallıqın menin külgümünü keltirdi, dedi Kinez xanım. Yaxsi, arkamızga qaytaylı, dedi uyana Nikolay Levin bilen xotini ve nemis doktor üçünün bu tərəfki qarab keli vatqallıqını görüp. Nikolay Levin doktorga nemi toğırsızıdır açıqı bilen sözləp keti vatatdi. Kinez xanım kızı bilen əmdili kəynigi qayrılıp turatdi, ulanın üllük sözlü işleri vaqırışıqı özgürüp getdi. Nikolay Levin toxtap doktorga vaqırgan idi, doktormu açıqı kelip vaqırap sözlüdi. Şu an ademle ulaştı. Kinez xanım kızını başlap iştik ketip kaldı. Polkovnik nemiş bolgallıkını bilip bekiş üçün top işçigi kıstılıp kırıp getti. Bir neç